0: מכובד מאוד. השופטים הקמו אותו במקום השמיני, אך בזכות הצבעת הקהל הוא עלה במהירות למקום השני. השיר הישראלי מישל בביצועו של נועם ביתן היה הלילה שלישי בסדר השירים. בסיום השיר קרא ביתן עם ישראל חי. ביתן אמר הלילה לשרון דוידוביץ' בכאן 11 כי הוא שמח ומתרגש.
1: וואו, מרגיש מדהים. כל המשלחת פה באורות, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר. ותודה על מה שיש, ותודה לכולם, איזה תוצאה מדהימה, איזה אושר גדול, אני, זה כל כך לא מובן מאליו. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה צועות לצד השני, ומסתכלים על מה שטוב, ושרים ונותנים את האהבה שלנו למי שרוצה לקבל אותה.
0: האירוויזיון שודר בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן. הלחימה בלבנון, חיל האוויר יירט הלילה כמה רקטות שירה חיזבאללה לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי לפי מדיניות לא הופעלו התראות. המשבר הפוליטי בבריטניה, לפי דיווח בדיילי מייל, ראש הממשלה קיר סטארמר אמר למקורביו כי הוא מתכוון להתפטר מתפקידו. לפי הדיווח, סטארמר כבר קבע לוח זמנים מסודר לעזיבתו. הדיווח מגיע לאחר שבשבועות האחרונים נמתחה על סטארמר ביקורת בתוך מפלגתו שלו, הלייבור. יותר מ-80 חברי פרלמנט מהמפלגה קראו לסטארמר להתפטר, כמה משרי הקבינט כבר התפטרו במחאה. כך מוסר כתבנו דוב גילהר.
2: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום התחזקו הרוחות ויתכן אובך בדרום. ביום שני ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, דן קנר, כאן חדשות ברשת בית.
4: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
5: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת עופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

הערב גמר האירוויזיון. השנה מלאו 70 שנים לתחרות השירים האירופית הזאת. בשעתיים שלפנינו נשמיע מבחר משירי התחרות לאורך השנים למין המקום הראשון במופע האירוויזיון הראשון בשנת 1956. ולנועם ביטן עם השיר מישל, אנו מאחלים הצלחה מעומק ליבנו. ובכן, שוויץ במקום הראשון באירוויזיון הראשון 1956, ליז אסיה שרה פזמון, רפריין.

Chris Asia. קצת מספרים. הביצוע של מודוניו, דומניקו מודוניו, לבולארה, לעוף, וולארה, נל בלו די פינטו די בלו, בכחול הצבוע בכחול, מקום שביעי בין כל שירי 1958, מקום מספר 64 בין כל שירי השנים 1955 עד 1959, מקום מספר 246 בין 5,000 השירים המובילים בתקופת הרוק, כלומר בין 1955 ל-1994. במלאת 50 שנים לתחרות האירוויזיון באוקטובר 2005, נבחר השיר הטוב ביותר בתולדות התחרות. זה השיר ווטרלו של להקת אבא. במקום השני, וולארה. בעקבות הזכייה במקום הראשון בפסטיבל סן רמו, השיר נבחר לייצג את איטליה בתחרות האירוויזיון של שנת 1958, ב-12 במרס בהילברסום שבהולנד. מודוניו נבחר כזמר שישיר את השיר. השיר הוא שמה ראשון בתחרות, ואחריו השיר ההולנדי בפי קורי ברוקן. בשל תקלה במשדרים, השיר לא נשמע בכל הארצות ששידרו את המופע, על כן הוא שמע שנית בסוף המופע לפני תחילת ההצבעה. הוא קיבל 13 קולות, וכך הגיע שלישי מבין 10. למרות המיקום הזה, השיר נעשה לאחד השירים המצליחים בתולדות האירוויזיון.

דומניקו מודוניו. ז'אן-קלוד פסקל נולד בפריז, החל את הקריירה שלו כשחקן בסרטים. זכה בשנת 1961 בפרס הראשון בתחרות האירוויזיון שהייתה בקאן, צרפת, בשירו אנו האוהבים, או אם תרצו אנו הנאהבים. השיר ייצג את לוקסמבורג, 18 במארס 1961. משווים את סגנון השירה של ז'אן-קלוד פסקל לזה של איב מונטון. אנו האוהבים, הם רוצים להפריד בינינו. הם רוצים למנוע מאיתנו אושר. אנו האוהבים עוברים גיהינום במסרקות ברזל ובאש. כן, זה נכון. המטומטמים והרשעים, רעי הלב האלה, עושים לנו דברים רעים ורשעים. אבל דבר אינו ברור ושריר יותר מאהבה. אנו האוהבים איננו יכולים לעשות דבר נגדם. הם אלפים, ואנו האוהבים רק שניים.

Jean-Claude Pascal. אהבה ראשונה, un premier amour, Isabelle Aubray. 18 במארס 1962, השיר שייצג את צרפת באירוויזיון שהתקיים בלוקסמבורג והגיע למקום הראשון. אהבה ראשונה לעולם אינה נשכחת. אהבה ראשונה, אנו תמיד מחפשים אותה ומבקשים אותה באהבות אחרות. אנו מחפשים אותה כל חיינו. השיר בוצע באירוויזיון בצרפתית בפי איזבל אוברה, תשיעי בסדר ההשמעה בליל התחרות, אחרי הולנד ולפני נורווגיה. בסיכום ההצבעה צבר השיר 26 נקודות, ראשון בין 16 מדינות מתחרות. בשנה שלאחר מכן, 1963, ייצג את צרפת אלן ברייר בשיר "היא הייתה כה יפה". אך את המקום הראשון כתפה דנמרק. נציגיה גרטה ויורגן אינגמן שרו דנסוויז, נעימת מחול.

Man är mer baserade på sig och gröta för Jürgen Ungmann. Keren Shemesh Bashlulit, Nashi Konet al Halechi Mitzafri Ruchot, והדחק והטסס וההמייה שהחיים מתחילים לטוות במוחך. שריקת כסף מצמרת עץ, כל עמום של חתול מתחכך, אדווה בנחל לחש במשוכה. זה אומר שאין זה הלילה עוד. האח הוא רטוב מטל, גברת שחר הולכת לישון, היום עולה בעליזות וחוצה את גשר השמש. ושנינו, מה מדבר שנינו? כן, מה עם שנינו, את ואני? אני רוקד ורוקד ועוצר וחש רק בך. מדוע בכלל ברחת? שובי. שובי, את ידידתי האהובה, שובי. בכל מקום שתרצי, נרקוד יחדיו. בואי, הבה נרקוד, כל דבר עשוי לקרות. הבה נרקוד, הבה נצחק, ידידה אהובה. אירוויזיון לונדון, בריטניה, 23 במרס 1963. השיר היא הייתה כה יפה, אל תסי ג'וליה, ייצג את צרפת. הוא הגיע למקום החמישי, אבל הפך ללהיט. את השיר של דנמרק שהגיע למקום הראשון, נו, זוכרים פחות. אלן בריירה, היא הייתה כה יפה עד שלא העזתי לאהוב אותה. היא הייתה כה יפה שאינני יכול לשכוח אותה. היא הייתה עוד יותר יפה כשהרוח סחפה אותה. היא חמקה בעליזות, מאושרת, והרוח אמרה לי, היא יותר מדי יפה, ואני מכירה אותך, לא תוכל לאהוב אותה לנצח.

אלן בריירו. אירוויזיון, 21 במרס 1964, דנמרק, קופנהגן. מקום ראשון לאיטליה ששיגרה את ג'ילואלה צ'ינקווטי. זו התלוננה, הצטערה, אני צעירה מכדי לאהוב, אך אם תרצה לחכות לי, אז ביום שבו את בגר דיי, תקבל ממני את כל אהבתי. באותה השנה, 1964, זכתה ג'ילואלה צ'ינקווטי בשיר הזה גם בסן רמו. שנה מוצלחת. ובחמישה במאי 1991 הנחתה את תחרות האירוויזיון ברומא בצוותה עם טוטו קוטוניו.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: שירי האירוויזיון, לעולם אל תתוודא בפי גי מרדל, מקום שלישי לצרפת, באירוויזיון של שנת 1965. לעולם, לעולם אל תתוודא שאתה מאוהב, לעולם אל תתוודא על כך. אם אתה רוצה שיתנו לך כל מה שאתה מצפה לו, אם אתה רוצה שלסתיו יהיה טעם של אביב, זכור תמיד שצריך לזרוע את הספק כדי לקצור אהבה. אם אתה רוצה לזכות באושרו של מאוהב, ואם אתה רוצה לשמוע את הוידוי העדין ביותר, אתה חייב להיות מי שאוהבים אותו בשל ספקותיו, ההוא שמתחיל לדקלם שיר, אך אינו מסיים אותו. לעולם אל תתוודא שאתה מאוהב, לעולם אל תאמר שאתה אוהב אותה.

זה היה ג' מרדל. אנחנו נשמע את פופו דה סיר, פופו דה סון. 20 במרס 1965, נפולי, איטליה, תחרות האירוויזיון, מקום ראשון נציגת לוקסמבורג היא פרנץ גל, שרה בצרפתית. עד היום נטוש הוויכוח אם מדובר באמת בבובה פשוטה עשויה שעבה וקש, או שמדובר בתקליט עשוי בקלית וצלילים. שיר של סרג' גנסבורג, אגב גנסבורג הלך לעולמו בשנת 1991. כרגיל אצלו, השיר משופע במילים בעלות משמעות כפולה, במשחקי מילים ובמשחקי מילים היתוליים. כותרת השיר עשויה להתפרש כבובת שעבה, בובת קש או סובין, או ממולאה בנסורת, אבל גם כרמז לכך שהזמרת היא בובה מזמרת, בובת שעבה או ויניל, בובת קול, צליל, שגנסבורג הוא המפעיל אותה. חוקרי זמר שונים הצביעו על כך שפרנץ גל היא עוד אחת מזמרי פופ בני עשרי רבים, השרים שירים שכתבו מבוגרים על מהות החיים והאהבה, בעוד הם עצמם לא חוו את החוויות האלה לעומקן. וזה בעצם תוכן השיר. גם הזמרת, גם האזיני הבני העשרה, הצוחקים ורוקדים בבלי דעת למשמע מקצביה, אינם בשלים עדיין להבין את החיים עד תום. הם כולם כבובות סמרטוטים. הציבור בצרפת הוכיח את פרנץ גל ואת סרג' גנסבורג על שלא ייצגו את צרפת, אלא את לוקסמבורג.

פרנס גל. מקום ראשון בבריטניה בתחרות האירוויזיון של שנת 1967 בווינה, אוסטריה. זו הפעם הראשונה בתחרות שבריטניה זכתה בה במקום הראשון. אנו נשמע את סנדי שו בפאפט און דה סטרינג, בובה על חוט. אני תוהה אם יום אחד סוף סוף תאמר שאתה אוהב אותי, שאיכפת לך ממני. ואם תאמר שאתה מאוהב בעד תירוף, כי אז ברצון אהיה לצדך ואמלא את רצונך כבובה על חוט. האהבה כמוה כסחרחרה, עם כל השעשוע שבצידה. יום אחד אני חשה מושפלת ובדוקת, ויום אחר אני בעננים. אני עשויה לזכות על הסחרחרה, אבל אחר כך להפסיד בנדנדה. כלומר, יום אחד למעלה, ובאחר למטה. פנימה, אין, והחוצה, אוט. אין ספק מיהו המושך בחוטים. אני קשורה אליך, אבל לאן זה מוליך? אותי לאן זה מוליך? ואם אתה מוליך אותי שולל. היום אתה איתי, מחר אולי תלך. אני תוהה אם יום אחד תאמר שאתה אוהב אותי.

סטרינג. סנדי שור. מחברי השיר האהבה כחולה או עצובה הם הצרפתים אנדרי פופ ופייר קור. זה השיר שייצג את לוקסמבורג בשנת 1967 בפי הזמרת היווניה ויקי לאנדרוס. היא הגיעה למקום הרביעי. בשנת 1968 הגרסה הקהילית של מנהיג התזמורת פול מוריה הגיעה למקום הראשון בארצות הברית והפכה לשיר האירוויזיון רב המחר מעולם באמריקה, והיצירה הראשונה מעולם שהגיעה למקום הראשון בארצות הברית בביצועו של אומן צרפתי. בבריטניה הגרסה הזאת הגיעה למקום ה-12. זה שיר של שברון לב, הזמרת עצובה מאז שאיבדה את אהובה. היא גם ירוקה מקנאה.

ספרד במקום הראשון ב-1968 בשיר לה לה לה בפיה של מסיאל. סלומה יצגה את ספרד ב-1969. אז ארבע מדינות הגיעו למקום הראשון מלבד סלומה. זכו גם לניקור, נציגת הולנד, בשיר טרובדור, פרידה בוקרה, שיצגה את צרפת, בשיר יום אחד ילד אחד, ולולו, נציגת בריטניה, בבום בנגה בנגה. כמה לילות שוטטתי לאורך אלפי שבילים בלא מוצא? כמה לילות החשיתי ולא אמרתי את שרציתי לומר? תקווה עזה והד ממרחקים דיבר על אודותיך. אתה, משנכנסת לחיי, אני רק שרה למענך. מאז שהגעת, אינני בוכה. אני חיה בזמרה. אני חיה תוך חלום. אני רק רוצה שתאמר לי מה קורה. אני נרטטת כשאתה לצידי. מאז שהגעת, איני בוכה. אני חיה תוך שאני שרה. אני חיה תוך חלום והזיה. אך אני תוהה כמה זמן עוד אוכל לשמור את אהבתך עמוק בתוכי.

יש לנו עוד שעה, אל תחששו, באמת, יש לנו עוד שעה אחרי החדשות, נהנה גם בה משירי האירוויזיון, האירוויזיון שהגמר שלו מתקיים הערב, מוצאי שבת. אז המשיכו להקשיב למתוק מאז בעריכתה של אופרה אלפמן, עם הטכנאים גבי כהן ושמוליק לדרמן, ואיתי דן כנרו.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. גמר אירוויזיון 2026 בווינה, הישג ענק לישראל שהגיע למקום השני. הזוכה באירוויזיון היא בולגריה עם בנגרנגה בביצוע דרה. זו הפעם הראשונה שבולגריה זוכה באירוויזיון. השופטים מקמו את ישראל של נועם ביטן במקום השמיני, אך בזכות הצבעת הקהל הוא עלה במהירות למקום השני. השיר הישראלי בביצועו של ביטן היה הלילה שלישי בסדר השירים. בסיום השיר קרא ביטן עם ישראל חי. ביטן אמר הלילה כי הוא שמח ומתרגש.
2: וואו, מרגיש מדהים. כל המשלחת פה באורות, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר. ותודה על מה שיש, ותודה לכולם, איזה תוצאה מדהימה, איזה אושר גדול. זה כל כך לא מובן מאליו. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה תשואות לצד השני. ומסתכלים על מה שטוב ושרים ונותנים את האהבה שלנו למי שרוצה לקבל אותה.
1: האירוויזיון שודר בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן. השיחות בין חמאס לבין מועצת הטכנוקרטים בעניין התפרקות הארגון מנשקו. גורם המעורה בפרטי השיחות אומר כי חמאס מעוניין להכניס את ממשלת הטכנוקרטים לעזה רק כדי שהם יישאו באשמה במצבה הגרוע של הרצועה. הגורם תקף את גישתם הרכה מדי לטענתו של המתווכות קטר, טורקיה ומצרים, ואמר כי הן צריכות להפעיל מנופי לחץ על חמאס. כך מוסר כתבנו אליאור לוי.
3: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום התחזקו הרוחות ויתכן אובך בדרום. ביום שני ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, דן קנר, כאן חדשות ברשת בית.
5: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
6: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דני קנר.

שלום. זו השעה השנייה של מתוק מאז, שמיוחדת לשירים מתחרות האירוויזיון לאורך השנים. הערב גמר התחרות, והשנה היא השנה ה-70 לקיומה. בפתיחת השעה הזאת השנייה, נשמיע שישה שירים שהגיעו למקום השני. הנה בריטניה במקום השני, ב-1968, איחולים וברכות וניחומים לקליף ריצ'רד, שלא זכה במקום הראשון, כנראה בשל שיפוט לא הוגן בהשראת רודן ספרד הגנרליסימו פרנקו. אין לדעת, אבל איש אינו זוכר היום את מסיאל ואת ללאלה שהשמענו בשעה הראשונה, וכן זוכר ואוהב את קליף ואת קונגרטיוליישנס. קונגרטיוליישנס.

קליף ריצ'רד ועיני הצלליות בפני עצמן, השדוז, הניחי לי להיות האחד, 1975, אירוויזיון, סטוקהולם, שוודיה. השיר הזה שייצג את בריטניה נכתב בידי פול קרטיס, בוצע תשיעי בליל התחרות אחרי יוגוסלביה ולפני מלטה, וקיבל 138 נקודות, כאמור מקום שני, בין 19 מדינות. הניחי לי להיות האחד האוחז בידך, הניחי לי להיות זה שתמיד מבין. כל אחד יודע שהיינו חברים טובים, אך אני חושב שאתה הזמן והעיתוי הנכון. אז הניחי לי להיות זה שאוהב אותך הלילה.

The Shadows. טוק טוק, מי שם? מרי הופקין, שיר שייצג את בריטניה בתחרות האירוויזיון באמסטרדם, הולנד, 1970. כאמור, כל השירים בתחילת השעה הזאת, שישה שירים, הגיעו למקום השני בזמנם, בשנה שלהם. דמעות גשם זולגות על שמשת חלוני, שוב אני לבדי, ערב טוב עצבות. אני יושבת וחולמת והוזה איך הדברים יכולים היו להיות, וכשאני עוצמת את עיניי אני נתקפת תחושה מוזרה. טוק טוק, מי שם? האם זו יכולה להיות האהבה הקוראת לי? הדלת תמיד פתוחה לרווחה. טוק טוק, מי שם? אתה מי שהלילה יורד, הסר מעילך והיכנס. אני עולה במדרגות ואז אני אומרת תפילה, מתפללת למישהו שיחלוק עם מי במצבי זה. אבל במקום זאת, כשאני מניחה את ראשי על הקר, עליי להשאיר הכל לדמיוני. טוק טוק, מי שם? הייתכן שזו האהבה מתדפקת, הדלת תמיד פתוחה לרווחה. מעניין לציין שמרי הופקין נעשתה מפורסמת לאחר שהשתתפה במופע כישרונות שנקרא ההזדמנות מתדפקת, והנה נוק נוק טוק טוק, ההזדמנות פתחה לה את הדלת. במופע הכישרונות הזה זכתה במקום הראשון שוב ושוב.

נק נק, who's there? מרי הופקין. האליסונס הם ג'ון בריאן אלפרוד ובוב קולין דיי, אשר ברבות הימים שינו שניהם את שמותיהם לאליסון. השיר Are You Sure ייצג את בריטניה באירוויזיון 1961 והגיע למקום השני. השיר הוא פרי איתם של השניים. שלום, להתראות. איני בטוח מה עליי לעשות, להתראות או רבואר. זה קשה, אבל אני אתגבר. האם את בטוחה שלא תצטערי? בבוא המחר לא תרצי שאשוב ואחבקך בעוז? האם את בטוחה שזה אינו ליבך השוטה? שלא תצטערי אם יהיה עלינו להיפרד?

Allison's. האליסונס. ב-1963 בלונדון יצגה אסתר אופרים את שוויץ בשיר אל תלך, ולמעשה הגיעה למקום הראשון, אך נורווגיה שינתה את הצבעתה ואופרים נאלצה להסתפק במקום השני. לא מצאתי מילים שימנעו ממך ללכת, אבל אני חושבת בתוכי, אל תלך, אל תלך, אל תלך. אם דיברתי אליך בבוטות, לא היה זה קולי, אל תלך. בעלתה הכבדה של הלילה, כאשר פגה השערה, היערות שוב פורחים, אל תלך, אל תלך. אם לבך וגופך עדיין זוכרים בפעם האחרונה, אל תלך. האהבה גרמה לעתים למבצרים לקרוס. המוות גרם לעתים לחיים למצוא את עצמם. שמחתי ועצבותי חלפו עם הרוח. שוב אליי, אתה, אני מחכה לך. אתה לחמי, שמשי. אתה מי שחמס את שנתי, החזר לי אותה. אל תלך, אל תלך. אם לבך וגופך עדיין זוכרים בפעם האחרונה, אל תלך, ואם קולי מגיע אליך לשם, חזור על עקבותיך שוב אליי.

סטלופרים, נהוג במקרה כזה לומר, שלנו, לא? 1973, תחרות האירוויזיון הנערכת בלוקסמבורג, זו התחרות שבה יוצגה ישראל בפעם הראשונה בתולדותיה. בכבוד הזה זכתה אילנית בשיר אי שם, שירם של נורית הירש ואהוד מנור. למקום הראשון הגיעה נציגת המדינה המארחת, אן מרי דוד, בהכר את עצמך. אנו נשמיע שיר אחר מתחרות זו, בשנה זו, והוא ארס טו, כמוך. או כזה אתה, מפי הלהקה הספרדית מוסדדס. כתב, עיבד וניצח על התזמורת המלווה, כזכור או כמנהג התחרות, הזמר מביא עמו את מנצח התזמורת מארצו, ובכן זה היה חואן קרלוס קלדרון. מקום שני לספרד, מוסדדס פירושו נעורים. להקת מוסדדוס הוקמה בבלבאו, והיא כללה בין חבריה,

את נגנית הגיטרה הססגונית והרעבתנית צ'ארו, ילידת ספרד. לא רק נגנית פלמנקו בגיטרה, כי אם גם זמרת, רקדנית, קומיקאית ושחקנית, הידועה בביטוי שלה שהפך לסימן ההיכר שלה, קוצ'י קוצ'י. בעלה הראשון, אם תרצו קצת רכילות, היה חביר קוגט.

אז עוד פתחנו רצף ארוך של שירים של המקום הראשון. זו הייתה דנה שייצגה את אירלנד ב-1970 בכל דבר מכל דבר. אירוויזיון של שנת 1974 באנגליה. ישראל אגב שיגרה לשם את אלונו לארצ'יק ואת גידי גוב ואת דני סנדרסון ואת מאיר פנקשטיין ואת יצחק קלפטר ואת רכטר, יונתן רכטר, יוני. וגם את אפרים שמיר, אלה, תחת הכותרת הידועה לציבור הישראלי, כברת, שרו את שירם של דני סנדרסון ואלונה לארצ'יק בעיבודו של נועם שריף, נתתי לחיי. אבל למקום הראשון הגיעה הלהקה הסנסציונית והמצליחה משוודיה, אבא, בשיר שדיבר בכניעה לאהבה, ווטרלו. השנה כאמור, 1974, ווטרלו, אגב, כשאיננו מדברים על קנייה לאהבה, אלא קנייה ממש בזירת הקרב, הרי זה היה הקרב המכריע בין נפוליאון לבין הצבא הבריטי-פרוסי של הקואליציה האירופית. נפוליאון הובס על ידי כוחותיו של וולינגטון. הצרפתים לא השתתפו באירוויזיון באנגליה, וכך נמנעה מהם אי נעימות להקשיב לשיר, שגם זכה לראות את מנצח התזמורת השוודי עולה על דוכן המנצחים לבוש כנפוליון.

להקת אבא, דינג דונג, או בשמו המקורי בהולנדית דינג דינג דונג, הוא השיר שזכה בתחרות האירוויזיון בסטוקהולם, שוודיה, בשנת 1975. שרה להקת טיץ' אין, היא יצגה את הולנד. כתבו דיק בקר, וויל לואי קינגה ואדי אוונס. השיר נבחר בהולנד בערב של תחרות בין שירים. הוא הראשון שזכה בתחרות בשיטת הניקוד שמאחת עד שמונה ועד 10 נקודות ו-12 נקודות. בסיכומה של ההצבעה, השיר זכה ב-152 נקודות, ראשון בין 19 מארצות. השיר הושמע ראשון בערב התחרות, ובזכייתו הוא סתר את ההשערה המקובלת שהניצחון מחכה לשירים שמושרים מאוחר יותר. זה היה אחד משלושה שירים שהושמעו ראשונים בתחרות וזכו. השיר הבא שזכה כך היה מיד בשנה שאחר כך, 1976, שמרי כל נשיקותייך בעבורי, להקת אחוות האדם. היא יצגה בהולנד את בריטניה בשנת 1976. אבל הנה דינג דונג, טיץ' אין.

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: עדיין אנו בשירי המקום הראשון בתחרות זו שנקראת אירוויזיון של איגוד השידור האירופי. הנה השנה 1971 והמופע היה בדבלין, אירלנד. נציגת מונאקו הגיעה בו למקום הראשון, שמה סברין, והיא שרה ספסל עץ רחוב, 3 באפריל 1971. לכולנו יש ספסל עץ או רחוב שבהם אנו מערסלים את חלומותינו, שבהם חלמנו את ילדותנו. אבל מגיע יום ובו צריך לקום וללכת לבנות עתיד. ואנו מחזירים את בגדי הילדות, יוצאים לדרך. כל אחד הולך מלא תקוות בדרך שבחר לעצמו, עושר, תהילה או כל דבר אחר.

סברין. אתה הולך, לאהבה יש בשבילך חיוכה של מישהי אחרת. אני הייתי רוצה לכעוס עליך, אבל אינני יכולה. מעתה, אתה תשכח אותי, אינך השם. אך בכל זאת עליך לדעת שאחריך לא אוכל לחיות. לא. לא אוכל לחיות, אלא רק מזיכרונות ממך. אחריך, עיניי יהיו לחות, ידיי ריקות, וליבי משולל שמחה. איתך למדתי לצחוק, והצחוקים שלי נובעים ממך. אחריך, אהיה רק צילו של צילך. אחריך, אפילו אם יום אחד אתחיל בחיים חדשים, ואם אקיים את נדר הנישואין לנצח, אחריך, גם אם אעניק את עדנתי, את הרוח שלי לאחר, זו לא תהיה אהבה. ב-1972, בתחרות שירי האירוויזיון שהייתה באדינבורו שבסקוטלנד, כי למונקו הזוכה בשנה הקודמת לא היה תקציב לאירוח האירוויזיון אצלה, זכתה במקום הראשון ויקי לאנדרוס, נציגת לוקסמבורג. שנה אחריה נערכה התחרות בארצה הזוכה ושוב זכתה נציגת לוקסמבורג, הפעם זו הייתה אן מרי דוד בשיר הכר את עצמך. שוב צריכה הייתה התחרות להיערך בארץ הזוכה, אך המדינה הקטנטונת לא יכולה הייתה לעמוד בנטל המעמסה הכספית וויתרה על אירוח התחרות ב-1974 לטובת אנגליה. אתם ודאי זוכרים שדבר כזה אירע גם לארצנו. השיר אפרטואה אחריך נכתב בידי אביה של ויקי לאנדרוס, הזמרת היווניה, לאנדרוס פפטנסיו.

ריקי לאנדרוס. על מאי דוד, בשיר שייצג את לוקסמבורג, המדינה המערכת, בתחרות האירוויזיון בשנת 1973, וזיקה אותה במקום הראשון, תיתרי קונטרה, הכר את עצמך. בחלומות הילדות, בתלמיד שהוענש בידי המורה, בתחנה שבה מתחילה ההרפתקה הראשונה בחיים, בספקן, בחשדן. אתה תיווכח לדעת שאתה מכיר ומזהה את עצמך. בכל רגע, בכל שמחה, בכל דמעה, אתה תראה שתכיר את עצמך. בילד הזה, בין בני אדם ספקנים כמוך. בחלומות האומן שמעולם לא הוכתר בתהילה. בעולם האנוכי הזה, שאסר עליו את מה שהעריץ. באלה שמפחדים, באלה הרועדים מקור. אתה תיווכח לדעת שאתה מכיר את עצמך. אתה תכיר את עצמך באהבה הזאת שיש לי כלפיך. כן. עוד תראה.

היה נעים ונחמד לבלות כאן שעתיים עם שירי האירוויזיון ולהתרפק על השירים של פעם. הערב תוכלו לשמוע שירים חדשים כמובן בתחרות הגמר, ואנחנו כמובן נצפה ונקשיב. עד כאן להיום עם קצת מוסיקה אחרי פרידתי, התוכנית מתוק מאז שעורכת אופרה הלפמן. התוכנית הזאת משודרת בכל שבת בכאן רשת ב' בין 2-4 אחר הצהריים, ויש לה שידור חוזר בימי ראשון בין 3-5 לפנות בוקר. טכנאי התוכנית הם גבי כהן ושמוליק לדרמן, ואני איתם דן כנר. המשיכו להזין בנעימים.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. גמר אירוויזיון 2026 בווינה. הישג ענק לישראל שהגיע למקום השני. הזוכה באירוויזיון היא בולגריה עם בנגרנגה בביצוע דרה. זו הפעם הראשונה שבולגריה זוכה באירוויזיון. נועם בטן, שייצג את ישראל עם מישל, הגיע למקום השני המכובד מאוד. השופטים יקמו אותו במקום השמיניח, בזכות הצבעת הקהל הוא עלה במהירות למקום השני. השיר הישראלי בביצוע של בטן היה הלילה השלישי בסדר השירים. בסיום השיר קרא בטן עם ישראל חי. בטן אמר הלילה לשרון דודוביץ' בכאן 11 כי הוא שמח ומתרגש.
2: וואו, מרגיש מדהים. כל המשלחת פה באורות, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר. ותודה על מה שיש, ותודה לכולם, איזה תוצאה מדהימה, איזה אושר גדול, זה כל כך לא מובן מאליו. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה הרבה צועות לצד השני, ומסתכלים על מה שטוב ושרים ונותנים את האהבה שלנו למי שרוצה לקבל אותה.
1: האירוויזיון שודר בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן. אמש הותר לפרסום שמו של לוחם צהל שנפל בקרב בדרום לבנון. סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 25 מאיתמר שבשומרון, מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי סרן רקנתי נהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ. חיל האוויר יירט הלילה כמה רקטות שירה חיזבאללה לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי לפי מדיניות לא הופעלו התראות. חיל האוויר יירט אמש שני כתבאמים במרחב הפעילות של הכוחות. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי התראות הופעלו בכמה מרחבים בגליל המערבי מחשש לנפילה של שברי יירוט. ארגון הטרור גם שיגר רקטות וירה פיצצות מרגמה אל הכוחות בדרום לבנון, איש מהלוחמים לא נפגע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום יתחזקו הרוחות ויתכן אובך בדרום. ביום שני ירידה בטמפרטורות והקלה באומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין, כאן חדשות.

בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכן ולכם. 4:30 אחרי 5, אתם מלא כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. שמח במיוחד, יש לי תחושה שחלק לא קטן מהמאזינים שלנו, אם אתם מאזינים לנו עכשיו, לא ישנתם הרבה במיוחד, נכון? מה, בסביבות השעה 2 בלילה גילינו שנועם ביטן קסקס אחד מהמקום הראשון, הייתה התרגשות רבתי, והנה עכשיו אנחנו כבר ערים, כולנו מוכנים ליום הבא. כן, זה כמעט קרה, כמעט קרה המקום הראשון, אבל לטובת כל הצדדים זה לא קרה. איך אומרים, זה היה המקום השני הכי ראשון שיש. תכף אנחנו נדבר על זה. בוקר טוב לכל מי שמתעורר ומתעוררת לחודש חדש, חודש סיוון, יום ראשון היום, א' בסיוון תשפ"ו, 17 במאי 2026, חודש טוב, חודש עברי, מצוין לכולנו. אנחנו נקווה לפתוח את החודש הזה בבשורות טובות, כבר פתחנו בבשורות טובות עם הזכייה של ישראל במקום השני. אם אתם מאזינים אדוקים של כאן חדשות ברשת ב', במיוחד של אור ראשון, אתם יודעים שכבר אמרתי שהשלישייה הראשונה בוודאות הוא לוקח, והמקום הראשון, הימרתי עליו, על המקום הראשון, אמרנו ראשון או שני, אבל הנה יצא לכל הדעות הכי טוב שיש. למה שאנחנו נארח את האירוויזיון? יש לנו עכשיו אנרגיה על הראש לארח אירוויזיון? אנחנו בעיצומה של מלחמה, נסיים את העניינים שלנו, יש לנו בחירות, עניינים, מלחמה, אפשר לנוח. מקום שני, מקום מכובד, בלי שכאן יצטרכו להוציא הרבה כסף על האירוויזיון. זה לא מעט הדבר הזה, עולה לנו המון כסף. והנה הראינו להם. אני רוצה לומר לכם אגב, שמי שזכתה הייתה היחידה שבפומבי תמכה בישראל מכל המשלחות, ורק על זה בורא עולם נתן לה את המקום הראשון, רק על הדבר הזה. שווה, שווה, שווה להיות לצד ישראל, לא יעזור, לא יעזור, ככה העולם עובד. איך אומרים, הסטטיסטיקה מלמדת לאורך 3,000 שנה ששווה להיות לצד ישראל, בורא עולם לצד ישראל, אז מי שמצטרף רק מרוויח. טוב, אנחנו עם חדשות, זה חוץ מהשמחה שלנו כאן על מה שקרה אתמול בווינה. אנחנו, אגב, ווינה יצאה מופסדת, המופסדת הגדולה ביותר, היא בקושי קיבלה נקודות. היא אפילו, לדעתי, לא זכתה ל-10 נקודות, משהו בסגנון. אבל לא נורא, הם יעברו את זה. אנחנו עם החדשות, אתרי האינטרנט, גם מהעיתונים המודפסים שנמצאים כאן איתנו, ואנחנו נשמיע לכם גם את, נשמיע לכם את נועם ביטן לפני הזכייה בקפה שישי. הוא שוחח עם קרן שלנו, קרן אוזן ואיגל עדיקה, ובואו נשמע איך הוא היה נשמע לפני הזכייה. זה לא חוכמה לשמוע אותה עכשיו אחרי, אז גם זה יהיה לנו תכף. אנחנו מתחילים עם אתר כאן חדשות, זה האתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי, וכאן כמובן, לדעתי בכל האתרים, עוד לא יצא לי לדפדף, אבל תכף נגיע, בכל האתרים, כמובן הזכייה המטורפת הזו של נועם ביטן, איזה ביצוע, פשוט אלוהי, לא פחות מזה, גם בחצי גמר וגם בגמר, האיש הזה, פרפורמר מעולה, זמר מצוין, אין מה לעשות. מישל הגיע למקום השני, הגיעה, למקור השני, בולגריה היא הזוכה באירוויזיון. דורית אסרף מזרחי שלנו, ראש תחום דסק התרבות, נמצאת שם בווינה, והיא מדווחת משם, וזה הולך כך. ישראל קיבלה דוז פועה מפולין, לא מובן מאליו בכלל. נועם ביטן בתגובה ראשונה אחרי ביצוע הגמר, שמעתם אותו בחדשות עכשיו, היה מטורף, התרגשתי, הוא אומר, יותר מבכל הביצועים האחרונים. מנהל האירוויזיון אמר, מקווה שניתן יהיה למצוא דרך להחזיר את המדינות שיחרימו את התחרות. לא, למה צריך לתרוח? לא. הם החרימו את התחרות? הם ראו מול העיניים שלהם את הזכייה המטורפת של נועם ביטן? שיבלעו. למה לתרוח?
הכל בסדר. טוב, מה יש לנו עוד? יש לנו כאן עדכונים מתוך ה... יש לנו כתבה נרחבת? לא, אני לא רואה כאן כתבה נרחבת, נגיע אליה בהמשך כנראה. הנה, יש לנו כתבה נרחבת. כן, פה נועם אומר לאחר המקום השני, ברגעי ההכרזה כששמענו תשועות ובוז, צעקנו עם ישראל חי. נועם שיתף ואמר, נתתי את 100% שלי, עשיתי הכל בצורה שלמה, מושלם, הוא אומר, זה לא קיים. הוא פרגן לזוכה הבולגריה, הוא אומר, היא הייתה מדהימה ויש לה שיר פגז והופעה עם אנרגיה מטורפת. אני מודע שבזמן בזמן הצפייה באירוויזיון בכלל לא שמתי לב לבולגריה, היא בכלל לא הייתה על הכוונת שלי. טוב, אם אתם שואלים וממש רוצים לדעת כמה נקודות הוא קיבל, הוא קיבל 343 נקודות. הוא אמר, ברגעי המתח, הוא אמר, חשבתי על עם ישראל, בעיקר ביש מי שישמע. טוב, אי אפשר שלא... המשפט הזה מרפרר לשמה ישראל, כמובן. יש מי שישמע ישראל. זאת שורה איקונית שיש בה כל כך הרבה כוונה בשבילי, אמר נועם ביטן, היא תפסה בשבילי איזושהי כוונה מדהימה וגדולה. ברגעים של ההכרזה על המקום השני, שהיו תשועות מדהימות והיו גם קריאות בוז, הוא אמר, מאוד מאוד חזקות, אנחנו נעמדנו על הספה, על הספה והרמנו דגל, וכמו אריות צעקנו עם ישראל חי. איזה תותח. זה ברעיון, את כל זה הוא אומר ברעיון לשרון דודוביץ' מיד אחרי הזכייה כמובן, הוא התראיין בכאן 11, הוא אמר, אני מרגיש מדהים, כל המשלחת פה באורות, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר, מה שנכון, תודה על מה שיש ותודה לכולם, איזה תוצאה מדהימה, איזה אושר גדול, זה כל כך לא מובן מאליו. כשנשאל האם האמין שיגיע למקום השני, הוא אמר שהוא לא היה עסוק בזה, הוא אמר, לא הסתכלתי אפילו לרגע על התוצאה, הייתי ברגע, יום ביומו. נתתי את 100% שלי בכל יום שהיה, השתדלתי להישאר הכי מפוקס, הכי ממוקד שאני יכול, ולהישאר עם שמחה, עם חיוך על הפנים, ולהנות מכל הדבר הזה. עשיתי הכל בצורה שלמה, הוא אמר, טוב, את זה כבר אמרנו לכם. הוא אמר, הוא נתן מסר לקהל בישראל, מבקש מכל אחד, כולל אני, וגם אני אעשה השתדלות, אני מבטיח. איזה חמוד. תקשיבו, אם זה המסר, אז בואו נהדהד אותו. ובואו נעשה, וואי, איזה מתוק, אני רוצה לקחת את המסר הזה כל יום להדהד אותו. טוב, זה מה שאומר נועם ביטן, ותקשיבו איזה אישיות, האיש לא רק זמר, הוא הרבה יותר... יש לו ערך מוסף הרבה יותר ממה שהוא מביא על הבמה כזמר. הוא מבקש לשפוט לכף זכות, לתת למישהו מילים טובות ולהשתדל, הוא אומר. וגם כשלפעמים אנחנו לא מצליחים, וכשאנחנו בצד השני מקבלים מילה רעה ממישהו, אז לשפוט אותו לכף זכות, לנסות לג'נגל בין שני הצדדים האלה ולעשות טוב פשוט, הוא אומר, להיות קרובים אחד לשני, כי עברנו הרבה ומגיע לנו להיות מאוחדים. את זה אומר מי שכמעט זכה במקום הראשון באירוויזיון השנה, נועם ביטן שלנו. תראו איזה ראייה מפוקחת וטובה לחיים, ואת המסר הזה הוא רוצה להעביר לנו, והנה אני מהדהדת אותו, מה שנקרא, אתם תעבירו את זה גם הלאה. הזוכה בולגריה קיבלה, קודם כל שפו, 516 נקודות, זה לא מובן מאליו, רומניה הגיעה למקום השלישי. וזהו, נועם ביטן פרגן לבולגריה. ואני רוצה להגיד לכם שוב מה שאמרתי בפתח השעה. הבולגריה הייתה היחידה מכל המשלחות בווינה שתמכה ופרגנה למשלחת הישראלית בפומבי. היא לא פחדה כשכולם השמיצו וכולם ראיתם את הפולניה בריאיון של המגוחך להחריד. כששאלו אותה מה דעתה על המשלחת הישראלית, מה היא רוצה לאחל, או מה דעתה, או משהו בסגנון, היא פשוט בהתה במי שראיינה אותה, והתפיידה, פשוט הלכה. הלכה, התייעצה עם איזה מישהי מהמשלחת שלה, ואז חזרה, זה היה פשוט מביך. אז שפו לבולגריה, שעמדה מאחורינו, פרגנה לנו, ואלוהים נמצא עם מי שמפרגן לעם שלו, עם מי שמפרגן לבנים שלו, לא יעזור. טוב,
אנחנו עוברים עכשיו לחיים האמיתיים, בסדר? נהננו, אבל יש לנו גם מלחמה על הראש. למרות שחלק מאוד גדול, אגב, ראיתי חשש שדווקא שיהיה לנו שידור חוזר משנה שעברה, שדווקא לקראת ההכרזה מהמקום השני לראשון, פתאום מישהו יראה לפה איזה טיל או משהו כזה, ככה, בשביל להזכיר לנו איפה אנחנו נמצאים, אבל זה לא קרה, תודה לאל, אבל בוא נראה, יש לנו עניינים עם האיראנים עדיין. טראמפ במסר מאיים לאיראן, זה השקט שלפני הסערה. בצהל מספרים לנו שיורטו כמה רקטות שנורו על ידי חיזבאללה לעבר הכוחות שפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים. יש דיווחים באיראן שהמסחר בבורסה התחדש ביום שלישי באיראן. יפה. דיווח על כך שארצות הברית מעודדת את האמירויות לכבוש אי בבעלות איראן. גם זה מעניין. סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24, מאיתמר, נפל בקרב בלבנון. זה קרה מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון, הוא מפקד מחלקה בגדוד 12, ישראל רקנתי, גדוד 12 של חטיבת גולני, הוא נהרג מפגיעת רחפן נפץ ששיגרו מחבלי חיזבאללה לעבר הכוח, שפעל בכפר דיר סריאן ברצועת הביטחון. בתקרית הזו נפצע קל, לוחם נוסף. רקנתי היה מאורס. וואו, הוא עמד להינסה בעוד כחודש והותיר אחריו הורים ושישה אחים. 20 חיילים נפלו בדרום לבנון מאז תחילת מבצע שאגת הרי. אנחנו הנשיא הרצוג שוחח עם נועם לאחר הזכייה במקום השני, והוא אמר לו, יש לך קור רוח מטורף על הבמה. זה נכון, כבוד הנשיא, אתה כל כך צודק. הוא היה כזה קול. ואפרופו אתמול, אם כבר אנחנו מדברים, כבוד הנשיא, אני יודעת שהנשיא מאזין לנו עכשיו, אז בוקר טוב לך. אפרופו אתמול, רעייתך חגגה יום הולדת. ביום שישי יום הולדת הלועזי שלה, ואתמול כפתת, אני יודעת שהנשיא מאזין לנו עכשיו, אז זה בוקר טוב לך. אפרופו אתמול רעייתך חגגה יום הולדת. ביום שישי יום הולדת הלועזי שלה, ואתמול כפתת,

13, גם כאן אותה כותרת, הישג אדיר לנועם ביטן, ישראל זכתה במקום השני באירוויזיון. בולגריה סיימה במקום הראשון, באמת היה קרב מאוד מאוד מותח, וזה מה שהיה שם. טוב, תיכנסו, אלעד שמחיוב היה שם בווינה, והוא גם כן מביא, כולם כותבים, מדבר לראשונה אחרי הגמר, אצל כולם זה לראשונה, אז תתייחסו לזה בהתאם. טראמפ באיום חריף על איראן, זה השקט שלפני הסערה. יש דיווח שבכירים בארצות הברית דוחקים באיחוד האמירויות להשתלט על האי האיראני, אותה כותרת כמו אצלנו בכאן. הוא פרסם את הדברים, את המשפט, זה השקט שלפני הסערה, הוא פרסם כרגיל בחשבון הטרוס שלו. וברקע הייתה תמונה שעוצבה באמצעות בינה מלאכותית שנראות שם ספינות איראניות בים סוער שמדמה ככל הנראה את מצר הורמוז, וזה הסיפור של האיום. אני חושבת שסבנו מאיומים. טראמפ, בוא, או שיש לך משהו טוב לומר או שאפשר לנוח. אי אפשר ככה לטלטל את הספינה הזאת. אנחנו מטולטלים, אנחנו, כל משפט שלך, אנחנו מטולטלים, מה לעשות? תעשה משהו. טוב, זה מה שיש ב-N12, אנחנו עכשיו בוויינט, כאן הכותרת כבוד ענק. אגב, פה כותבים כבוד ענק. סתם, אם אני אהפוך לרגע להיות... רות אלמגור המון, היועצת הלשוני, ענק זה ענק, זה איש ענק. אם אנחנו רוצים להגיד שמשהו ענק, כמו גדול, אומרים ענקי. כן? לא אומרים ענק, אומרים ענקי על דברים. אז כבוד ענקי לנועם ביטן, ברשותכם אני מתקנת כאן את הכותרת. ישראל הגיעה למקום השני, בולגריה ניצחה באירוויזיון, אירוויזיון 2026. אחרי ביצוע מרשים למישל ובצל פרישה של 5 מדינות, כן ירבו, את זה אני אספתי. ישראל סיימה במקום השני המדהים, נועם ביטן אמר לוויינט, שמענו את הבוז בסוף, הנפנו דגל וצעקנו עם ישראל חי. ובולגריה זכתה לראשונה באירוויזיון, גם במקום הראשון וגם לראשונה. אתם רואים איזה... אין, תמכה בישראל, אין. זה, מי חשב? מי בכלל נתן לה דירוגים? היא בכלל לא הייתה בדירוגים, בולגריה. תראו מכלום איך היא עלתה. למה? ככה, היא תמכה בישראל, היא קיבלה את זה. טוב, אני מאמינה בזה. זה קרמה, קרמה בינינו לבין בורא עולם, הוא יודע מה הוא עושה. גם כאן מספרים לנו על הציוץ של טראמפ, השקט שלפני הסערה, והדילמה של טראמפ, שהוא מתוסכל. בישראל מעריכים שיש סיכוי של 50-50, 50-50 לחידוש התקיפות, לא ברור באיזה היקף, הוא לא ייכנס אול אין. איתמר אייכנר מדווח כאן בוויינט על העניינים האלה. בוא נראה. הוא מאיים שסבלנותו פוקעת ורומז שהמשך יבוא. טוב, את זה שמענו 20 פעם, מה... וואי, מקרה קלאסי של זאב פה עם דונלד טראמפ, קצת מאכזב האמת, אבל זה המצב שלנו. וגם אנחנו, הוא לוקח אותנו, אנחנו איתו בספינה הזאת. אבל גם כמעט שבוע אחרי שהכריז כי הצעת איראן במסע ומתן הייתה בלתי מקובלת בעליל, נשיא ארצות הברית טרם הכריע אם לחדש את התקיפות נגדה. גורמים בישראל אמרו אתמול שהם מעריכים שהסיכוי לחידוש הלחימה בימים הקרובים עומד על, כאמור, 50-50, 50-50, אמירה שמעידה עד כמה הכל כל כך תלוי בהכרעה של אדם אחד בלבד, בצל מה שנראה כמבוי סתום, במבוי סתום במגעים. ותסכול גם הולך וגובר של טראמפ בעצמו. איראן עומדת על שאלה, והוא לא יודע מה לעשות. זה מה שקורה כרגע. אנחנו עכשיו עם מעריב. במעריב... גם מתגאים בתוצרת כחול הלבן וכותבים שבולגריה זכתה באירוויזיון 2026, אבל ישראל ונועם ביטן בהישג אדיר במקום השני, האדרנלין בשמיים, למרות שהופענו כביצוע מספר 3, הקהל העניק 220 נקודות והביא את ישראל ונועם ביטן למקום הראשון והמכובד, בעוד בולגריה
ודרה זכו במקום הראשון. נשיא המדינה

יצחק הרצוג אמר לנועם ביתן, גם כאן הוא מצוטט, יש לך קור רוח מטורף. מה עוד? אנחנו עוברים לוואלה, כאן אותה כותרת, בפעם השנייה ברציפות ישראל זכתה במקום השני באירוויזיון. אגב, אני מזכירה לכם שגם ב-82-83 ישראל זכתה באירוויזיון ברציפות במקום השני, זה היה רצף שכזה גם אז, זה 82-83, כן, 82-83, 82 היה הורה, וב-83 היה חי, אז אותו דבר, גם אז, וגם עכשיו, עם New Day Will Rise, שהיה בשנה שעברה, מקום שני, יובל הראל ומישל במקום השני. יפה. נועם ביתן, על פי מעריב, אומר, מבחינתי ניצחנו, אנחנו כאן כדי לתת אהבה. נציג ישראל, התחרות שוחח עם עיתונאים אחרי ההישג הפנומנלי, הוא הודה לתומכיו ולחברי המשלחת. הוא אמר, מקום שני זה מדהים לאור הנסיבות, אני מבקש שנהיה טובים יותר אחד לשני. תדעו לכם, תקשיבו, אני מתרגש, אני אומרת לכם, באמת, אני מתרגשת מהמסר הזה, שהוא מבקש לקחת על עצמו ברגעי התהילה האלה, למקסם את מה שהוא יכול לעשות למען עם ישראל ומדינת ישראל, והוא לא מדבר על עצמו, הוא מדבר על עצמו, אבל הוא מנצל את זה כדי לאחד, לזרוע טוב, להביא אנרגיות טובות, וזה דבר, שליחות מדהימה בעיניי שהוא לוקח על עצמו, וזה באופן אישי אותי מאוד מאוד מרגש. מבחינתנו זכינו, כך אמר נועם ביתן, הוא אמר, מקום שני זה מדהים, לאור הבוזים ולאור כל מה שחווינו פה, וזה לא היה מעט, אני מרגיש גאה לעמוד פה ואני אוהב את כולכם, תודה רבה. הוא אומר, אנחנו כאן כדי לתת אהבה למי שמוכן לקבל אותה, אנחנו פה עם זרועות פתוחות, עם כוונות טובות, עם הרבה אור, עם הצבע שלנו יש לתת. אני לא נלחם על שום דבר, הוא אומר, אני פה כדי להפיץ. מי שרוצה לקבל, זו בחירה שלו. תקשיבו, האיש הזה נמצא במקום מאוד מאוד מאוד מאוד גבוה. באמת, רוחנית ואנרגטית, והוא מבקש להדביק אותנו בזה, וזה עובד. מה הוא עוד אמר? הוא מקווה שיצליח להביא תקווה וכוח לעם ישראל, הבאת לנו כוח ענקי, בהחלט הבאת. הוא אומר, אני מתאר לעצמי שהיום יש איזושהי אחדות באוויר, שימו לב מה הוא אומר, ויש גם את מחר, ויש גם את עוד שנה, ועוד המון שנים לפנינו בתור מדינה יפה. ואני רוצה לבקש מאיתנו ומעצמי, ואני אעשה השתדלות, הוא אומר, להיות טובים יותר אחד לשני ולעשות טוב. אנחנו בני אדם ולפעמים יצא לנו פחות טוב. הצד השני עכשיו זה לשפוט לכף זכות ולקבל את מי שחווה איזה רגע של חולשה. אנחנו הכי טובים כשאנחנו מאוחדים. אנחנו העם היחידי שכשדוחקים אותנו לפינה, אנחנו הופכים ליהלום. אופה, הבנתם עכשיו? הבנתם את היעלום, את האלמנט יעלום שעל הבמה? וואו, אנחנו היעלום, חברים, וכשדוחקים אותנו אנחנו יעלום, בוא נשאר יעלום. מה הוא עוד אמר נועם ביתן? אני אשמח לסכם את החוויה הזאת עם הרקדניות הכי טובות שאי פעם ראיתי, והבנות הכי מדויקות שיכולתי לבקש למסע הזה. אתן כולכן בלי יוצא מן הכלל לביאות, חוויתם פה גם דברים לא פשוטים על הבמה. הוא מתכוון גם לרקדנית הראשית, לליהי. היא קיבלה, חטפה את המצלמה בחזרה שלפני לפני החצי גמר, היא חטפה את המצלמה של הצלם בראש. היא קצת הסתחררה, קצת התעלפה, אבל היא התאוששה. זהו. יואב צפיר, הבימאי, אמר, נועם הוא נסיך אמיתי, מקום שני פעמיים זה בלתי נתפס, והוא זמר אדיר. ראיתי איך כל הזמרים האחרים במשלחות, דרך אגב, מחבקים אותו, מעריכים אותו, הוא הסתובב בין כולם כמו גבר, חיבק, הפינים חיבקו אותו, האוסטרלים חיבקו אותו, הוא אומר לו, קיבלת משתפטים לא קלים, המון נקודות, וזה מדהים, וזה ההישג שלך ואתה המלך. ככה אמר
יואב צפיר לנועם ביטן. טוב, הייתם רוצים שאני אשמיע עכשיו את מישל, נכון? אז זהו, אז לא, אנחנו, רגע, אני רוצה להיכנס לפני כן לקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, לראות האם יש לנו עדכונים מעבר למה שקיבלנו כאן ב... אני רואה ש... רובי אמרשלג, הנה רובי אמרשלג ממש בדקות אלה שולח לנו, כתבנו בצפון, שולח לנו... ידיעה שבשעה זו עשרות פעילי חלוצי הבשן קשרו את עצמם לגדר בגולן. עשרות פעילים מתנועת חלוצי הבשן הגיעו באישון לילה לגדר המערכת לאורך הגבול הישן עם סוריה. הם מפגינים במקום בדרישה מהקבינט לאשר לגרעין המשפחות של התנועה להתיישב בחבל הבשן. קשרו את עצמם לגדר על מנת להקשות את הפינוי שלהם. האירוע הזה מתנהל על קו הגבול בין זוג הכפרים הדרוזים, מג'ל שמס וחדר, למרגלות החרמון. כוחות הצבא והמשטרה פועלים כעת לפנות אותם. מתנועת חלוצי הבשן נמסר דווקא ביום הזה, ברור יותר מתמיד, בלי התיישבות גם אחיזה צבאית לא תחזיק לאורך זמן. הבחירות מתקרבות וזה הזמן לקבוע עובדות בשטח. חברי הקבינט לוין, גמליאל, רגב, סמוטריץ' ובן גביר, זה הזמן להפוך את השולחן, תנו לנו להתיישב בבשן. רובי אמרשלג גם מביא תמונות מהאירוע הזה. זה קורה ממש עכשיו, ממש ברגעים אלה. המשטרה מנסה לפנות אותם, הם קשרו את עצמם לגדר. תודה רובי על העדכון הזה. והיו תהיות... מעניין, היו תהיות, האם בולגריה תארח את ה... את זה מביא לנו מדובי גלהר. האם בולגריה תארח את האירוויזיון בשנה הבאה? למה? אני לא מבינה למה, אבל בעקבות התהיות האלה, מנכלית הטלוויזיה הבולגרית, מילנה מילוטינובה, היא אישרה שבולגריה אכן תארח את האירוויזיון ב-2027. ומה עוד, רק שתדעי לכו, תדעי לכו מה קרה למילים שלי הבוקר הזה, ככה זה כשישנים חצי שעה, המילים לא איתי, תדעי לכו, זה תדעו לכם, רק שתדעו. דימיטריס קונטופולוס, הוא מי שהלחין את השיר הבולגרי, אתם יודעים מה הוא אמר בסוף השבוע? הוא אמר בסוף השבוע שמישל שלנו, הישראלי, הוא השיר האהוב עליו בתוך התחרות הזו. מה עוד מביאים לנו כאן? טוב, זהו, אלה העדכונים שלנו. אתם על כאן חדשות ברשת ב', הייתם רוצים את מישל, נכון עכשיו? לא, אני אתן לכם עכשיו שיר של שירי מימון, כי יש לה היום יום הולדת. את מישל אנחנו נשמע בהמשך. אז הנה, ניקח קצת נשימה ביחד עם שירי מימון. מזל טוב, שירי. יום הולדת לועזי. לא,

0: חמודה. שירי מימון, יום הולדת שמח, היום, היום, יום הולדת לועזי. 34 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, ובוא נשמע אותו, את נועם ביתן, כולם שומעים אותו אחרי, בוא נשמע אותו לפני, איך הוא היה לפני, בקפה שישי, קרן אוזן שלנו, ואיגל עדיקה, דיברו איתו על מה הולך לקרות, ואיך הוא מרגיש, ומה התחושות שלו, והנה, זה מה שהוא אמר לפני שהוא עלה לבמה.
1: אני קולט כמה התרגשות אני סוחב איתי בזמן הזה מאז שהגענו לוינה. קולט כמה עומס וכמה עבודה אנחנו עושים. אני מאוד מאוד נהנה מהתהליך, אבל כן, יש פה הרבה אחריות והרבה על הכתפיים. אז אני מתרגש מאוד. זה רגע האמת כזה, זה נקודת סיום. נקודת סיום שאנחנו עובדים עליה כבר כל כך, של המסע הזה שאנחנו עובדים עליו כל כך הרבה זמן. מחר מגיע הסוף. וההתחלה גם של דברים חדשים ואחרים, אבל כרגע אני ממוקד, מנסה להיות מרוכז, לנוח.
2: היה איזה רגע של התרגשות שהצליחה קצת להזיז אותך?
1: כן, זה קרה יום לפני החצי גמר, אז נתתי לזה לצאת, כי גם הכל בסדר, כי מותר וזה חשוב, אבל היו גם רגעים כמו שנייה לפני העלייה לבמה של החצי גמר, שפתאום הלב דופק מאוד מאוד חזק, ו... בניגוד לפעמים קודמות בחיים שלי שהייתי עולה להופיע עם התרגשות, והיום אני ממש כאילו מבין יותר איך להתמודד איתה, וזה פשוט לנשום, להילחם בדופק הזה עם נשימות, פשוט. ככה אני תופס את זה. ברור שזה לא להילחם הרי, זה להרגיע, אבל כאילו, אני דווקא תופס את זה כשנייה רגע לנטרל, כי לפעמים אובר התרגשות יש חוסר ויסות, ואני רוצה דיוק וויסות טוב, אז אני נושם הרבה. בביצוע שלם צפיתי פעם אחת, אבל בקטעים, בחלקים ממנו שרצים ברשת וזה, זה דבר שנתקלתי בו יותר, ואני דווקא מאוד גאה בעצמי בביצוע. אני חושב שהראיתי ביצוע טוב ושהייתי ממוקד ומכוון טוב, גם רגשית וגם קולית, וזהו, ותמיד אפשר לשפר, אבל זה מרוץ שאף פעם הוא נגמר. היה מעולה בסוף. אני חושב שעליתי במצב מנטלי מאוד טוב להופעה.
2: תגיד, זה מלחיץ ככל שמתקרבים לרגע האמת, או שזה גם עוזר להתפקס מול המטרה?
1: זה קצת מלחיץ, וזה גם הפוך, זה הכל ביחד. זה הכל ביחד, ואני ממש מנסה לעבור כל יום ביומו. לא לחשוב על הגמר, כאילו, עדיין, אם הוא לא עכשיו. הגמר מחר, אז הוא מחר יהיה, ומחר אנחנו נגיע אליו. ועכשיו אני פה.
3: תראה, נועם, אני, לפני שאני עולה לבמה, אני מתכנס בתוך עצמי, אומר שלום לאבא, לאמא, תהיו איתי, ומה אתה עושה? שנייה אחת לפני שאתה עולה לבמה, מה אתה עושה?
1: תמיד שמה ישראל, מזמור תודה, שיחה איתו עם אלוהים, שיחה עם עצמי, שולח לעצמי תדרים טובים, ונשימות. נשימות, נשימות, נשימות.
0: נשימות, נשימות, נשימות. גם שירי נשמע קודם. טוב, זה היה נועם ביתן בקפה שישי עם קרן אוזן ויגאל עדיקה, וזה היה לפני. היום הוא נשמע אחרת לגמרי, שמח ביותר, גאה בעצמו, ובעיקר עם מסרים טובים לכל עם ישראל. ועכשיו, אנחנו לא נשמע את מישל, בכל זאת עדיין לא נשמע את מישל, אני כן רוצה לשמוע ולהשמיע לכם את השיר שאיתו הוא פרץ, את מדם, באמת אחד השירים היפהפיים, שבעצם בזכותו הכרנו את נועם.

טוב, בניגוד למה שהרבה חושבים, השיר הזה לא גילינו אותו בכוכב הבא. הוא הוציא את השיר הזה הרבה לפני, אני זוכרת שאני ראיינתי אותו כאן, בתרבותניקים, בכאן רשת ב', הרבה לפני, ממש הרבה לפני. אז הוא עשה דרך מאוד מאוד מאוד ארוכה ואיטית וחיכה לרגע הנכון, והאיש הזה עם סנטר נועם ביטן, רואים את הסנטר הפנימי שיש לו, ועכשיו עם כל המסרים שלו אחרי הזכייה שלו לאחד את עם ישראל, הוא עוד יגיע לפסגות הרבה יותר מהאירוויזיון. יש לו עוד הרבה מה לתת לנו, מה למכור לנו, כמו שאומרים. טוב, אני רוצה למכור לכם את העיתונים עכשיו, אתם בעניין. בואו נתחיל עם עיתון הארץ, הבוקר הזה, עכשיו 41 דקות אחרי 5, בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו, מצטרפת. אנחנו כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. עם העיתונים, עיתון הארץ, הבוקר הזה, כותרתו, ארצות הברית וישראל נערכות יחד לחידוש אפשרי של הלחימה באיראן השבוע. צהל התנקש בחייו של עזדין אל-חדד, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס. שני חיילים נהרגו בלבנון בבירות. יש דיווח על עשרות הרוגים, ג'קי חורי. לא, שני חיילים נהרגו בלבנון, פסיק, בבירות דיווחו על עשרות הרוגים. ג'קי חורי וליזה רוזובסקי בעמודים 3 ו-5 עד 5 בעיתון הארץ. עמוס הראל כותב במאמרו בעמוד 3, בידיים שלו, בנימין נתניהו משווק שוב הצלחה טקטית, ההתנגשות בעזדין אל-חדד כהישג אסטרטגי בפועל בעזה ובלבנון, השינוי מותנה בהתקדמות מדינית שהוא אינו מוכן להסתכן בה, ובאיראן גורל המערכה כבר מזמן אינו נתון בידי ישראל. שם ניסה דונלד טראמפ לדחוק את הקץ ככל האפשר, אבל בישראל מעריכים כי הוא קרוב לחידוש הלחימה. המאמר המלא בעמוד 3 של עמוס הראל. צבי בראל כותב בעמוד 4 בעיתון הארץ, דרוש גבול. הודעתו של דונלד טראמפ על הערכה של הפסקת האש בלבנון ב-45 יום, פירושה למעשה המשך המלחמה בתנאים המקבילים שנכפו על ישראל. עצם קיומו של מסע ומתן חרף ההתנגדות של חיזבאללה הוא גילוי של ריבונות פוליטית מצד ממשלת לבנון, כותב צבי בראל בעיתון הארץ, אולם היא תתקשה לקדם הסדר בלא התחייבות של ישראל לנסיגה מהשטחים שכבשה. צבי בראל במאמרו המלא בעמוד 4 בעיתון הארץ הבוקר הזה. התמונה המרכזית של עיתון הארץ היא מתוך הלוויתו של עזדין אל-חדד בעזה, אתמול. אל-חדד היה שותף לתכנון טבח 7 באוקטובר והחזיק בעצמו בחטופים. נועה שפיגל בעמוד 6 בעיתון הארץ, לקראת פיזור הקואליציה מגבירה קצב, לקראת הפיזור של הקואליציה מגבירה קצב, על הכוונת היועמ"ש והתקשורת החופשי. מה עוד? אנחנו הופכים את העיתון מתחת לקיפול. התיק נגד יועצי נתניהו שנאשמים בהטרדת העד פילבר צפוי להיסגר. בר פלג בעניין הזה בעמוד 6, היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה הודיע ביום שישי על עיכוב ההליך הפלילי נגד יועציו של ראש הממשלה יונתן אוריך, ישראל איינהורן ואופר גולן, שהואשמו בהטרדת עד המדינה במשפט האלפים שלמה פילבר, וזאת לדברי בערב מיארה משום שהמדינה אינה מצליחה להביא לישראל את איינהורן שחי בסרביה. בהודעתה של היועצת נאמר כי הוא עד מרכזי וחיוני למתן עדות בתיק. בעקבות ההחלטה התיק נגד השלושה צפוי להיסגר. לפי הנחיית הייעוץ המשפטי לממשלה, ניתן יהיה לחדש את ההליכים בתיק אם המדינה תצליח להביא את איינהורן לדין בתוך שנה. המשטרה הגדירה אותו בפניות לבית המשפט כעבריין נמלט והוציאה נגדו צו מעצר. בערב מיירה ביקשה לקבל פרטים על המאמצים שהיא עושה להביאו לארץ, שהמשטרה עושה להביאו לארץ. בחודש עבר הודתה הפרקליטות כי היא אינה מצליחה להביא את איינהורן לדיונים בכתב האישום נגדו על הטרדת פילבר, ומסרה לבית משפט השלום בפתח תקווה כי היא תתקשה לנהל את ההליך בהיעדרו.
ובתחתית עמוד הכותרת של עיתון הארץ הבוקר הזה, תמונה שבה נראים דונלד טראמפ ושי בבייג'ין, אוחזים זה בידו של זה, ממש סיפור אהבה. ארצות הברית וסין, כן, שתי המעצמות שאני מזכירה לכם מה חושב דונלד טראמפ על סין. אז בזמנו ביקש לחסום את הטיק טוק, כל דבר, סין וארצות הברית הם צ'ילבות כלכליות מאוד מאוד גדולות, הם בעצם מתחרות כל אחת על מקומן, בעצם כל העולם הזה מנוהל על ידי סין וארצות הברית נקודה. סין את מי לוקחת איתה וארצות הברית את מי לוקחת איתה, זה כל הסיפור וזה כל המלחמה גם באיראן, למי שלא מבין את כל מה שקורה ואת כל מה שדונלד טראמפ מנסה לעשות, פשוט מנסה לקחת לסין שליטה כלכלית בכל מיני תחומים. אבל הנה הם, מה זה סיפור אהבה כאן, אוחזים זה בידו של זה, מביטים זה בעיניו של זה, מה אני אגיד לכם? בואו נראה, זה שחקני פוקר טובים שניהם. טראמפ ושי השמיעו הצערות אופטימיות, זו הכותרת, אולם למחלוקות ביניהם לא נמצא פתרון. ביקורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בסין נחתם ביום שישי בהצהרות אופטימיות שלו ושל נשיא סין שי. ישבנו הרבה בעיות, אמר טראמפ, מבלי לפרט, ושי הוסיף כי השניים כוננו מערכת יחסים בונה. אלא שבין הצדדים יש עדיין מחלוקות עמוקות בסוגיות נפיצות כמו איראן וטיואן. את האחרונה, טיואן, כבר הזהיר טראמפ מפני ההכרזה הרשמית על עצמאותה מסין. כתבה מלאה בעמוד 5. זה בעצם מפגן כוחות מעניין של השניים. עיתון ידיעות אחרונות, רגע, בעיתון הארץ לא כתבו מילה בכותרת על נועם ביתן? אני חייבת רגע לחזור לעיתון לראות מילה? מילה לא נתתם לנועם ביתן ולניצחון הפנומנלי כאן בחבל, חבל, עיתון הארץ, תנו לנו גם רגעי שמחה אנחנו רוצים לראות. את הלוויתו של עזדין אל חדד בעזה, יפה, תמונה ענקית ויפה. תנו גם את נועם ביתן שלנו, תנו לנו קצת להיות גאים. זו נזיפתי הבוקר לעיתון הארץ, חוץ מה ניילון היומי, כן? טוב, כוכב מישל, מרפרר לכוכב מישלן, כן? זו הכותרת של ידיעות אחרונות הבוקר הזה, עם שליש מהדף כותרת שהוא בעצם התמונה של הנמבר של נועם ביתן, איזו הופעה אדירה, כך נכתב כאן, נועם ביתן והרקדניות בביצוע מושלם של השיר מישל בגמר האירוויזיון, כולל עם ישראל חי בסיום, למי שלא ראה, למי שלא צפה, בסיום הנמבר שלו, הוא אמר, תודה רבה ישראל, תודה רבה אירופה, עם ישראל חי. זאת התשובה הכי טובה לכל מה לכל הפסטיבל האנטישמי שהיה סביב האירוויזיון. אז היה לי חשוב כל כך לייצג את מדינת ישראל בגאווה, כך אמר נועם ביתן. אמש היהלום שלנו באירופה, רז שכניק והצלם יובל חן, והיבל. אין, אני אומר לכם, הבוקר הזה, המילים שלי, אני צריכה לישון קצת יותר. רז שכניק והצלם יובל חן, שליחנו לוינה, לא שליחנו, השליחים של ידיעות אחרונות, מדווחים על כך בעמוד 10. זו הכותרת של ידיעות אחרונות. בתחתית, עמוד, באמצע הכותרת של ידיעות אחרונות, הערכה בישראל שגברו הסיכויים לחידוש המלחמה. גברו הסיכויים לחידוש המלחמה עם איראן. צהל נמצא בכוננות C להסלמה בימים הקרובים. קחו את זה בחשבון, אם יש לכם תכנונים כאלה ואחרים מצד שני, איך אפשר לקחת בחשבון? אנחנו נמשיך כרגיל. מה שיהיה, אי אפשר לעצור את החיים. סגירת המעגל של החטופות, המפלצת נשלחה לגיהנום, יום עדין. זה משחק מילים יפה כאן שעשו בידיעות אחרונות. עזדין, יום עדין של עזדין חדד, ידיו של עזדין חדד היו מגועלות בדם. אחרון האדריכלים של טבח 7 באוקטובר הפך לראש הזרוע הצבאית של חמאס אחרי שקודמיו חוסלו ועסק בחודשים האחרונים בשיקום כוחו של הארגון ברצועה. יום שישי חוסל גם הוא בתקיפה של חיל האוויר. אמילי דמרי שהוחזקה על ידו בשבי אמרה, בעזרת השם נגיע לכולם.
ועוד בחותרת ישראל של ידיעות אחרונות, סליחה, תמונותיהם של נגב, דגן ומעוז ישראל רקנתי, זכרם לברכה, הגיבורים מגדוד 12, נגב ומעוז שנפלו בלבנון. אנחנו עם מעריב, בואו נראה מה במעריב מביאים לנו הבוקר הזה. אני אוהבת את האורחים של מעריב. הם יודעים לתת את הכבוד לנופלים שלנו ותמיד שמים את התמונות שלהם בראש עמוד הכותרת, ותודה לכם על הכבוד הזה שאתם, הכבוד האחרון שאתם נותנים בעיתון שלכם לנופלים שלנו בראש העמוד, לא בשום מקום אחר. סרן רקנתי זכרו לברכה נפל בדרום לבנון. סרן מעוז ישראל רקנתי, מפקד מחלקה בגדוד 12, נפל כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ ששוגר לעבר הכוחות. הוא הובא למנוחות והובא למנוחות סמר נגב דגן זכרו לברכה, שנהרג מפגיעת מרגמה. למרות ההכרזה על הערכת הפסקת האש, נמשך הירי לצפון. יש כאן את תמונותיהם של שני הגיבורים האלה שלנו. והכותרת המרכזית, חוסל אחרון אדריכלי הטבח. צהל והשב"כ חיסלו מספר בכירי חמאס, בהם ראש ארגון הזרוע הצבאית. עזדין אל-חדד, שהוגדר כיעד מספר אחת, היה בין המתכננים של מתקפת 7 באוקטובר, והחזיק שבועים ישראלים, כולל לירי אלבג ואמילי דמרי. אלבג אמרה כול קלב ביג'יומו, ודמרי אמרה עוד נגיע לכולם. אבי אשכנזי כותב בעמוד 3, חיסולים ללא אופק. נערכים לחידוש הלחימה באיראן, לצד תמונתו של דונלד טראמפ בירושלים, מעריכים כי גוברים הסיכויים להסלמה בין וושינגטון וטהרן. טראמפ, לאחר הפסגה בסין, אומר, החומר המואשר חייב לצאת. ומישל, שכבש את אירופה, נמצא גם כאן בעיתון מעריב. הנה, אתם רואים עיתון הארץ? אפשר לשים איזה כותרת קטנה עם קצת שמחה לעם ישראל, מה יש? אפשר לפרגן. מישל כבש את אירופה. ביצוע מרגש של נועם ביתן על בימת גמר האירוויזיון, שעות לפני ההופעה הייתה הפגנה בווינה של פרו-פלסטינים נגד הנציג הישראלי. ובכותרת בישראל היום, אין תקציב, כשירות הצבא בסכנה, צהל בעזרה חמורה לממשלה. יש כאן תיאור של העניינים. יש כאן את תמונתו של עזדין אל-חדד, הצדק נעשה, הוא התעלל בחטופים, ובדרכי נועם, אוי, איזה יופי, כל כך נכון הכותרת הזו. נועם ביתן סיפק הופעה אדירה עם מישל על בימת גמר האירוויזיון, וסיים בקריאת עם ישראל חי, ותודה לנועם ביתן. אנחנו מסיימים, אילל רוט על הביצוע הטכני, אני ורד יפתח גרין, ואנחנו מיד אחרי החדשות, יומן הבוקר עם אריה גולן, אנחנו אומרים תודה רבה לנועם ביתן על הכבוד הגדול הזה שנתת לנו, על המילים הטובות, על עם ישראל חי. תודה.

0: אנחנו כאן. רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אמש הותר לפרסום שמו של לוחם צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 25, מאיתמר. בולגריה זכתה באירוויזיון 2026 שנערך הלילה בווינה. נועם ביתן, שייצג את ישראל עם מישל, הגיע למקום השני. הסתיימה שביתת השחקנים בליגת העל בכדורסל.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6. היום יום ראשון, ראש חודש, א' בסיוון תשפ"ו, 17 במאי 2026. היום 45 יום, שהם 6 שבועות ו3 ימים בעומר. כאן קובי ברקאי. גמר אירוויזיון 2026 בווינה, הישג ענק לישראל שהגיע למקום השני. הזוכה באירוויזיון היא בולגריה עם בנגרנגה בביצוע דרה. זו הפעם הראשונה שבולגריה זוכה באירוויזיון. נועם ביתן, שייצג את ישראל עם מישל, הגיע למקום השני המכובד מאוד. השופטים מקמו אותו במקום השמיני, אך בזכות הצבעת הקהל הוא עלה במהירות למקום השני. השיר הישראלי מישל בביצועו של נועם ביתן היה שלישי בסדר השירים. בסיום השיר קרא ביתן עם ישראל חי. ביתן אמר הלילה לשרון דודוביץ' בכאן 11 כי הוא שמח ומתרגש.
2: וואו, מרגיש מדהים. כל המשלחת פה באורות, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר. ותודה על מה שיש, ותודה לכולם, איזה תוצאה מדהימה, איזה אושר גדול. זה כל כך לא מובן מאליו. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה תשואות לצד השני. ומסתכלים על מה שטוב ושרים ונותנים את האהבה שלנו למי שרוצה לקבל אותה.
0: האירוויזיון שודר בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן. אמש הותר לפרסום שמו של לוחם צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון. סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 25, מאיתמר שבשומרון, מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי סרן רקנתי נהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ. התקרית שבה נפל סרן מעוז ישראל רקנתי הראה שלשום בצהריים. חיזבאללה שיגר רחפן נפץ אל כוח מגדוד 12 של חטיבת גולני שפעל בכפר דר סריאן. מדובר באותו כוח שבו היה סמל ראשון נגב דגן, שנפל בשבוע שעבר מפגיעה של פצצת מרגמה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בצהל מעריכים שחיזבאללה איתר את מיקומו של הכוח בתוך הכפר. חיל האוויר יירט הלילה כמה רקטות שירה חיזבאללה לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי לפי מדיניות לא הופעלו התראות. אמש יורטו שני כתב"מים במרחב הפעילות של הכוחות. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי התראות הופעלו בכמה מרחבים בגליל המערבי מחשש לנפילה של שברי יירוט. ארגון הטרור גם שיגר רקטות וירה פצצות מרגמה אל הכוחות בדרום לבנון. איש מהלוחמים לא נפגע. הסתיימה שביתת השחקנים בליגת העל בכדורסל. שר התרבות והספורט מיקי זוהר אמר כי הושגה הסכמה והשחקנים ישובו לשחק כבר מהבוקר. בהודעת משרד התרבות נכתב כי לפי הסיכום, החל מהעונה הבאה, מתווה השר יעניק תקציב של 2,200,000 שקלים רק לקבוצות ששיחקו עם 4 זרים לאורך כל עונת המשחקים.
1: כאן תחזית הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
3: מי זאת יפית לוי?
1: לא לריב, מחר בכאן 11.
0: התחזית, התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום יתחזקו הרוחות ויתכן אובך בדרום. ביום שני ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל ברוב האזורים. ביום שלישי עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. מידות החום המרביות: בירושלים עד 31 מעלות, בתל אביב 33, בחיפה 30, בצפת 28, בבאר שבע 36 ובאילת עד 37 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: שש וחמש דקות, כאן מערכת הבוקר הזה, הותר לפרסום שמו של חלל צהל, שהודעה נמסרה למשפחתו, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, הוא נפל בקרב בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. אבל נפתח הבוקר בהישג המצוין של נועם ביתן שלנו, שהגיע עם מישל למקום השני המאוד מכובד באירוויזיון. דורית אסרף מזרחי מדווחת מווינה.
1: אירוויזיון 2026 הסתיים בתוצאה מושלמת למשלחת הישראלית. נועם ביתן והמישליות הגיעו למקום השני והכל כך מכובד.
2: אני רוצה להגיד רגע לכל הקהל בבית, תודה רבה לכם, תודה על ההצבעות שלכם. טוב, זה לא בבית, זה בחול, אבל תודה לכולם, לכל מי שהצביעו, ותודה לכל הקהל בבית שתמך בי כל כך הרבה זמן. זה שווה זהב, התמיכה שלכם והאהבה שלכם. מבחינתי זכינו, מקום שני זה מדהים, בעיקר לאור הנסיבות שלנו ולאור הבוזים ולאור כל מה שהיה לנו על ה... כל מה שחווינו פה, והיה לא מעט. אני מרגיש גאה לעמוד פה, ואני אוהב את כולכם, ותודה רבה לכם.
1: ההתרגשות בשלב הניקוד הגיעה לשיאים מטורפים במתחם העיתונאים. במשלחת עצמה יש אנשים מקצועיים שיודעים לחשב את הניקוד תוך כדי ההצבעה. סיוון יאנג, מפיק טדי הפקות, משתף.
3: כשהסתיימו תוצאות השופטים, שקיבלנו, אני חושב, 123 נקודות, זה היה מאוד מפתיע. דוס פועה מפולין, פינלנד נותנים לנו נקודות, אז יכול להיות שהשופטים הפעם אמרו, אוקיי, כל החרם הגדול הזה וכל הדבר הזה, המוזיקה בסוף תנצח. ונתנו לנו, ליקטנו מפה, ליקטנו משם. זה היה מאוד מרגש, מאוד. אבל כשהסתיים והתחיל הצבעות הקהל, אז אנחנו גם יודעים לספור, לדעת כמה נשאר בקופה. וידענו שלא נזכה באיזשהו שני, היינו כבר בספליט עם בולגריה, ידענו שאנחנו לא נזכה, כי נשארו עוד נקודות וידענו שהיא תעבור אותנו.
1: זאת השנה השנייה ברציפות שישראל מגיעה למקום השני. דבר שקרה כבר בעבר. יואב צפיר מזכיר.
4: מי שרוצה קצת היסטוריה את האירוויזיון, זה שחזור מטורף בשנת 82 ו-83. אבי טולדנו זכה במקום השני, הגיע למקום השני עם הורה ב-82, ואז ב-83 הוא כתב לאופרה חזה את חי, יובל רפאל ב-2025 הייתה עם New Day Will Rise, והיא כתבה יחד עם נבי וצליל ונועם את... מישל.
1: גם יובל רפאל הייתה שם אתמול והתרגשה.
5: תקשיב, אתה נתת ביצוע, אני ישבתי בבית בחצי גמר, ואני הייתי בטוחה שאני שומעת הקלטה. זה הדבר הכי מטורף ששמעתי. אתה הבאת לנו כבוד ברמה הכי גבוהה שיכולתי לדמיין. אתה מדהים. תודה לאל שהוא היה המייצג שלנו השנה, באמת. תודה, תודה, תודה.
1: גם אם מדובר ביום כיפור של טבלת האימורים, הזיכרון של כולנו קצר, וגם בשנה הבאה נצמד אליה באדיקות. עד אז נספר לכם גם שיש זוכה מפתיעה מאוד, בולגריה, שזאת זכייתה הראשונה, והיא בכלל חזרה לתחרות אחרי 3 שנים שנעדרה בעקבות ענייני תקציב. איך היא תארח? נחכה ונראה.
0: כן, ואמש בצל הדיווחים על הערכת הפסקת האש עם חיזבאללה ב-45 ימים, הותר לפרסום כי סרן מעוז ישראל רקנתי נהרג מפגיעת רחפן בדרום לבנון. איתנו כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה. שלום כרמלה.
6: שלום רב. סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מתמר, נהרג ביום שישי מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון. מעוז רקנתי שירת כמפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. בתקרית נפצע קל לוחם נוסף. 20 חיילים נפלו בדרום לבנון מאז תחילת מבצע שאגת הארי, 7 מתחילת הפסקת האש. התקרית התרחשה כאשר הכוח שפעל בכפר דיר סריאן ברצועת הביטחון התמודד תחת אש במשך שעות ארוכות, ועוד מחבלי חיזבאללה שיגרו לעברו אכפני נפץ ופצמרים. סמוך לשעה 2 בצהריים, כתבם פגע בכוח והרג את ישראל רקנתי. בשעות שלאחר מכן צהל תקף באזור בתגובה. מועצה אזורית שומרון פרסמה הודעת תנחומים למשפחה, שבה נכתב בין השאר כי הוא היה מאורס, עמד להינשא בעוד כחודש. ישראל רקנתי הוריד תרח רב הורים ו6 אחים. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן ספד לו מעוז היה מטובי בנינו, קצין אמיץ ולוחם אסור, שהקדיש חייו לביטחון עם ישראל. צה"ל למעשה בין שתי חזיתות, לחימה שוחקת בצפון, היערכות לאפשרות של הסלמה מחודשת ולחימה מול איראן ולבנון, בזמן שהכוחות ממשיכים לפעול בזירה הצפונית תחת איום מתמשך של רחפני נפץ, ירי תלול מסלול, טילי נונטט והתקלויות נקודתיות, בצה"ל נערכים במקביל גם לאפשרות של חזרה להסלמה רחבה יותר ולחימה הן בגבול הצפון והן מול איראן.
0: תודה כרמלה, ועוד נשוב אלייך ונשוב גם לאירוויזיון. עכשיו אל העיתונים, הארץ בתחילת הסקירה שלנו, עניין האירוויזיון לא מופיע כאן בכלל. בעמוד א', הכותרת הראשית היא: ארצות הברית וישראל נערכות יחד לחידוש אפשרי של הלחימה באיראן השבוע. עמוס הראל, הפרשן לנושאי ביטחון של הארץ, כותב מאמר שכותרתו בידיים שלו. בנימין נתניהו משווק שוב הצלחה טקטית, ההתנגשות בעזדין אל חדד כהישג אסטרטגי. בפועל הוא כותב, בעזה ובלבנון השינוי מותנה בהתקדמות מדינית שהוא אינו מוכן להסתכן בה, ובאיראן גורל המערכה כבר מזמן אינו נתון בידי ישראל. שם ניסה דונלד טראמפ לדחוק את הקץ ככל האפשר, אך בישראל מעריכים כי הוא קרוב לחידוש המלחמה. וכותרת אחרת לרוחב כל עמוד א' של הארץ, לקראת פיזור הקואליציה מגבירה קצב על הכוונת היועמשית והתקשורת החופשית. ובתחתית עמודו הראשון של הארץ, טראמפ ושי השמיעו הצהרות אופטימיות, אולם למחלוקות ביניהם לא נמצא פתרון. בישראל היום, הכותרת הראשית: צהל באזהרה חמורה לממשלה, אין תקציב, כשירות הצבא בסכנה. בצבא מתריעים שהגעת הריב, הלחימה בלבנון הובילו למחסור של 34 מיליארד שקל. החשש, היכולת לספק חימושים תיפגע. קצין ולוחם בגולני נהרגו בדרום לבנון. מימין לכותרת הזאת, חוסל, הצדק נעשה, התעלל בחטופים. עז הדין חדד, המבוקש מספר אחת בחמאס, חוסל. דיווח, ייתכן שהתקיפות באיראן יחודשו השבוע. בתחתית עמוד א' של ישראל היום, בדרכי נועם, תמונה של נועם בטן שסיפק הופעה אדירה עם מישל על בימת גמר האירוויזיון אמש, וסיים בקריאת עם ישראל חי. לא הספיקו להדפיס את התוצאות של האירוויזיון, אבל ההופעה הייתה באמת מדהימה. הוא היה מספר 3, היה קל מאוד לעשות את הכותרת על ההופעה הנהדרת של נועם. בידיעות אחרונות אותה בעיה, כוכב מישל בראש העמוד בגדול עם הלהקה וכולם, איזו הופעה אדירה, כותב ידיעות אחרונות, נועם בטן והרקדניות בביצוע מושלם של השיר מישל בגמל האירוויזיון, כולל עם ישראל חי בסיום. היה לי חשוב כל כך לייצג את מדינת ישראל בגאווה, אמר רמש היעלום שלנו באירופה. גם כאן מציעים לנו להגיע לעדכונים בוויינט, כי זה העיתון מודפס יותר מוקדם. הערכה בישראל, גברו הסיכויים לחידוש המלחמה עם איראן, פה זה מתחת למישל ולנועם ביטן, וגם הגיבורים מגדוד 12, נגב ומעוז, נפלו בלבנון. בתחתית עמוד א' של ידיעות אחרונות, סגירת המעגל של החטופות, המפלצת נשלחה לגיהנום, עם יום עדין, כתוב כאן, ידיו של עז הדין חדד היו מגועלות בדם, אחרון האדריכלים של טבח 7 באוקטובר, הפך לראש הזרוע הצבאית של חמאס, אחרי שקודמיו חוסלו, ועסק בחודשים האחרונים בשיקום כוחו של הארגון ברצועה. ביום שישי חוסל גם הוא בתקיפה של חיל האוויר. אמילי דמרי, שהוחזקה על ידו בשבי, אומרת, בעזרת השם, נגיע לכולם. מעריב, בתחתית עמוד א' כאן, נערכים לחידוש הלחימה באיראן. בירושלים מעריכים כי גוברים הסיכויים להסלמה בין וושינגטון וטהרן. טראמפ, לאחר הפסגה בסין, אומר, החומר המואשר חייב לצאת מאיראן. והמבשר לסיום, כותרת קטנה מאוד על שני החיילים, השם יקום דמם, שנפלו בדרום לבנון. כותרת הרבה יותר גדולה על גזרת הגיוס, 14 לומדי תורה שהו בשבת האחרונה בכלא הצבאי. לא, זה לא כל כך מסוכן שם. עד כאן סקירת העיתונים שלנו, השעה עכשיו 6:15.
7: כאן חדשות ברשת ב', תרבות.
0: אלון פרוכטר איתי באולפן, אחרי האירוויזיון, הוא היה באמת מצוין, נועם ביטן. מקום 2, אני הימרתי על מספר 1, אבל 2 זה כמעט, אך כפסע.
8: גם אני אמרתי על אותו אמור כמו שלך, אבל לא נורא, גם 2 זה מספיק טוב. שלום אריה, בוקר טוב. אירוויזיון 2026, מאחורינו בולגריה היא הזוכה הגדולה של התחרות לראשונה, עם השיר בנגרנגה של הזמרת דרה. נועם ביתן, נציג ישראל לאירוויזיון ה-70, הגיע אל המקום השני עם השיר מישל. שליחת כאן חדשות לוינה, דורית אסרף מזרחי, מסכמת.
1: בוקר טוב אלון, הישג אדיר למשלחת כאן לאירוויזיון, כשנועם ביתן והמישליות לוקחות את המקום השני והמכובד. כשהוא מחוייך ורגוע, נועם מודה לכולם וכבר חושב קדימה.
2: אני רוצה להגיד רגע לכל הקהל בבית, תודה רבה לכם, תודה על ההצבעות שלכם. טוב, זה לא בבית, זה בחול, אבל תודה לכולם, לכל מי שהצביעו, ותודה לכל הקהל בבית שתמך בי כל כך הרבה זמן. זה שווה זהב, התמיכה שלכם והאהבה שלכם. מבחינתי זכינו, מקום שני זה מדהים, בעיקר לאור הנסיבות שלנו, ולאור הבוזים, ולאור כל מה שהיה לנו על כל מה שחווינו פה, והיה לא מעט. אני מרגיש גאה לעמוד פה, ואני אוהב את כולכם. ותודה רבה לכם.
1: ערב בהחלט מתוח עבר על מדינה שלמה, כשהשופטים העניקו לישראל 123 נקודות. מספר באמת גבוה ומכובד. השלב הבא היה הנקודות מהקהל. 222 נקודות בסך הכל קיבלנו, וישראל עברה זמנית למקום הראשון בטבלה. הלחץ וההתרגשות הורגשו מאוד בארנה בווינה, כשהעיתונאים המנוסים מחשבים בזריזות את הנקודות ומבינים שבולגריה היא הזוכה. טבלת האימורים לא נחשה דבר, וישראל זוכה שוב במקום השני והמכובד.
8: תודה דורית, עוד על התחרות בהמשך היומן. הערב תעלה בכאן 11 הסדרה החדשה לא לריב, דרמה קומית מקורית שיצרו גור קורן וארז דריגס, שביים שי קפון. גור קורן מספר.
9: הסדרה לא לריב מספרת על שלושה אחים באמצע חייהם שאביהם נפטר, ובפתיחת הצבא שלו הם מבינים שאבא שלהם הוריש את הבית למישהי שאינם מכירים ששמה הוא יפית לוי. הם יוצאים בעצם בסדרה למסע לגלות מי זאת, למה אבא הוריש לה את הדירה, ואחרי שהם מוצאים אותה להילחם איתה ולהשיג בחזרה את בית ילדותם. השלושה אחים האלה שהם מאוד שונים אחד מהשני, מגולמים על ידי שי אביבי, יעל שרוני ואופר שכטר, שלושה אחים שרבים מאז שהם היו ילדים, וגם עכשיו בדרך למשימה המשותפת. שלושה אחים האלה שהם מאוד שונים אחד מהשני, מגולמים על ידי שי אביבי, יעל שרוני ואופר שכטר, שלושה אחים שרבים מאז שהם היו ילדים, וגם עכשיו בדרך למשימה

0: מה עושים בטהובן, טולסטוי וששון גבאי על במה אחת? טולסטוי כתב נובלה על רומן בין כנר לפסנתרנית ועל בעלה הקנאי של הפסנתרנית שרוצח את אשתו. את הסיפור כתב טולסטוי בהשראת המוזיקה הסוערת והיצרית של בטהובן. ששון גבאי הוא הבעל הקנאי שמנסה להסביר לנו, הקהל, מה עבר עליו כשגילה את הבגידה של אשתו וכיצד תכנן את הרצח הנורא. אבל זה לא סיפור על עוד רצח. מדובר בדרמה פסיכולוגית שצוללת לנפש האדם. הבחירה של הבמאי בששון גבאי היא מכוונת ומניפולטיבית. גבאי הוא שחקן הדר שיודע להקרין פגיעות וחום. הדבר האחרון שאפשר להאמין עליו שהוא רוצח מתועב. גבאי זורם עם טולסטוי. הוא ממש חי את הטקסט מתוך סערת רגשות. הוא לא מנסה להצדיק את המעשה, אבל מבקש שנבין אותו, שנסלח לו, שניתן לו חנינה. סונטת קרויצר היא הצגה מטרידה. היא גורמת לאי נוחות בקהל, מעוררת למחשבה ומציבה מראה נוקבת מול הצופים.
1: ולסיום, איך לא, ניפרד עם המקום השני באירוויזיון 2026, נועם ביתן והשיר מישל. כן, סליחה.
2: לא, סליחה, זה בסדר. מיד, לפני שנשמע את נועם ביתן, נשיא המדינה יצחק הרצוג צלצל לנועם ביתן אחרי ההופעה, ואמר לו, כהי לישנה, יש לך קור רוח מטורף על הבמה, תודה רבה, כשמגיע למקום השני.
1: למי שמגיע, מגיע. אני מניח שאנחנו נשמע את השיר הזה עוד כמה וכמה פעמים לאורך היום, ועם השיר הזה נגיד עד כאן תרבות לבוקר, ושיהיה יום טוב ושבוע שקט, אריה.
2: תודה רבה לך, אלון.

0: נועם ביטן, תודה לך מקרב לב, ועכשיו אלייך שרון וקסטר עם התחזית שלך, שלום.
1: שלום ובוקר טוב, אז היום אנחנו שוב עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, עד כדי כך שיהיה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. פה ושם יכולים להיות עננים גבוהים, זה לא יהיה יום בהיר לחלוטין, אבל זה כן יהיה יום שנרגיש בו הכבדה בעומס החום. לא רק זה, משעות הצהריים הרוחות יתחזקו, ייתכן אובך באזורים הדרומיים. כמה חם יהיה היום? בירושלים היום 31 מעלות, אני מזכירה שהממוצע לתקופה הזאת, 25 מעלות בירושלים, כלומר נהיה 6 מעלות מעל הממוצע, לאורך מישור החוף היום 33 מעלות, הממוצע לתקופה הזאת הוא 28 מעלות, 6 מעלות מעל הממוצע, בשפלה היום 35 מעלות, בצפון הנגב 36 מעלות, כך גם באילת, אז היום שוב שרב, שוב מזג אוויר שחם מאוד מהרגיל, מחר עדיין עננים גבוהים בשמיים, זה אומר שהזריחה מחר תהיה יפה, השקיעה היום תהיה יפה, אם זה עוזר להתגבר על החום, אבל השרב הזה לא ישבר כל כך מהר, כי מחר ירגישו את הירידה בטמפרטורות,

0: בעיקר במישור חוף השפלה, וזה אומר שבשאר אזורי הארץ ימשיך להיות חם מהרגיל. בפנים הארץ, בהרים, באזורים הדרומיים ימשיך להיות חם מאוד, אבל לאורך מישור החוף ובשפלה רק מחר תרוגש הקלה בעומס החום, שלישי, רביעי, כבר הטמפרטורות ירדו בכל האזורים, יתחילו להרגיש את הירידה בטמפרטורות, זה ייקח זמן, כשביום רביעי כבר אפילו יעשה במספר מקומות קריר מהרגיל העונה, ואולי אפילו סיכוי לאיזשהו גשם מקומי קל, כרגע זה נשמע מאוד רחוק, כי היום באמת יהיה מאוד חם על גבול השרב כמעט בכל האזורים.
1: תודה שרון. שש, 23 דקות, איתנו עכשיו תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', בעבר מפקד מערך ההגנה האווירית, שלום לך.
2: בוקר טוב.
1: שוב הותרה לפרסום נפילתו של קצין שלנו, סרן רקנתי, זכרו לברכה. והשאלה היא, כמה זמן עבר מאז שהומצא והוכנס לשימוש הנשק הזה ששמו רחפני הנפץ? הרי זה לא נשק שהמציאו אותו לפני חודש אצל החיזבאללה.
2: נכון, אנחנו לפחות באזור שלנו מכירים אותו כבר הרבה מאוד שנים, עוד הרבה לפני השבעה באוקטובר.
1: שנים?
2: גם שנים, עוד הרבה לפני השבעה באוקטובר ראינו את האיום הזה מול העיניים והתמודדנו איתו אגב.
1: איך התמודדנו ועכשיו אנחנו לא מתמודדים?
2: אז אני אסביר, על קו הגבול בצפון חיזבאללה במוצבים שלו עוד לפני המלחמה היה מטיס אותם מדי יום, חמאס אותו דבר. שכחנו, אבל גבול מצרים, כל אותן הברחות של סמים, של כלי נשק, על ידי רחפנים, ומי שרוצה להתרחק מעט וילך לאוקראינה, רואה כבר 4 שנים.
1: נו, את האיום הזה. מה עשינו מאז שראינו את זה בשמיים נופל עלינו?
2: כך שאתה שואל מתי נפגשנו באיום הזה, והאם לפני חודש...
1: מתי הבנו שזה איום וצריך להתכונן נגדו?
2: אני חושב שהבנו, רק יש פה אתגר אחר, שאני קורא לו כבר הרבה זמן בשם של תחרות הלמידה. גם האיום הזה בשם רחפן, הוא פושט צורה, לובש צורה, צד שני רואה, מאתגר אותנו, מתאים את עצמו אל מול היכולות שלנו. וכשאתה מוצא פתרון למתודה אחת, הוא מוצא מתודה אחרת, וכשאתה רואה שהוא משתמש ברחפנים שהם מונחי תדרי רדיו, אתה יודע לחסום אותם, לנטרל אותם, אז הוא הולך ומשתמש עכשיו באותם
1: סיב אופטי.
2: רחפני סיב או רחפני חוץ.
1: יש כל מה שהבנתי יותר חדיש מסיב אופטי.
2: נכון, אנחנו מדבר עוד מעט באמת על האבולוציה וההתפתחות, ולכן אתה כל הזמן צריך להתכונן למלחמה שתהיה, לא למלחמה שהייתה. כל הזמן צריך לשאול את
1: עצמך. יש פה פספוס שלנו שאנחנו משלמים עליו בקורבנות, בנפילות של חיילים?
2: כשפתחת ואמרת עוד אותר לפרסום, אז אחרי מחירים כאלה שלצערנו לא הראשון, אז קשה לדבר על תוצאה אחרת. אין למעט זה שהיא תוצאה לא מספקת, ואנחנו לצערי רואים את המחירים. זה לא רק על כוחות צהל בליטני או באזור הביטחון, ראינו את זה בראש הנקרה, ראינו את זה בשומרה, ראינו את זה במטולה, כלומר גם בתוך שטחנו. חיזבאללה אין סיבה שהוא יפסיק להשתמש בזה, הוא יורה מאות רקטות, מאות קטעים.
1: זה גם דבר זול מאוד, אני מבין.
2: הוא דבר זול, נגיש, קל לטיפול. קל לניוד.
1: באמת קונים אותו באלי אקספרס?
2: והמורכבות שלו בפשטות, בוודאי, כל היום, כל בן 10 יכול לקנות כזה דבר, להזמין אותו. ארגון כמו חיזבאללה, שיודע להרכיב כלי טייס בלתי מוישים, ויודע לייצר רקטות, יודע לקחת רחפן מסחרי כזה, לנטרל לו את יכולת הרדיו או הניווט, לשים במקומה מצלמה מאוד פשוטה, לחבר סיב, להתקין פצצה, והנה יש פה פצצה מונחת, מדויקת, שאנחנו רואים, כל רחפן כזה, יש לו כתובת, והתוצאה לצערנו היא תוצאה
1: קטנית. ואי אפשר לשבש את הניווט הזה ליעד?
2: לא בדרך הרגילה שאנחנו מכירים מעבר של לחסום תדרים, כי הוא למעשה פסיבי באוויר, והדרך היחידה היא דרך כפולה. אחד זה המיגון הפסיבי, אנחנו רואים את כל הלואו-טק הזה של הרשתות, שהכלי רכב והאזורים המגנטיים מכוסים בהם. זה פשוט לעשות רשת שתעצור ותבלום את הרחפן להתפוצץ על אנשינו. והדבר השני, זה יכולת לגלות אותו באוויר באמצעים מקאמים, באמצעים אופטיים, באמצעים אקוסטיים.
1: הוא מהיר מאוד? אי אפשר לראות בו פשוט?
2: הוא מהיר יחסית. כשבסוף כלי כזה יודע לטוס במהירות של 40 קילומטר לשעה.
1: בשקט? לא שומעים אותו?
2: תלוי בגובה שלו.
1: ואני שואל על חיין שנמצא למטה על הקרקע, כשהוא שומע, הוא לא יכול להרים כלי נשק ולירות בו?
2: כשחייל שומע ורואה אותו על הקרקע, סימן שהוא קרוב מדי, סימן שהוא נמוך מדי, הוא בוודאי יכול לראות. יש גם מקרים בודדים שהוא מצליח, אבל לצערנו זה כבר נמצא בשלב האחרון של הניעוק שלו לעבר התקיפה, וכמו שאמרת, מאוחר מדי.
1: אז מה עושים?
2: צריך לעשות שני דברים, ואני מתחבר פה גם למה ששאלת, אמרת תוך כדי אחת מהשאלות, כי אנחנו כבר נמצאים בפתח של עוד פאזה של איום כזה שמתפתח. זה אותם רחפנים שמונחים סים אלקטרוני, למעשה יכולת הפעלה מרחוק מאוד, לא בהכרח במקום הגיאוגרפי שבו אתה נמצא. אני יכול לעמוד כאן ובעזרת אותו סים שמתחבר לרשת מקומית, עכשיו להפעיל רחפן בסוריה או באיראן או בעיראק, בכל מקום שתבחר. ואם אנחנו מכירים את היכולת הזאת, והיא קיימת כבר בעולם, אז כנראה שגם תהיה אצלנו. ולכן אתה צריך לעשות שני דברים. אחד, קודם כל, לייצר רשת של סנסורים שתדע לגלות אותם בזמן, מהר, כמה שיותר רחוק מאזור ההיערכות או מאזור הגבול. והדבר השני, לייצר אינטגרציה בין מערכות, גם מערכות קינטיות, גם מערכות רכות, שידעו בסוף לנטרל את הכלים האלה. כי כמו שאמרתי קודם, הם לא הולכים להיעלם, הם הולכים להישאר פה.
1: ולהשתכלל, שני, כפי שאתה מתאר.
2: צד שני רואה את הפוטנציאל שלהם, ולכן אין סיבה שהוא יעצור, אלא הפוך. הוא ילך ויתפתח ויאתגר אותנו בכיוונים אחרים ונוספים, שחלקם כבר קיימים היום בשוק.
1: תת-אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', בעבר מפקד מערך ההגנה האווירית, ואני מודה לך מאוד.
2: תודה רבה.
1: שש וחצי אלה כותרות הבוקר הזה. אמש בצל הדיווחים על הערכת הפסקת האש מול לבנון ב-45 ימים, הותר לפרסום כי סרן מעוז ישראל רקנתי נהרג מפגיעת רחפן בדרום לבנון. סרן רקנתי מאיתמר היה מפקד בגדוד 12 בחטיבת גולני, היה מאורס ותכנן להתחתן בעוד כחודש. הוא הותיר אחריו הורים ושישה אחים. רקנתי הוא חלל צהל ה-20 שנפל בלבנון מאז פרוץ שעגת העריב השביעי, מאז תחילת הפסקת האש. דונלד טראמפ מאיים שסבלנותו פוקעת ורומז שהמשך יבוא, אבל גם כמעט שבוע אחרי שהכריז שהצעת איראן במסע ומתן הייתה בלתי מקובלת בעליל, נשיא ארצות הברית טרם הכריע אם לחדש את התקיפות נגדה. גורמים בישראל אמרו כי הם מעריכים שהסיכוי לחידוש הלחימה בימים הקרובים עומד על 50-50, אמירה שמעידה על כמה הכל תלוי בהכרעה של אדם אחד בלבד שיושב בבית הלבן. בצל מה שנראה מבוי סתום ותסכול הווך וגובר של טראמפ, גוברות האינדיקציות שהוא יורה על פעולה צבאית נגד איראן, לאחר שיגיע למסקנה שזו אינה מוכנה לקבל את התנאים שלו. אחרי ביצוע מרשים למישל ובצל הפרישה של חמש מדינות, נציג ישראל לאירוויזיון בטן, נועם בטן, סיים במקום השני. בגמר, בולגריה הגיעה לפעם הראשונה בתולדותיה למקום הראשון. הנה קטע מהביצוע הנפלא של נועם אמש בווינה.
3: אני רוצה להגיד רגע לכל הקהל בבית, תודה רבה לכם.
4: וואו, אני באמת לא
3: מצליחה
4: להסביר במילים, אני כל כך מגיעה, ממש
3: כל כך הרבה זמן.
4: המקום הזה כל כך מכובד,
3: זה הייתה חוויה
4: הכי מדהימה בחיים שלי, באמת, זה היה חלום שלי בגיל קטן, והקשבתי אותו.
1: אלה כותרות הבוקר הזה. ביממה האחרונה הופץ תיעוד קשה, אדם החשוד כמתנחל, תועד כשהוא מכה באכזריות כלבת שמירה של משפחה פלסטינית בכפר עטרה מצפון לרמאללה. הכלבה נפצעה באורח קשה, פונתה לטיפול וטרינרי בשטח ישראל, כשבמשפחה מספרים שהם פחדו לצאת מהבית בזמן התקיפה, מחשש לחייהם. הפרטים וקולות התשובים בכתבה של אנסטסיה סטוקנוב.
5: רגע לפני כניסת השבת ביום שישי האחרון, אדם החשוד כמתנחל מגיע לשער הבית של משפחה פלסטינית בכפר עטרה מצפון לרמאללה. מהרגע שנכנס לגינת הבית, החשוד החל להכות באכזריות את לוסי, כלבת השמירה של המשפחה, רואה בלגית בת שנה. הוא היכה אותה בראש, ברגליים, בכל הגוף, שבר לה גם את השיניים, אומר בעליה של לוסי בשיחה איתנו. האכזריות הזו מתועדת באופן מלא בטלפון הנייד של בני המשפחה, שמבחינים בתוקף מהרגע שנכנס לביתם, החוששים לצאת להתעמת איתו בחשש שיפגע בהם. בני המשפחה אומרים בשיחה איתנו כי התוקף היכה את לוסי הכלבה במשך לפחות 10 דקות עד זוב דם ופגיעה משמעותית באיבריה עד שהתמוטטה. רק לאחר שהמתנחל עזב את שטח הבית, בעליה יצא לטפל בלוסי המדממת.
6: بعد شوي شفناها لهي واقفة نزل دم من عينيها بنزل دم من الخيرة ومن تنبها بنزل دم ومن راسها مكسر عظمة في راسها
5: هينو بتوخيم شي متا يرد لدم بكل مكان مع بيه مع راسه ومع عينين راك اخر كخ رينو شي مصليحه لعمود בהמשך הערב, לוסי הובהלה לטיפול בבית חולים וטרינרי ברמאללה. בינתיים התיעוד של המכות האכזריות שחטפה הופץ ברשתות וגרם לעמותת חוות השנטי להיחלץ לעזרה. שוחחנו עם מריאנה אבודולה, בעלת עסק לחילוץ חיות, שאספה את לוסי מרמאללה והעבירה אותה לטיפול במרכז וטרינרי בצפון הארץ.
7: שלו לא יודעת איך ומה, עכשיו אתה מסיק לי את המספר של הבעלי. עשינו שנוניות באוויר עד שהגעתי לבעלים, יצרתי איתם קשר, אמרתי להם שאני עכשיו יוצאת לשם. לקח לי שעתיים ו-40 דקות עד שהגעתי לשם. פשוט כשהגעתי וראיתי את המצב של הכלבה, אני הייתי בהלם טוטלי.
5: אך למרות הטיפול בלוסי, בעליה עדיין חושש לגבי העתיד לבוא, בצל התגברות מקרי הטרור היהודי בעת האחרונה.
6: المهم انا عندي يعني اليوم ضربوا الكلب بكره بضربوا ابني وبعدين عند بضرب جوز البيت وبعدين بضرب ابوي ارث البيت انا ما بدي يعني مشكله للكلب صارت مشكله للكلب ما مهم يعني انه حيوان لازم نجيب لنا عليه وفي المقابل انه انا بدي حد يحميني انا لما بدي ارن على الشرطه بدي الشرطه يحموني انا
5: هيوم يربيصوا للكلبه שלנו هو امر لنا بخر يربيصوا للبن שלי ولا اشتي نحن רוצים שהמשטרה תגן גם עלינו هو نسى يرصوخ את הכלבה شي כלבת שמירה כדי להיכנס לתוך הבית שלי רק הסופש תועדו לפחות 4 אירועים חריגים בהם פורעים יהודים פגעו בפלסטינים וברכושם. הצתת רכבים של פלסטינים בכפר שוקבה שבמערב בנימין, פגיעה בראש מועצת הכפר אסקרקר שבגזרת רמאללה, וחייל מילואים שתועד עוזק ומכסה את עיניו של פלסטיני עד הגעת כוחות צהל למקום, אירוע שלאחריו צהל מסר כי חייל המילואים חרג מהנהלים והתוחקר. מדוברות המשטרה נמסר כי נפתחה חקירה במשטרת מחוז שי לאחר הפצת התיעוד בו נראה חשוד מכה בעל חיים בכפר אתרה. חוקרי המשטרה יצרו קשר עם בעליו, גבו עדויות ראשוניות וזזו מן להגשת תלונה בתחנת המשטרה. נעשות פעולות לחשיפת זהותו של החשוד ומיצוי החקירה. התגובה המלאה תופיע באתר כאן חדשות.
1: עכשיו איתנו דוקטור אלר חורב ממרכז משה דיין, היסטוריון של המזרח התיכון, שלום לך.
8: אוקיי, טוב, אריה.
1: כן, החיסול של זדין חדד, שהיה ראש הזרוע הצבאית, מפקד חטיבת עזה בחמאס, החזיק אצלו תצפיתניות שנחטפו ואחרים, איש אכזר מאוד, חיסולו הוא בשורה גדולה. קודם כל, הגיע לו להישלח לגיהנום, וטוב שהוא הגיע לשם, גם אם באיחור, אבל השאלה אם זה משנה את מצבנו מול חמאס.
8: זה משנה את המצב הפנימי בתוך חמאס, באופן מאוד מהותי, הייתי אומר. תראה, הוא היה אחרון דור המחתים של השביעי באוקטובר, בעצם של המפקדים הבכירים שהוציאו לפועל את התוכנית. אגב, בניגוד לטענות שאני שומע, הוא לא היה חלק מהכברת של סינואר, אפילו היו לו יחסים די אנטיגוניסטיים עם האחים סינואר, אבל הוא היה בהחלט מפקד חשוב מאוד, והוא זה גם שהקשה על ההגעה לעסקאות ביולי האחרון, למשל ביולי 25, היה לו חלק מכריע בזה שהוא כופף את חליל אלחייה ומנע ממנו להגיע לעסקה, שאומנם הגיע אחר כך, אבל הוא בכל מקרה היה זה שמנע את זה. מה שקורה, ברגע שהוא יוצא מתוך המשחק, הנהגת החוץ מתחזקת הרבה יותר, מכיוון שמי שיש שם היום, אריה, זה אנשים שרובם לא מוכרים לנו, אנשים מאוד חדשים. מי שאולי יירש אותו זה מוחמד עודה, אבל אני כבר אומר, הוא לא בקליבר שלו, ראש המודיעין הצבאי.
1: מה אנחנו יודעים עליו בכל זאת, חוץ מזה שהוא לא בקליבר שלו, הוא קיצוני כמוהו, הוא קיצוני יותר ממנו?
8: כן, הוא קיצוני כמוהו, הם כולם קיצוניים. אתה יודע, גם כשמדברים על פרגמטים בחמאס, נגיד כמו חלד משעל, כפרגמטי, בסוף המטרה היא אותה מטרה בדיוק. השאלה היא שאלת הדרך, כמה, באיזה דרך אתה רוצה להגיע למטרה הסופית. לכן כן, התשובה היא שהחיסון שלו משנה את הדברים מהבחינה הזאת, שהוא נותן יותר כוח להנהגת החוץ בחמאס, ובעקיפין משפיע עלינו, אולי על הגעה אתה יודע, לסיכומים יותר פרגמטיים בנושא של
1: הסיכום הפרגמטי הנחוץ זה כמובן שחמאס יסכים להתפרק מנשקו. השאלה אם עכשיו, אחרי שחדד הלך לגיהנום, זה יותר קרוב לביצוע.
8: תראה, הוא בהחלט, בוא נגיד, אם היה אבן נגף מרכזית, או אם היית שואל אותי מי הבעיה המרכזית כרגע באי הגעה לדבר כזה, אז הייתי אומר קודם כל חדד כרגע. מתוקף תפקידו ראש הזרוע הצבאית, וכמו שאמרנו, איש מאוד נוקשה בדעות שלו. זה עדיין לא אומר שמי שמחליף אותו, שכמו שאמרתי, אנחנו לא יודעים הרבה על האנשים האלה, על הדור החדש של המפקדים, יהיו בהכרח יותר פרגמטיים. בסופו של דבר, זה אנשים שנמצאים באינדוקטרינציה של חמאס כבר הרבה מאוד שנים, אבל, בכל זאת, לחבר'ה שנמצאים היום בחול, נגיד חליל אלחיה, זאיר, ג'בארין, אנשים מהסוג הזה, יש גם פרסטיג'ה, יש משקל, הם שייכים לדור ההוא, ולכן אני חושב שיהיה להם הרבה יותר מילה לעומת הזרוע הצבאית בעזה, מאשר שהיה להם עד לפני יומיים, נגדיר את זה ככה.
1: זה טוב.
8: כן, זה טוב, זה בהחלט טוב. כל החלשה של הזרוע הצבאית, ואתה יודע מה, ארי, אני אגיד לך עוד משהו, בהסתכלות אפילו קצת יותר ארוכת טווח, זה שינוי שהוא משמעותי מאוד, כי בעבר היה מאוד ברור איך הדברים עובדים בחמאס, היה את הנהגת החוץ המדינית, שבה יש שני מוסדות עיקריים, מועצת השורה והלשכה המדינית, והיא קבעה את הדברים. החל הייתי אומר אחמד ג'אברי שחיסלנו ב-2012, הדברים התחילו להשתנות, ותחת סינואר זה הסלים בצורה הרבה הרבה יותר קשה, וזה לא משהו של מה בכך, מכיוון שסינואר והחבורה הקטנה שהקיפה אותו מסביב, שכאמור חדד דווקא לא היה מהם, דובר על חבורה שבאמת ארבעה אנשים בסך הכל, ראוכי מושטה ומרואן איסה ומוחמד דף, הם קיבלו את ההכרעות האסטרטגיות עבור כל חמאס, כולל השביעי באוקטובר. אז כן, זה חדשות טובות כשהיחסי כוחות הללו מתעררים ומשתנים.
1: כמה קווים לדמותו של רוצח ההמונים הזה, מה היה יחסו לחטופות ולחטופים שהוא החזיק סביבו כמגן אנושי? כי הם סיפרו שהם שוחחו ואפילו יודע עברית, ידע עברית.
8: נכון, נכון, היו הרבה ממנהיגי חמאס שידעו עברית, כמובן איחיה סינואר עצמו.
1: מהכלא, הוא גם היה בכלא שלנו או שהוא לא הגיע אלינו?
8: גם הוא היה בכלא, לרוב הם ידעו את זה או מהכלא או מהעובדה שהם עבדו בישראל כמו רבים מבני דורם.
1: ישמעיל עניה.
8: כן. ישמעיל אני, הטייח, בעברו בהחלט. תראה, נגיד ככה, הוא היה איש דתי מאוד, ולכן היחס שלו לנגיד להטרדות מיניות, נדמה לי שלירי אלבג סיפרה את זה, היה מאוד לא סלחני. מאוד פחדו ממנו אנשים שלו. מסביב הייתה לו סמכות, וכמו רבים מהמפקדים בחמאס, באמת העניין של הסטטוס הדתי והרמת הדתיות, היה לה השפעה גם על הפרסטיג'ה שלו כמפקד. אבל אומרים גם שבמהלך השבי של הבנות, בנו חוסל, הבן שעל שמו הוא קרוי אבו סוהיב, ומאותו רגע היחס שלו אליהן הפך להיות נוקשה יותר, והיה, כן, כמו שאמרנו מקודם, איש מאוד מאוד נוקשה, לא מקורב לחבורה המרכזית של חמאס, בין היתר בגלל העובדה שהוא עזתי במקור, הוא יליד דרג'ה תופח, הוא לא פליט, המשפחה שלו היא לא של פליטים, כמו נגיד של יחיא סינואר, מוחמד דף, מרואן איסה, וזה דבר מאוד חשוב בתוך חמאס, לכן הוא היה במידה רבה אאוטסיידר מהבחינה הזאת.
1: ועכשיו הוא לגמרי אאוט וזה טוב, ואני מודה לך דוקטור הראל חורב, ממרכז משה דיין, שלום לך.
8: תודה אריה.
1: ועכשיו איתנו גבי נאמן, ראש המועצה המקומית שלומי, שלום לך.
9: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב וגם חודש טוב.
1: גם חודש טוב וגם שבוע טוב, הבוקר לא טוב כי שוב הותר לפרסום ואנחנו שוב עם חייל, עם קצין שנפל. אבל איך אתה, הנשיא טראמפ מודיע שהוא מעריך את הפסקת האש בלבנון עוד ב-45 ימים, אז אני לא נשאר לי לשאול אותך, איך אתה נערך להמשך הפסקת האש המדומה הזאת? קנית שישיות מים, בדקת עם הממד, הכל בסדר שם בפנים?
9: לא, את כל מה שאמרת לא עשיתי, כי הכל אנחנו ערוכים ומוכנים כבר שנתיים וחצי.
1: טוב, זו הייתה שאלה כמובן לא רצינית, כי לא הייתה הפסקת אש של יום אחד, אני חושב, עם לבנון.
9: אפשר לומר שיש הפסקת אש בינינו לבין ממשלת לבנון אולי, לא יותר מכך.
1: אבל לא עם חיזבאללה.
9: יש מלחמה בלבנון, ואתמול בלילה ובכל יום, מטוסי חיל אוויר, חגים מעל שלומי, ברעשים, בלי הפסקה. ועושים את העבודה שלהם, את העבודת קודש, עושים שם כנגד החיזבאללה, ורק אתמול ארבע זקות בשלומי, אחד טילים, ושלושה לא רחפנים, כתבאמים. המשמעות היא שאנחנו נמצאים במלחמת התשה, והתארגנות, זה נותן וזה מחזיר. החשש הגדול שלנו, זה הרחפנים, לא הטילים ולא הכתבאמים, כי פחות יותר...
1: בינתיים לא נפלו אצלכם רחפני נפץ?
9: אצלנו ממש לפני שבת שלפני 8-9 ימים נפל רחפן בתוך מוצב שצמוד לשלומי ופצע 4 חיילים. כלומר, זה רק...
1: בעיר עצמה, ביישוב עצמו לא.
9: ביישוב עצמו לא, היו סימנים באחד הלילות של 4-5 מנורות כאלה דלוקים מעל שלומי, כולנו חששנו שזה רחפנים, והייתה בעלה גדולה מאוד, אבל הדבר היחידי שמטריד אותנו זה רחפנים. שאר הדברים, בהחלט לא מדגים אותנו בשגרה מלאה, 5,000 עובדים בשלומי, במפעלים שלנו, וזה
1: מכל... מה עם התושבים עצמם?
9: חשש גדול מאוד מהרחפנים, ולכן התוצאה היא מיידית. 50% ילדי שלומי לא שולחים את ילדיהם לבית הספר, ואימהות חוששות ובצדק, והדבר הזה בהחלט מצריד אותי ליום שאחרי, שאחרי המלחמה הזו, אין לי ספק שהמלחמה הזו תסתיים במוקדם מאוחר, כאשר ידנו על העליונה, בחלק הזה אין לי ספק, אבל אנחנו כרגע נמצאים מלחמת התשה, 50% ילדי שלומי לא מגיעים לבית הספר, פערים הלימודיים הם עצומים, הייתי ביום חמישי בישיבה...
1: אין לימודים בבית? אין איזו דרך ללמד אותם בבית, בבתים?
9: אין הכרזה של פיקוד העורף של משרד החינוך שלומדים בזום. לכן מה שעושים, מי שלא מגיע, הוא פשוט לא לומד. הוא לא לומד, ואנחנו מגדלים כאן דור שהוא לא, ששר לו כל כך הרבה, ואני מאוד מודאג מזה. והדבר הזה, העליתי את זה בפני שר החינוך, בפני מנהלת המחוז, דוקטור אורנה שמחון. חברים, כל יישובי הגדר, תצטרכו לתקצב אותם במיליוני שקלים בשנים הבאות. בשנים הבאות. ואם לא נעשה זאת, אנחנו פשוט נגדים דור שאנחנו לא יודעים לאיפה הם נביא אותו.
1: ואנשים הולכים לעבודה?
9: אני, לפי הנתונים שיש בידיי, מעונות היום גני ילדים, 98% מילדי שלומי מגיעים. כלומר, ההורים מביאים אותם ויוצאים לעבודה. איפה הם לא מביאים אותם? לא יודעים ספר, כיתה א' י' ב'. שם הרי סומכים על הילדים שיכולים להישאר בבית בשקט. ומדי פעם עושים טלפונים, או שיש להם כנראה איזה מצלמות, ואז הם מרשים לעצמם, כן, שילדים יישארו בבית. אבל גני ילדים, מעונות יום, 100% זה תפוסה, המשמעות היא שההורים הולכים לעבוד, חד משמעית.
1: אין שום תשובה שהצבא מציע לכם, שום מענה לעניין רחפני הנפץ שמעוררים כל כך הרבה דאגה, וגם מפילים לנו קורבנות?
9: אין, כן, ממש כואב הלב לשמוע כל בוקר, או מדי פעם שחייל נופל בגלל רחפן כזה או אחר. בוודאי אין תשובה כנראה לצהל בשלב הזה, אין תשובה עניינית שיכולה להגן על החיילים, יכולה להגן על היישובים שלנו. וזה, בשביל זה אמרתי שזה הדבר המדהיג ביותר, נקרא רק נפסה בהנחה שחריד לחיזבאללה, הרי מה שקורה כאן, חיזבאללה הוא קובע את הכללים. הוא קובע להוציא רחפנים, והם פשוט יחסים, יכולים להיכנס ליישוב, תאר עצמך, 10 רחפנים כאלה, פשוט מאוד נופלים על הכבישים, לא צריכים לפגוע באנשים, ובמאומת אלוהים, זה קרה לנו לפני שבוע ימים, שתושבים ראו אורות בשמיים, וחששו בשעות הערב, חששו שזה רחפנים, מה קרה? כל היישוב נכנס לפחד ולדאגה גדולה מאוד. עד שיצאתי החוצה ותחקרתי ויצאתי באמת הודעה לציבור, והצלחתי פחות או יותר להרגיע אותו. זה המצב, המצב הוא לא פשוט, אנחנו נמצאים מלחמת התשה, הרחפנים מאוד מדהיגים אותנו, שאר הדברים אנחנו בשגרת חירום, והשגרה גוברת על החירום.
1: ואתה כראש המועצה המקומית, ואתה גבי נאמן כראש המועצה המקומית שלומי, מאמין בהסכם שעובדים עליו בוושינגטון, הסכם שלום עם ממשלת לבנון?
9: אני חושב, אנחנו כעם, כמדינה, בוודאי אנחנו כתושבי שלומי, חולמים על הסכם שלום עם לבנון. זה דבר חשוב.
1: זה ריאלי? זאת אומרת, אם יושג הסכם כזה, זה הסוף של חיזבאללה?
9: אני לא יודע אם זה הסוף של חיזבאללה. בינתיים אנחנו חיים דורות עם החיזבאללה ועם החמאס, ועם עוד קיצונים כאלה ואחרים. אבל עם מדינה שבאה לעשות איתנו שלום, אנחנו צריכים לרוץ איתה יחד יד ויד, ועם שאמריקאים ובאירופה נותנים גיבוי, צריך לעשות שלום עם ממשלת לבנון, שומעים את הקולות וצריך להתחבר לקולות האלו. מה יקרה עם חיזבאללה? חיזבאללה הזה צריך לפרק אותו מנשקו בכוח או במוח, ואסור להשאיר אותו, לא ללבנון, בוודאי לא לישראל. זה המאבק, זו המלחמה הארוכה, היא מלחמה קשה מאוד.
1: גבי נאמן, ראש המועצה המקומית שלומי, אני מודה לך. נקבל ימים שקטים.
9: אמן.
1: ולסיום השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, איתנו דוקטור גיא לרון מהמחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום.
10: בוקר טוב.
1: איך אתה מסכם את פסגת טראמפ שי?
10: אז היה הרבה פירוטכניקה של ידידות בין שני המנהיגים.
1: טוב, אנחנו גם זוכרים פירוטכניקה במפגש עם השליט של צפון קוריאה.
10: נכון, אבל היה גם המון אי אמון. בזמן שהשניים נפגשים, הצבא האמריקאי עושה תמרונים בפיליפינים, לאותת לסין, לא לנצל את העונה השקטה במצרי טיואן לפלישה לאי, וגם אנחנו יודעים שהעיתונאים האמריקאים, כשהם עלו חזרה על Air Force One, הם התבקשו לזרוק לזבל כל דבר שהסינים נתנו להם במהלך הביקור. אז כן, אז שני הדברים האלה מאחורי הידידות ולחיצות הידיים והפגישות המשותפות משדרים כמה ארצות הברית חושדת בסין. אני חושב שזה יותר מאשר פסגה בין מנהיגים, זה היה פסגה בין מלצרים. כל אחד הקריא לשני תפריט הוויתורים והאיומים שיש לו, טיואן ואיראן, מטוסים
1: וכן. כן, הייתה הזהרה סינית, אל תקלקלו לנו את ההשתלטות על טיואן בבקשה.
10: כן, יש עסקת נשק עם טיואן שנמצאת על שולחנו של הנשיא טראמפ ומחכה לחתימה, אז הנשיא הסיני הזהיר מפני השלמת העסקה הזאת, וכנראה שמה שטראמפ אמר לו, אם אתם לא תספקו נשק לאיראן, אני מוכן לחכות בקשר
1: לה. והוא קיבל הבטחה שסין באמת לא תספק אמצעי לחימה לאיראן?
10: כל הבטחה כזאת היא על הקרח, אבל שני המנהיגים עוקבים אחרי הפעולות אחד של השני, והם הבהירו מה הם יעשו בתגובה לכל אחד מהצעדים האלה. למשל, טראמפ איים, כשהוא חוזר מסין, על שי שלא יחשוב אפילו על פלישה לאי.
1: לטיואן.
10: כן, כן, כן, כן.
1: כלומר, בעצם לא יצא הרבה אוויר חם יצא. מהפסגה?
10: הם, כל אחד מהם יודע מה הוויתורים שהשני יוכל להציע. למשל, סין רוצה גישה לשבבים מתקדמים, וטראמפ אמר, אוקיי, אז בואו תקנו מטוסים מבואינג, ותקנו נפט מאלסקה. זאת אומרת, את ההסכמות, אני חושב שהפקידים יסגרו אחר כך, נוצרו הבנות שהן כרגע בעל פה. אין להם ביטוי מעשי.
1: היו הרבה אנשי עסקים, ככה, עשירים נכון. מאוד, במשלחת האמריקנית, נסגרו עסקאות כלכליות לפחות?
10: ממה שאנחנו יודעים, לא. אני חושב שטראמפ התעקש לצרף את נשיא NVIDIA לנסיעה, בדיוק כדי לאותת לסינים שאם הם רוצים שבבים, יש על מה לדבר, אבל בואו תראו רצון טוב מצדכם.
1: שי יסייע להשיג מאיראן את הוצאת האורניום המואשר בדרך דיפלומטית? אתה חושב שזה עלה על השולחן? יצא מזה משהו שם?
10: אני לא חושב שטראמפ העלה את זה, ואני לא חושב ששהיא התחייב לזה. אין מה לבנות על סין. היא תחכה שארצות הברית תתבשל במית של עצמה, ותמצא פתרון למצב שהיא נכנסה אליו.
1: כן, בינתיים אנחנו פה רואים שיש התראה על חדירת כלי טייס עוין במשגב עם, לטובת מי שנמצאים שם בסביבה, להיכנס למרחבים מוגנים. חדירת כלי טייס עוין על יד משגב עם, אל משגב עם, נא להיזהר שם, להיכנס למקום יותר מוגן. טראמפ נוטה לחידוש המלחמה נגד איראן, להערכתך, דוקטור גיא לרון?
10: זהו, אני ממש חושב שלא באופן שראינו לפני הפסקת האש של אפריל. המצור עובד, המצור קולע את איראן למצוקה קשה, אנחנו כבר רואים תורים לבנזין בתחנות הדלק, שוק שחור מתפתח סביב הבנזין ויש מצוקה קשה בכלכלה האיראנית. אם תהיה לחימה, אני חושב שהיא תתמקד בפתיחת מצר הורמוז, ולא בחזרה להתקפות נרחבות על תשתית איראנית, מכיוון שהמחיר עלול להיות התקפות איראניות שוב על בעירות הנפט בסעודיה ועל מתקני ההתפלה באיחוד האמירויות. אני לא חושב שטראמפ רוצה לראות את זה קורה.
1: אבל אם משהו קורה, אנחנו נהיה מעורבים להערכתך?
10: אני דווקא חושב שלא. אני חושב שאם, שוב, אם תהיה חזרה ללחימה, היא תהיה ממוקדת באזור מצר הורמוז, היא תהיה דומה למה שראינו ביום חמישי, לפני שבועיים, כשעברו שתי משחטות אמריקאיות במצר, בכוונה חיכו שהאיראנים יפתחו עליהם באש, ואז הראו לאיראנים שהם יודעים לפגוע בחזרה בכל אחת מהעמדות של משמרות המהפכה לאורך המצר.
1: כנראה שעוד לא יסתיים שום דבר, דוקטור, חוץ מהשעה הראשונה של המשדר שלנו, דוקטור גיא לרון, זה בטוח. דוקטור גיא לרון מהמחלקה ליחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, הייתי שם לפני יותר מ-50 שנה אגב. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
10: תודה רבה.
1: וכאן כאמור מסתיים את השעה הראשונה, איך אפשר לא לסיים את השעה הזאת עם המישל של נועם ביתן, מקום 2 באירוויזיון.

הבוקר הזה עורכת ליהי לאופר, בהפקה אופל חיות ורחלי לוי, טכנית השידור גלית אמירה, באולפן אריה גולן. נשוב אחרי חדשות השעה 7, אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
1: לדירה ברחוב צל הגבעה, אני מוריש לגברת.
0: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
2: מי זאת? יפית לוי.
0: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
3: קברתם אותו באדמה או במגירה?
0: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה...
5: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
5: שואבים רובוטים, זה יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
9: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
10: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
11: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
0: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות, ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אמש הותר לפרסום שמו של לוחם צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24, מאיתמר. הישג מרשים לנועם ביתן, נציג ישראל לאירוויזיון, מקום שני עם השיר מישל. הזוכה הגדולה היא בולגריה. עשרות פעילי תנועת חלוצי הבשן קשרו עצמם לאורך הגבול הישן עם סוריה.
0: החדשות
12: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ותחילה, הישג מרשים לישראל באירוויזיון, נועם ביתן והשיר מישל סיימו במקום השני. הצבעת השופטים דרגה את מישל במקום השמיני, אך בזכות הצבעת הקהל סיימה ישראל במקום השני. בתום התחרות שוחח נועם ביתן עם שרון דוידוביץ' בכאן 11.
13: וואו, מרגיש מדהים. כל המשלחת פה באורות, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר. ותודה על מה שיש, ותודה לכולם, איזה תוצאה מדהימה, איזה אושר גדול. זה כל כך לא מובן מאליו. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה הרבה תשואות לצד השני, ומסתכלים על מה שטוב ושרים ונותנים את האהבה שלנו למי שרוצה לקבל אותה.
12: בהמשך התקשר לביתן נשיא המדינה הרצוג וברך אותו על הישגו יוצא הדופן ועל הגאווה שהביא לישראל.
14: תקשיב, אתה ריגשת אותנו, אתה פשוט נהדר, וההופעה הייתה מושלמת, והבאת כבוד לעם ישראל, הרשת של קור רוח על הבמה, כל הכבוד, באמת.
13: תודה רבה לך על המילים הטובות, תודה, ואני יודע כמה מאמצים השקעתם כדי שהאירוויזיון הזה יקרה, אבל אנחנו מודים לכם.
14: נכון, היה מאוד חשוב לשמוע הטוב של ישראל בעולם כולו.
12: האירוויזיון בשנה הבאה יערך בבולגריה, שזכתה אמש בפעם הראשונה בתולדותיה בתחרות. תחרות האירוויזיון שודרה בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן. ולשאר החדשות, אמש הותר לפרסום דבר נפילתו שלשום של לוחם צהל סרן מעוז ישראל רקנתי בן 24 מאיתמר שבשומרון בפגיעת רחפן נפץ. הקצין היה מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. לפני זמן קצר נשמעו התראות במשגב עם בגליל העליון בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. דובר צהל מסר שהאירוע הסתיים. חיל האוויר יירט הלילה כמה רקטות ששיגר חיזבאללה לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. אין נפגעים. כתבנו כרמלה מנשה ורובי אמרשלג מוסרים כי אמש יורטו שני כתבמים במרחב הפעילות של הכוחות. עשרות פעילים של תנועת חלוצי הבשן קשרו עצמם הבוקר לגדר המערכת לאורך הגבול הישן עם סוריה, סמוך לכפרים הדרוזיים מג'דל שמס וחדר שלמרגלות החרמון. הפעילים שהגיעו למקום בלילה מפגינים בדרישה מהקבינט לאשר לגרעין המשפחות של התנועה להתיישב בחבל הבשן. כוחות צבא ומשטרה פועלים כעת לפינוים, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. במפעל תומר הסמוך לבית שמש היה הלילה פיצוץ גדול, אין נפגעים. מן המפעל המפתח מנועים של טילים נמסר שמדובר בפיצוץ מתוכנן ומבוקר. לא ברור מדוע הפיצוץ נערך בשעה 11 במוצאי שבת. שחקני ליגת העל בכדורסל ישובו לשחק מהבוקר לאחר שסיימו את שביתתם בהתערבות שר התרבות והספורט מיקי זוהר. בהודעת משרדו נכתב כי החל מהעונה הבאה יועבר תקציב של 2,200,000 שקלים רק לקבוצות ששיחקו עם ארבעה זרים לאורך כל עונת המשחקים. כדורגל בליגת העל, ביתר ירושלים ניצחה אמש את מכבי תל אביב ושמרה על סיכויה לזכות באליפות.
3: סיום המשחק! ביתר ירושלים מנצחת 2-1 ושומרת את עצמה במאבק האליפות חזק חזק! שתי נקודות מהפועל באר שבע שבמקום הראשון!
12: המשחק נערך באצטדיון בלומפילד לעיני יותר מ-22,000 צופים ושודר בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו יואב ברוביץ' מציין כי לסיום העונה נותרו שני מחזורים.
15: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
2: מי זאת? יפית לוי.
15: לא לריב, מחר בכאן 11.
16: התחזית בחסות?
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
12: התחזית היא חממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: שעה בחסות.
20: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
21: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חולון.
20: בשר קונים במיטמן.
16: כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה, עם אריה גולן.

0: 7:06, כאן מערכת הבוקר הזה. הותר לפרסום אתמול שמו של חלל צה"ל שהודעה נמסרה למשפחתו, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. אבל נפתח הבוקר בהישג המצוין של נועם ביתן שלנו, שהגיע עם מישל למקום השני המכובד מאוד באירוויזיון. שליחתנו דורית אסרף מזרחי דיווחה מווינה.
1: אירוויזיון 2026 הסתיים בתוצאה מושלמת למשלחת הישראלית. נועם ביתן והמישליות הגיעו למקום השני והכל כך מכובד.
2: אני רוצה להגיד רגע לכל הקהל בבית, תודה רבה לכם, תודה על ההצבעות שלכם. טוב, זה לא בבית, זה בחול, אבל תודה לכולם, לכל מי שהצביעו, ותודה לכל הקהל בבית שתמך בי כל כך הרבה זמן. זה שווה זהב, התמיכה שלכם והאהבה שלכם. מבחינתי זכינו, מקום שני זה מדהים, בעיקר לאור הנסיבות שלנו ולאור הבוזים ולאור כל מה שהיה לנו על ה... כל מה שחווינו פה, והיה לא מעט. אני מרגיש גאה לעמוד פה, ואני אוהב את כולכם, ותודה רבה לכם.
1: ההתרגשות בשלב הניקוד הגיעה לשיאים מטורפים במתחם העיתונאים. במשלחת עצמה יש אנשים מקצועיים שיודעים לחשב את הניקוד תוך כדי ההצבעה. סיוון יאנג, מפיק טדי הפקות, משתף.
3: כשהסתיימו תוצאות השופטים, שקיבלנו, אני חושב, 123 נקודות, זה היה מאוד מפתיע. דוס פועה מפולין, פינלנד נותנים לנו נקודות, אז יכול להיות שהשופטים הפעם אמרו, אוקיי, כל החרם הגדול הזה וכל הדבר הזה, המוזיקה בסוף תנצח. ונתנו לנו, ליקטנו מפה, ליקטנו משם. זה היה מאוד מרגש, מאוד. אבל כשהסתיים והתחיל הצבעות הקהל, אז אנחנו גם יודעים לספור, לדעת כמה נשאר בקופה. וידענו שלא נזכה באיזשהו שני, היינו כבר בספליט עם בולגריה, ידענו שאנחנו לא נזכה, כי נשארו עוד נקודות וידענו שהיא תעבור אותנו.
1: זאת השנה השנייה ברציפות שישראל מגיעה למקום השני. דבר שקרה כבר בעבר. יואב צפיר מזכיר.
4: מי שרוצה קצת היסטוריה את האירוויזיון, זה שחזור מטורף משנת 82 ו-83. אבי טולדנו זכה במקום השני, הגיע למקום השני עם הורה ב-82, ואז ב-83 הוא כתב בהופרחה זה את חי, יובל רפאל ב-2025 הייתה עם New Day Will Rise, והיא כתבה יחד עם נבי וצליל ונועם את... מישל.
1: גם יובל רפאל הייתה שם אתמול והתרגשה.
5: תקשיב, אתה נתת ביצוע.
6: לא
5: אני ישבתי בבית בחצי גמר. אני הייתי בטוחה שאני שומעת הקלטה. זה הדבר הכי מטורף ששמעתי. אתה הבאת לנו כבוד ברמה הכי גבוהה שיכולתי לדמיין. אתה מדהים. תודה לאל שהוא היה המייצג שלנו השנה. באמת, תודה, תודה, תודה.
1: אז מה בעצם קרה אתמול לטבלת האימורים? עקיבא נוביק עם ההסבר שלו.
7: השורה התחתונה של האירוויזיון הזה היא התרסקות יום כיפור של אתרי האימורים. אתרי האימורים טענו שפינלנד מנצחת ואין שום תחריש אחר. 44% לפינלנד תוך כדי התחרות. מספר 2, אוסטרליה, דלטה גודרם, הם מתרסקים כמו בשנה שעברה. ישראל שהייתה 4-5 מגיעה למקום שני. בולגריה שרק ביממה האחרונה התחילה לעלות מנצחת. כל האירוויזיון בשנים האחרונות הולך רק על פי אתרי האימורים. זאת טעות, זאת קונספציה, ויהיה צורך לחשב מסלול מחדש בכל אירופה.
1: גם אם מדובר ביום כיפור של טבלת האימורים, הזיכרון של כולנו קצר, וגם בשנה הבאה נצמד אליה באדיקות. עד אז נספר לכם גם שיש זוכה מפתיעה מאוד, בולגריה, שזאת זכייתה הראשונה, והיא בכלל חזרה לתחרות אחרי 3 שנים שנעדרה, בעקבות ענייני תקציב. איך היא תארח? נחכה ונראה.

0: הבוקר הזה 7:10 עכשיו, אמש בצל הדיווחים על הערכת הפסקת האש עם חיזבאללה ב-45 ימים, הותר לפרסם שסרן מעוז ישראל רקנתי נהרג מפגיעת רחפן בדרום לבנון. איתנו כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה, שלום לך כרמלה.
1: שלום אריה, הותר לפרסום אתמול עוד סרן מעוז ישראל רקנתי בן 24 מתמר, נהרג ביום שישי מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. בדרום לבנון הוא שרת כמפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. בתקרית נפצע קל לוחם נוסף, 20 חיילים נפלו בדרום לבנון מתחילת מבצע שאגת הארי ושבעה מתחילת הפסקת האש. התקרית מתרחשת כאשר הכוח שפעל בכפר דיר סריאן ברצועת הביטחון התמודד תחת אש במשך שעות, בעוד מחבלי חיזבאללה שיגרו לעברו רחפני נפץ ופצצות מרגמה. באזור השעה 2 בצהריים, כתב"ם פגע בכוח, הרג את ישראל רקנתי. בשעות שלאחר מכן צה"ל תקף באזור בתגובה. מועצה אזורית שומרון פרסמה הודעת תנחומים למשפחה, שבה נכתב בין השאר כי הוא היה מאורס, עמד להינשא בעוד כחודש, הותיר אחריו הורים ושישה אחים. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן ספד לו: מעוז היה מטובי בנינו, קצין אמיץ, לוחם מסור, שהקדיש את חייו לביטחון עם ישראל, הלב נשבר על חיים צעירים שנגדעו. צהל בין שתי חזיתות למעשה בצפון, לחימה שוחקת, היערכות לאפשרות של הסלמה מחודשת מול איראן ולבנון, בזמן שהכוחות ממשיכים לפעול בזירה הצפונית בלבנון תחת איום מתמשך של רחפני נפץ, ירי תלול מסלול, טילי נונטט ותקלויות נקודתיות, בצהל נערכים במקביל לאפשרות של חזרה להסלמה רחבה יותר ללחימה, הן בגבול הצפון והן מול איראן, כשהמסר בצהל: המציאות רחוקה מיציבות, הכוננות נשמרת גבוהה בכל הגזרות, בכולן. במערכת הביטחון מודים כי לצד ההישגים המבצעיים, ישראל ניצבת כעת במציאות של מבוי סתום בכמה חזיתות במקביל, לבנון, עזה ומול איראן.
0: תודה כרמלה. והקולות על היערכות לחזרה למלחמה מול איראן, הקולות הללו מתגברים. בבית הלבן משגרים איומים, הנשיא טראמפ מדבר עכשיו על השקט שלפני הסערה. איתנו גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום לך.
2: שלום אריה. כן, האיומים הללו של טראמפ רק מדגישים את מה שבישראל אומרים, שישנה דריכות והערכות מחודשת לחידוש הלחימה באיראן, כאשר בעצם גם ישראל וגם ארצות הברית פועלות יחדיו כדי, אפשר להגיד, לשפר מוכנות או לשפר הערכות לאפשרות הזו. במקביל, בסופו של דבר, למהלך הזה צריכה להיות מטרה, ולפי גורמים גם בארצות הברית גם בישראל, טראמפ בסוף מעוניין שחידוש הלחימה יביא את איראן לנקודה פשרנית יותר בשיחות המסע ומתן, שזו המטרה למעשה של חידוש הלחימה באיראן. וכאן הדעות חלוקות. ישנם גורמי מקצוע שמטילים ספק באפשרות הזו, טוענים שאיראן לא תתפשר בסוגיות המפתח מבחינתה בעת הזו, והם מדגימים בכך שמי שמוביל את הקו הזה, את הקו הניצי, הוא לא אחר מאשר המנהיג העליון החדש, מוג'תבא חמינאי, שלפי גופי ביטחון הוא זה שמוביל קו שמתנגד לפשרות בסוגיות משמעותיות במסע ומתן. בסופו של דבר, כרגיל, ההחלטה בנושא נעוצה בידי דונלד טראמפ, חזר מסין, בישראל סבורים שזה פחות או יותר פרק הזמן לקבלת ההחלטה שלו. בינתיים הוא מצייץ ומאיים ברשת Truth. נחכה ונראה האם לאיומים הללו יש גם פקודות בשטח שמביאות לחידוש הלחימה.
0: תודה לך גילי כהן. אולי השר זאב אלקין יודע. שלום לך.
3: בוקר טוב.
0: אנחנו קרובים לחזרה ללחימה נגד איראן, גם ארצות הברית, גם ישראל, או רק ארצות הברית להערכתך?
3: לא, מדינת ישראל ערוכה לחזרה ללחימה. אני מניח שאם תהיה חזרה ללחימה, אנחנו לא לעמוד בצד. יש לנו עוד מטרות שאנחנו כמובן רוצים לפגוע בהם. גם המצב הנוכחי של המשך המצור האמריקאי הוא טוב למדינת ישראל, כי הוא פוגע ברמה יומיומית פגיעה קשה מאוד בכלכלה האיראנית, וכמובן ממתינים להחלטה של נשיא ארצות הברית.
0: אתה מעדיף חזרה ללחימה או ציפייה שהלחץ הכלכלי על הנפט האיראני יביא תוצאות תוך כמה שבועות.
3: זאת החלטה אמריקאית, לכן לא נכון להתבטא, בטח שלא בדיוני קבינט אלא בתקשורת. אנחנו לא רוצים להיראות כאלה שדוחפים את ארצות הברית לאיזשהו כיוון, אבל גם המשך המצור הוא טוב למדינת ישראל, וכמובן במקרה של חזרה לחימה אנחנו נדע לפגוע עוד יותר גם בכלכלה האיראנית, גם בתחומים השונים שבהם אנחנו רוצים לפגוע כדי להחליש את המשטר האיראני, ולכן אנחנו ערוכים לזה.
0: זה כבר להחליש, זה כבר לא ליצור תנאים שהעם האיראני יפיל את
3: זה המשטר. זה בדיוק יצירת התנאים, הרי מה מייצר התנאים? הרי החלשה של המשטר, פגיעה בכלכלה שלו, שההשלכות שלה הן ארוכות טווח, זה כבר נעשה וגם ממשיך כל יום במצור האמריקאי. זה מה שבסופו של דבר, אגב, הוציא את האנשים לרחובות רק בחורף האחרון. האם זה ב-100% יביא לתוצאה של הפלת המשטר? כמו שאמרתי הרבה פעמים גם אצלך בשידור, מאז תחילת שאגת הארי, אי אפשר להפיל את המשטר מהאוויר, אפשר לייצר תנאים. התנאים זה בדיוק החלשה כמה שאפשר של המשטר הזה, כדי שלאנשים שיצאו לרחובות יהיה הרבה יותר כוח להפיל אותו, אבל בסוף זה תלוי גם בעם האיראני.
0: בינתיים, למרות המכות הקשות שהנחתנו על איראן, המשטר לא נחלש.
3: זה לא נכון, המשטר מאוד מאוד נחלש, הכלכלה שלו מאוד נפגעה כתוצאה ממערכה הזאת, תעשיית הטילים שלו פגועה וייקח להם שנים.
0: באמריקה אומרים ש-70% מהטילים עדיין מוכנים לשיגור.
3: לא, צריך פה לעשות הפרדה ברורה. יש את השאלה של מלאי טילים שהיה לאיראן בתחילת מערכה, ויש שאלה של היכולת שלהם לייצר טילים ולהתקדם לחזון שהם קבעו לעצמם. התוכנית האיראנית המקורית הייתה שכבר השנה הם היו עם 5,000 טילים, ושנה הבאה יגיעו ל-10,000. שזה כבר סיפור אחר לגמרי, זה כבר איום אסטרטגי על מדינת ישראל. אנחנו הצלחנו בעם כלבי למעשה לעצור את ההתקדמות הזאת, ולכן כשהתחילה המערכה הזאת היה לאיראן סביב 2,500 טילים ולא 5,000 כמו שהם תכננו. ועכשיו בפגיעה מערכתית שהייתה בתעשייה האיראנית, ומאוד חשוב להבין שבגלל שהמלחמה הייתה יותר ארוכה, זה אפשר לנו להגיע לפגיעה מערכתית, לא רק בכמה מפעלים בודדים, אלא למעשה בכל שרשרת המזון. אם יש מפעל שמייצר חלקים מסוימים עבור מפעל, חשוב להבין שבגלל שהמלחמה הייתה יותר ארוכה, זה אפשר לנו להגיע לפגיעה מערכתית, לא רק בכמה מפעלים בודדים, אלא למעשה בכל שרשרת המזון. אם יש מפעל שמייצר חלקים מסוימים

0: שאנחנו והאמריקאים גם סופרים דברים שונים. אנחנו סופרים טילים שיכולים להגיע למדינת ישראל, טילים ארוכי טווח. האמריקאים סופרים את כלל הטילים האיראנים, כולל גם טילים שמגיעים למדינות המפרץ, שזה כמובן מרחקים הרבה יותר קרובים. ולכן לפעמים אתה שומע מספרים שונים בערכות שלנו וערכות אמריקאיות, פשוט מספרים דברים שונים. אותנו מעניין מה שמאיים עליהם.
1: זה נכון מה שהאיראנים טוענים לדעתך, שאי אפשר להגיע לאורניום המועשר שקבור שם במעמקים?
0: לא, זה לא נכון. בוודאי שכשרוצים אפשר להגיע, כמובן עם פעולות כאלה או אחרות, וזה אחד מהיעדים שבטח אם הולכים להסכם, צריכים לדרוש את זה מהאיראנים. זה נכון שכרגע הם לא עושים העשרה, אבל אורניום מועשר לרמה גבוהה, קל מאוד להשאיר אותו הלאה. אגב, הפגיעה העיקרית בתוכנית הגרעין האיראנית שאנחנו יצרנו היא אפילו לא בפגיעה באתרי השרה, היא הייתה בפגיעה במדענים שעשו בתהליך ההנשקה. זה היה צוואר הבקבוק שלמעשה עיכב ולא אישר.
1: כלומר, קבעת האטום על הטילים.
0: המנגנון שמפעיל את האטום, כן, זה אפילו לא הרכבה לטילים, יש להם, והאורניום מאושר יש להם, אבל מנגנון הפעלת הפיצוץ, לא היה להם. הייתה קבוצת מדענים שהייתה בשלב מאוד מתקדם של העבודה על המטרה הזאת. כל מי שעסק בזה, גם המדענים וגם האנשים שניהלו את התהליך הזה, הם כולם כבר בגיהנום, ממשיכים את המחקר שם.
1: ונפגשים עם חדד.
0: מה?
1: פוגשים את חדד, איזה דין חדד.
0: פוגשים הרבה מאוד אנשים. אם תחשוב איזה מועדון נפתח בגיהנום בשנים האחרונות, מנסראללה וכל המתכל של חיזבאללה, מהמתכל המקורי של חיזבאללה שהיה בתחילת המלחמה, נשאר בן אדם אחד. מהמתכל של חמאס שהיה בתחילת המלחמה, נדמה לי נשארו שניים, כן? שאחד מהם בכלל לא ברצועת עזה. וזה מראה לך את עוצמת הפגיעה, וכנ"ל גם ההנהגה האיראנית, כן? מהמנהיג חמינאי ועד ל... כל בעלי התפקידים הבכירים, בחלקם כבר...
1: אבל עדיין הם לא מרימים דגל לבן, הם מוכנים להמשיך במלחמה.
0: מדינה כמו איראן, תזכור כמה שנים הם נלחמו בעיראק, היא לא בדיוק מרימה דגל לבן, אבל היא ספגה פגיעות מאוד מאוד קשות, ומה שהרבה יותר חשוב, התוכניות שלה נעצרו. אם הייתה להם תוכנית, גם בתחום הטילים להגיע ל-10,000 טילים, אם הייתה להם תוכנית, אם לא היינו פועלים במהלך השנה האחרונה, כבר להגיע לניסוי גרעיני, אולי אפילו השנה ושנה הבאה להיות עם פצצה גרעינית. כל התוכניות האלה השתפשו והם נזרקו שנים אחורה. האם זה אומר שכל עוד שהמשטר הזה קיים, הוא יזנח את הרעיון של השמדת מדינת ישראל? לא. ולכן חייבים להמשיך לפעול ולהחליש טוב ולפגוע בו כמה שיותר.
1: נדבר על לבנון ברשותך, שר אלקין. חיזבאללה, שגם חשבנו שנתנו לו מכה אנושה, ממשיך לגרום לנו אבדות על ידי אותם רחפני נפץ שקונים באלי אקספרס. למה לצבא הגנה לישראל המתוחכם הזה אין עדיין תשובה לנשק הפשוט הזה? זה רוגטקה.
0: יש לו, הוא לא כל כך פשוט, יש לו תשובה, אבל התשובה היא לא מלאה, אף פעם אין הגנה של 100%, ולכן יש גם אבדות. אגב, המלחמה ברחפנים נמשכת בחזית רוסית-אוקראינית כבר כמה שנים, ולאף אחד אין שם תשובה, כן? לא לקוחות המערב שעוזרים לאוקראינים, ולא לרוסיה שהיא מעצמה. בסוף זה חלק מהאתגרים היום בשדה הקרב המודרני, ואין עוד תשובות מלאות לאתגר הזה. יחד עם זה כדאי להבין מאוד מה קורה בלבנון. הרי למה חיזבאללה יורה? כן? הסיבה מאוד מאוד פשוטה. מדינת ישראל לא עוצרת לרגע, אלא ממשיכה בהרס תשתיות חיזבאללה ברצועת הביטחון שיצרנו. מה זה תשתיות חיזבאללה? זה כמעט כל בית בכפרים השיעים שנמצאים בקו הגבול. חיזבאללה מאוד בלחץ מהפעילות הזאת, כי הוא מבין שהוא לא יוכל לחזור, לא יהיה לו לאן לחזור בקו הגבול. ולכן הוא יורה, אם היינו מסכימים לסגת חזרה לגבול הבינלאומי, אפילו תוך השרת של חמשת המגינים שהיו לנו, הירי היה נפסק. אבל אני חושב שאסטרטגית לטווח ארוך מבחינת ביטחונם של תושבי הצפון, אסור פה להיכנע ללחץ הזה של החיזבאללה, צריכים להשלים את המלאכה, ולכן צהל פועל באינטנסיביות כדי לנקות את רצועת הביטחון מהתשתיות האלה, מה שצבא לבנון לא עשה, צהל עושה, ואני חושב שהפעולה הזאת היא קריטית גם אם יש לה מחיר, ויש לה מחיר.
1: והמחיר הוא שאנחנו משלמים אותו כל הזמן, יש כמעט כל יום קצין, חייל שנופל שם, נהרג. בינתיים הנשיא טראמפ מדבר על הערכת הפסקת האש המדומה, המדומיינת בלבנון ב-45 ימים. אין בכלל הפסקת אש, על מה הוא מדבר, כבוד נשיא ארצות הברית?

0: יש הפסקת אש בין צבא לבנון לצהל, כן, אפשר לפחות יותר ככה לנסח את זה, אבל ברור, אנחנו הרי אמרנו לאורך כל הדרך גם לאמריקאים, גם אם יש הפסקת אש, אנחנו לא נפסיק את הפעילות שלנו בהרס תשתיות טרור של חיזבאללה, שזה כמו שאמרתי קריטי לנו ברמה אסטרטגית לטווח ארוך, וכמובן ברגע שאנחנו עושים את זה אז חיזבאללה יורה ואנחנו יורים עליו, וכולנו מכירים כבר את האירוע הזה. אגב, נהרגו מאות מחבלי חיזבאללה בזמן של הפסקת האש, אנחנו לא תמיד עוקבים אחרי זה ולא תמיד יודעים, אני אומר לך, אני מכיר את המספרים, מאות מחבלי חיזבאללה רק בזמן של הפסקת האש, כן, אני כבר לא מדבר על האלפים מתחילת שהגעת הארי. המחיר שחיזבאללה שילם רק במערכה האחרונה, אני לא מדבר על השנתיים וחצי, אלא רק משאגת הארי והפסקת האש, הוא פי כמה ממה שהוא שילם במלחמת לבנון השנייה, בכמות הרוגים המחבלים, כולל גם הבכירים ביותר.
1: השר זאב אלקין, אני מודה לך.
0: תודה רבה ויום טוב.
1: ולמרות הערכת הפסקת האש הפיקטיבית הזאת, הזעקות בלי הפסקה בצפון, איתנו כתבנו בצפון, רובי אמרשלג, שלום.
2: שלום ארי, כן, לפני כחצי שעה נשמעו אזעקות בשל חדירת כתב"ם במשגב עם, לא דווחנו על נפגעים שם, צהל עדיין לא הסביר מה היה שם, וצהל גם לא מסביר מה היה כאן בכל השעות האחרונות, מאז 4:30 לפנות בוקר ועד 6:30, תקיפות עצימות מאוד של חיל האוויר, סמוך מאוד אל היישובים בקו הגבול, זאת לאחר שאמרו לנו שחיזבאללה הורחק מהאזור הזה לפחות ל-8 קילומטרים, אז לא כל כך ברור את מה תוקפים שם, אבל שוב, צהל במסגרת ניסיונות או אי ניסיונות שיקום האמון עם האזרחים לא מסביר כלום ושום דבר, ולאורך כל סוף השבוע היה כאן לא מעט ירי, תושבים רצו שוב ושוב למרחבים המוגנים, וגורם בכיר בצהל אומר לי ביום שישי שחיזבאללה לא מכוון אל האזרחים, ולמרות זאת ההסעות אל בית הספר בשומרה מבוטלות בגלל התגברות איום הרחפנים. קו החוף באזור ראש הנקרה נסגר לציבור בצו שטח צבאי סגור, אז הציבור לא אמור להיות מושפע מאי הפסקת האש הזו, אבל כאן חיים את זה בכל רגע מלחמה לכל דבר ועניין.
1: תודה לך. גורם זר שמעורב במסע ומתן שמתקיים בין מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב להנהגת חמאס, הגורם הזה תוקף במילים חריגות את התנהלות חמאס והתנהגות המדינות המתווכות. אליאור לוי, פרשננו לפלסטינים, אתה מביא הבוקר לראשונה ציטוטים מאותו גורם זר על ההתנהלות של ארגון הטרור חמאס.
3: נכון, אריה, בוקר שלום. טוב, אנחנו מדברים על גורם שהוא, כמו שאמרת, מטפל ומעורה בעניינים הללו, ובעיקר גורם ניטרלי, כלומר אחד שלא אמור להיות לטובת אחד הצדדים, אבל שים לב, הוא תוקף קשות את חמאס על אותו מסע ומתן שהתנהל בקהיר על פירוקו מנשק, כדי בעצם להתחיל את תהליך שיקום הרצועה, מה שלא קורה לפי הגורם בגלל חמאס, כאשר הוא אומר שחמאס מנסה למשוך זמן באמצעות מתן הערות להצעות לפירוקו מנשק, הוא משחק משחקים כך לפי אותו גורם, ומועצת השלום לא תאפשר לו להמשיך בטקטיקה הזאת. ואז שים לב, אריה, מה הוא אומר לי? לא נוכל לאפשר את כניסת ממשלת הטכנוקרטים לעזה במצב הנוכחי, כי הם הפנים של הכל, הם לא שולטים במשטרה, אין להם נשק, אז מה יקרה בדיוק, כך שואל אותו גורם, אנשים מעזה יפנו אליהם בנוגע לשיקום, תשתיות או סיוע הומניטרי, ואם יתרחש פשע בעזה, אז הם יתקשרו פתאום לחמאס, חמאס יהיה זה שיתפל בזה, כך שואל אותו גורם, כמובן שאלה רטורית, ואז הוא אומר לי, צריכה להיות חבילה מלאה עבור הטכנוקרטים, אנחנו לא יכולים לשלוח אותם לעזה במצב שבו הם יאלצו לעמוד מול הציבור בעזה מבלי שיש להם משהו בידיים, והוא תוקף גם את המטווחות, הרי הוא אומר שהן רכות מדי עם חמאס, והוא אומר, המטווחות יצטרכו להפעיל מנופי לחץ על חמאס, אבל הן צריכות לדבר בכל אחד ולהחליט, אתם רוצים להמשיך בדרך של סיבוב אחרי סיבוב של שיחות, ואז נקבל עוד דף של הערות מחמאס, או האם אתם רוצות להמשיך ולשחק את המשחק הזה שמשחק בו חמאס, כך אותו גורם ניטרלי, אריה.
1: תודה, אליאור.
3: תודה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
1: 7:28 עכשיו, באיילון צפון, עומס נועמי מחלף משה דיין עד דוב הוז, ומחולון עד לגוארדיה, דרומה, התנועה זורמת.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
6: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
7: ניסים ונפלאות, המופע המפתיע של השנה. לראשונה, ניסים סל במופע מלא ועוצמתי. שירים ויצירות בשלל סגנונות, ישראלי, חסידי, קלאסי, וכמובן, חזנות במיטבה. עם הזמר הבינלאומי דוד האור והפתעות נוספות כמיטב המסורת של יובל. מנהל מוזיקלי ומנצח, אופיר סובול, היכל התרבות תל אביב. יום רביעי, 3 ביוני, כרטיסים בטיק צ'אק וב-03-570-7479. אז ניפגש בהיכל.
8: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
9: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים, ויש ילכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד, מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
10: שואבים רובוטים, זה יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים, ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
17: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי, עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
18: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
19: הדירה ברחוב צלע גבעה, אני מוריש לגברת.
18: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
20: מי זאת יפית לוי?
18: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
21: נפלתם אותו באדמה או בנגיחה?
18: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: אנחנו כאן.
23: פתוח! אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
24: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל.
25: תרשו לי להזמין את שלמה ניצן.
23: נו!
26: שלום רב וגמר חתימה טובה. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן.
27: ישראל,
28: Thank you, Europe!
29: תרגע!
30: אני נינה.
31: את לא?
30: אני נינה.
31: סיימת?
30: כן.
32: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: 7:33 דקות עכשיו, איתנו עורך הדין הדוקטור אליעד שרגא, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, שלום לך.
0: בוקר טוב אריה.
1: אנחנו כמובן בעניין גופמן והעתירות לבגץ נגד מינויו לראש המוסד, מינוי שראש הממשלה כבר החליט עליו. לדעתך גופמן, אלוף, פסול לכהונה של ראש המוסד?
0: אני חושב שהנסיבות והעובדות והראיות כפי שהובאו בפני בגעת מעידות פה על תקלה נורמטיבית חמורה מאוד.
1: מה התקלה?
0: של גופמן. אתה יודע, זה מתחיל בתקלת הבסיס, בליבה. מתחיל באי עמידה בנהלים ובהפעלת אנשים כסוכני מודיעין למיניהם. אגב, זה לא פעם ראשונה של גופמן, זה מתחיל עוד כשהוא היה מח"ט חברון, זה היה פעם ראשונה, פעם שנייה שהוא מפקד אוגדה 210, הוא לוקח קטין, הוא קורא לו הבלוגר, ודרכו מעביר חומרים מודיעיניים, בכדי שאותו בלוגר יפרסם את זה בערוץ טלגרם שיש
1: זה
0: לו.
1: זה פטנט צבאי עכשיו... שנעשה בסמכות וברשות? לקחת
0: לא, אז זהו. אז
1: אזרח לא נעשה, קטין לא שלא לא מחויל לתפקידים צבאיים?
0: אז זהו, זה נעשה לא ברשות, לא בסמכות, מאחורי הגב של הרשויות בצהל. אבל זה תקלת הבסיס, ומפה הסרט רק מתדרדר, אריה. זה מתחיל מזה שאותו קטין נעצר על ידי השבק, וראש חטיבת הפעלה בצהל,
1: תת-אלוף ג'
0: המודיעין, תת-אלוף ג' כן, שפה הוא גם כן זה רשומון, תכף נגיד על זה כמה מילים, מתקשר ל... מאוג 210, לגופמן ושואל אותו האם אוגדה 210 מפעילה, כי זה מה שהקטין אומר בחקירתו הראשונה, וגופמן מתכחש להפעלה של הקטין, וזה מביא אותנו לסיפור שבו אותו קטין, אותו חסר ישע מופקר, נשאר במעצר במשך
1: אל מקייס, כמובן. השאלה אם אתה יודע בביטחון שגופמן היה בסוד, ידע את כל הפרטים, ידע שהוא מופעל?
0: ברור. הרי תכף אני אספר לך, במאי, כשרח"ט הפעלה מתקשר אליו, הוא מכחיש כל קשר. באוגוסט 2010, בעשירי לאוגוסט 2010, שהוא כבר מוזמן לחקירה, יחד עם רסן צור, לתת עדות, אז פתאום הוא נזכר שיש איזשהו בלוקר, הוא מתכחש לזה שהוא מכיר, הוא, את השם שלו, הוא אומר, כן, יש איזה בלוגר שאנחנו מפעילים. מעט שלושה חודשים יושב קטים במעצר, והאוגדה מתכחשת אליו, וגם אז, שהוא כבר מודה בחקירה שהוא מכיר את ההפעלה, הוא לא עושה דבר וחצי דבר לשחרר את אוריאל מקייס מהמעצר שלו, בין לבין מוגש כתב אישום נגד אוריאל מקייס. אוריאל מקייס במשך שנה וחצי יושב במעצר בית. סיפור מטורף, אבל זה רק הפרק הראשון. כי כשאתה הולך וקורא את המסמכים שהוגשו לבגץ, אתה רואה בכלל סיפור אחר לגמרי. וזה הבעיה השנייה שיש פה באירוע, וזה הפקרת האמת. אתה רואה אדם, אלוף, שיש לו ארבע גרסאות לגבי מתי הוא יודע ומתי הוא לא יודע. יש פה התפתחות של העלילה. אנחנו יודעים שלאמת יש רק גרסה אחת, ופה אנחנו רואים שבמאי 2010 הוא לא יודע בכלל, ובאוגוסט, סליחה, 2022 הוא לא יודע בכלל, ובאוגוסט הוא כבר יודע, אבל הוא לא מכיר את האיש, הוא קורא לו הבלוגר, ולמרות שהוא טוען שהוא לא יודע שמדובר בקטין, יש ראיות ש... הוא יודע, גם יודע שמדובר בקטין, והוא יודע באדם שאמור להתמיין לאחת מיחידות צהל, משמע הוא יודע שמדובר פה בקטין שעוד טרם גויס. וכשזה לא מספיק, אריה, וברור שהולכים עכשיו לוועדה, מה שאנחנו מגלים ביומיים האחרונים, שזה סיפור בפני עצמו, וזה בעיניי הכי חמור, אתה יודע, תמיד עבירת המקור נשכחת או נזנחת, ומה שקורה זה הדינמיקה.
1: זה עכשיו עניין המינוי והעובדה שגימל, תת אלוף גימל רוצה להישאר במוסד, וגופמן רוצה להיות ראש המוסד,
0: יש פה סדרה של אירועים, יש פה שני גימלים, כן? גימל אחד שהוא רמח בם, כן? ראש
1: מחלקת הביטחון?
0: חטיבת מחלקת, כן, מידע, ביטחון מידע. אז אותו, ואף אחד לא יודע ולא דווח, אותו גופמן פוגש לפני שהוא נותן עדות בוועדת גרוניס, מטורף. זאת אומרת, הוא הולך ונפגש עם אחד העדים שאמור לתת עדות בוועדת גרוניס, נפגש איתו. העדות של רמח בם היא מאוד בעייתית בלשון המתה, היא מאוד מרדדת את הידיעה של גופמן, זה פעם אחת. בין מגיע תצעיר של ההודעה של היועצת המשפטית לממשלה לבגעת, שגופמן נפגש פעמיים עם ראשת האגף.
1: גופמן אומר שברב מיירה מתנהלת כלפיו בחוסר תום לב, היא איננה אומרת אמת.
0: תשמע, אתה יודע, מי שקורא את ההודעה שנשלחה לבגץ, יש שם סרטוט מאוד רזה ומאוד עדין של תשתית עובדתית שהיועצת המשפטית לממשלה מקבלת מהיועץ המשפטי של המוסד, ששם נאמר שגופמן, בעודו בחפיפה, הוא התחיל חפיפה לפני שבועיים, אריה, הוא עושה שתי ישיבות עם ראש אגף כוח אדם במוסד, לגבי עתידו של רח"ט הפעלה של ג' פשוט מדהים, זה מה שהוא עושה בחפיפה שלו, דואג לעתידו של ג' שלא הופיע בפני ועדת גרוניס, ועכשיו צריך לתת את הצעיר.
1: זאת אומרת, יש פה יד אוחצת יד, לדעתך.
0: אבל אריה, תראה, זה עוד יותר חמור, הבוקר מפורסם שהוא כבר דיבר עם האלוף טורג'מן לגבי היכולת של רח"ט הפעלה להמשיך בתפקידו במוסד.
1: כשהוא אמור לסיים בגלל חלקו במחדל 7 באוקטובר.
0: כן, זאת אומרת, כשאתה רואה פה את התהליך הזה, כמה הוא רכוב וכמה הוא עקום, אתה אומר, וואו, יכול להיות שבן אדם שהולך להיות ראש מוסד, א', לוקה באי אמירת אמת, לוקה בהפקרת קטין, ולוקה לכאורה, כן, באירוע שבו הוא מנסה להדיח עדים, אירוע מטורף. אני חושב שאדם שיש כל כך הרבה סימני שאלה שמרחפים על ההתנהלות שלו, ובכלל שלא לדבר על זה שמגיע אדם שמעולם לא היה איש מודיעין, שמעולם לא היה
1: מוסד,
0: וזה אירוע שכל כולו כשמסתכלים עליו.
1: ופה חוזרים לשאלה, והתשובה שלך היא חיובית, הוא לא יכול להיות ראש המוסד.
0: הוא לא יכול להיות ראש מוסד.
1: נודה לך, עורך הדין דוקטור אליעד שרגא, ראש התנועה לאיכות השלטון, אני מודה לך.
0: תודה רבה לך, אריה.
1: עכשיו איתנו חברת הכנסת קרין אלהרר, מביחד, בעבר יש עתיד, היום זה יחד עם נפתלי בנט, חברת הוועדה לבחירת שופטים וועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, שלום לך.
2: בוקר טובה יהיה לך, בנמאזין.
1: מדברים על תאריך, הקדמת הבחירות לספטמבר, לאיזשהו תאריך שם, תחילת ספטמבר, אמצע ספטמבר, יש מגעים עם האופוזיציה על קביעת מועד מוסכם לבחירות?
2: לא שאני מכירה. בסדר, הם פשוט כרגע כל כך עסוקים בלהיות באמוק על כל מיני חוקי הפיכה משטרית, להשתלט על מוקדי כוח, גם היועצת המשפטית לממשלה, גם חוקי התקשורת, פשוט לא רואים בעיניים. זה מטורף.
1: טוב, הם רוצים לנקות את השולחן לפני שיוצאים לבחירות. יש להם דברים שלהם נראים לממשלה, לקואליציה, כדברים מאוד מאוד חשובים לעתידה של המדינה, לדמוקרטיה הישראלית.
2: לא, תראה, כל הקדנציה הזאת הם היו עסוקים בהפיכה המשטרית, היינו שם ביחד עם הציבור, ועצרנו את זה. כרגע, הם בסוג של פריימריז, והם מתחרים בינם לבין עצמם מי יהיה יותר קיצוני. ואני אומרת לך, אנחנו נהיה שם, ונעמוד כחומה בצורה.
1: מה אתם יכולים לעשות כאופוזיציה? לקואליציה יש רוב, ולכן היא קואליציה.
2: אז אני אומרת, קודם כל, אנחנו מגיעים כולנו לדיונים בפד, ולא ניתן להם, תראה, מה הם רוצים לעשות? הם לא באמת רוצים לפצל את תפקיד היועמ"שית. הם רוצים מינויים פוליטיים על מלא. הם רוצים אנשים שיהיו כפופים להם, שיגידו להם כן לכל דבר. ומי שלא יגיד כן, פשוט יפוטר. מה הם רוצים? רוצים תקשורת כנועה, על הברכיים, או פשוט להעלים ערוצים שלא באים להם בטוב. הדבר הזה לא יכול לקרות במדינה הדמוקרטית. ואני אומרת לך, גם אם חלילה, אנחנו נעשה הכל שזה לא יקרה. גם אם חלילה משהו יעבור, אנחנו נדאג לבטל את הכל, מיד כשנרכיב את הממשלה.
1: כולל אותו חוק שמתגלגל, שממשלה חדשה יכולה לפטר בעלי תפקידים בכירים בשירות המדינה, הרי זה, טוב, אם אתם אריה, תגיעו לשלטון, זה ישרת אתכם.
2: אריה, זה אפילו לא עלה בקריאת רובית, אין להם רוב. אני אומרת לך, הכל כרגע, צריך לקחת ברבון מגבל, יש הרבה הצהרות, במעט הצעות שיעברו, ואני אומרת לך, זו לא הצעה שתעבור. זה פשוט, אין לזה שום התכנות. זה דבר שבאמת, אי אפשר לדמיין מה הם עושים לשירות הציבורי, כמה הם מתעללים בו, ואתה יודע, בשרשור, פשוט פוגעים באזרחים. מי יפזק מהעובדה שאין שירות ציבורי חזק? האזרחים, ראינו את זה ב-7 באוקטובר, ב-8 באוקטובר, שלא הייתה כאן מדינה, כי הם החלישו אותה.
1: עכשיו לגבי הבחירות, את חברה בוועדת הבחירות המרכזית.
2: נכון.
1: יש חששות בכל מיני מקומות, אפשר לשמוע חששות א', שלא יהיו בחירות, אבל אם כן יהיו, תואר הבחירות לא יישמר, יהיו מי שיפריעו לאנשים להגיע אל הקלפי, כי הם מהמחנה השני.
2: נכון, תראה...
1: את שותפה לדאגות הללו, או שאת יודעת שהדמוקרטיה התוססת שלנו תשמור על עצמה?
2: אני מאוד שותפה לדאגה, אנחנו רואים כבר עכשיו מפלגת השלטון מנסה לעשות הכל כדי לעשות דלגיטימציה לוועדה. הם עשו את זה עם נשיא בית המשפט העליון הקמית. והם עושים את זה גם היום עם הוועדה. כל פעם יש להם תלונה על משהו. כן, יש המון אתגרים, אתגרי סייבר, אתגרי דיפייק, אתגרים של אלימות. אנחנו פועלים גם בשיתוף כמובן בוועדה, גם עם החברה האזרחית. ואנחנו מאוד מקווים שהיועצת המשפטית לממשלה תוציא הנחיות ברורות. מה ניתן לעשות ומה אסור לעשות עכשיו, שאנחנו יודעים שהבחירות בפתח, והם פשוט ינסו לעשות הכל כדי לשבש את הבחירות.
1: אם הזכרת את היועמ"שית, יש אחת ההצעות, הצעות החוק שמתגלגלות, היא כמובן פיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה, לתובע וליועץ משפטי לממשלה.
2: ולמגן אינטרס ציבורי.
1: זה לא רעיון חדש, זה מתגלגל כבר הרבה זמן. זה חיסול תפקיד היועמ"ש?
2: זה לגמרי חיסול, כי זה לא דומה אפילו להצעות שהתגלגלו בעבר. זה פשוט לקחת את ההצעה של דניאל פרידמן, ולשנות אותה מן הקצה אל הקצה. זה הופך את תפקיד היועמ"ש לפוליטי על מלא. בעצם אין אפילו ועדת איתור, אין שום דבר. הממשלה בוחרת מה שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה, ואתה לא תאמין, אריה. אם חוות הדעת של היועץ לא תמצא חן בעיניהם, הם פשוט יכולים להגיד, לא מתאים לנו, ולהחליף יועץ. מבין לאן זה מגיע? הם לא רוצים יועץ, הם רוצים יסמן. כדי שיאשר להם כל מה שבא להם לראש. והדבר הזה יפגע באזרחים. הוא לא יפגע בממשלה.
1: לגבי התקשורת, אומר שר התקשורת דוקטור שלמה קרעי, הוא רוצה להביא יותר גיוון בתקשורת.
2: נו באמת, אם הוא היה רוצה להביא גיוון, הוא היה מנסה לפגוע בתאגיד. אם הוא היה רוצה להביא גיוון, הוא היה מייצר חוק תקשורת, שכל כולו שליטה של שר התקשורת בתקשורת עצמה. הרי הוא לא רוצה גיוון. בשם הגיוון, הוא פשוט רוצה לרסק, ובשיטת נתניהו, להביא את התקשורת להיות על הברכיים, להיות במצב שבו היא נשלטת על ידו. הרי מי רוצה ביקורת? מי רוצה תחקירים לא מתחנפים? הממשלה הזאת יש לה סלוגן, מה שבא התקשורת אם לא נשלוט בה. והדבר הזה לא קשור לגיוון, גיוון כבר יש.
1: טוב, לפניכם כאופוזיציה מאבקים לא פשוטים, אני רוצה להודות לחברת הכנסת קרין אלהרר
2: תודה רבה אריה. יום טוב.
1: יום טוב. 7:46 עכשיו.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
1: באיילון צפון העומס תנועה ממבוא איילון עד וולפסון ומחולון לגוארדיה, דרומה התנועה זורמת.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
5: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבי 9176.
9: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
10: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
11: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
12: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
13: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
14: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
16: אמקור, אמקור, אמקור.
15: כפוף לתקנון.
17: טלי מורנו,
27: כאן.
17: מיכאל שמש,
29: כאן.
17: אליאור לוי,
31: כאן.
17: גילי כהן,
27: כאן.
17: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
33: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב'. ספורט.
1: ספורט עם ליאן וילדאו. שלום ליאן.
34: שלום, בוקר טוב אריה. אנחנו פותחים מאבק האליפות בליגת העל בכדורגל. שני מחזורים לסיום העונה. המאבק הזה בסיוע. הדרמה היא גדולה כשהסטטוס קוו בצמרת נשמר לאחר עוד דרמה בבלומפילד. כך זה נשמע בשידור הישיר שלנו אמש.
35: גונזלס יכול למסור, מוסר טוב. הנה מוזי לחיבוש שער, מוזי פנימה! 2-1 ביתר ירושלים! בדקה 80, המהפך של ביתר! היא חוזרת למאבק האליפות בגדול! היא מצמקת לשתי נקודות מהפועל באר שבע! היא עם 2-1 על מכבי תל אביב בבלומפילד!
34: אז זו השורה התחתונה, ניצחון לביתר בדקה 80, עם הלחץ, משלימה ביתר, מהפך, דור פרץ כבש למכבי במחצית השנייה, עומר אצילי הוא זה שישבה, ואז הגיע השער הזה ששמענו של מוזי, וכאמור הפער מהפועל באר שבע, הראשונה בטבלה, הוא שתי נקודות בלבד, שני מחזורים לסיום העונה, לא יכול להיות יותר מותח מזה, הנה נשמע את ברק יצחקי, מאמן ביתר ירושלים.
36: אנחנו צריכים להסתכל קודם כל על עצמנו, זה לא משנה בסוף מה הפועל באר שבע תעשה או לא תעשה, אם אנחנו לא ננצח אז אנחנו לא נהיה שם. אנחנו מבחינתנו צריכים לעשות את העבודה שלנו ולנצח, אבל זה לא תלוי בנו, מבחינתנו נעשה הכל.
34: אז נעשה הכל, אומר יצחקי. ביתר, צריך לומר, הייתה תחת לחץ עצום לפני המשחק. טרם המשחק הייתה בפיגור של 5 נקודות מבאר שבע, כי זו שיחקה כבר ביום שישי אחר הצהריים בבלומפילד. פיצלו את המשחקים כי אי אפשר היה לשחק פעמיים בבלומפילד. גם הפועל תל אביב מארחת שם, גם מכבי תל אביב. והפועל באר שבע ניצחה 2-0 את הפועל תל אביב. שערים במחצית השנייה של אופיר דוד זאדה ואמיר גנח. נשמע את רן קוז'וך, מאמן הפועל באר שבע.
37: ידענו שניצחון סופר משמעותי במירוץ הזה, ואנו חשוב מאוד, דיברנו על זה שזה משחק שמבחינתנו יכול להיות ששווה כמעט אליפות. היה חשוב לנו לבוא ולנצח את המשחק הזה, אז אני חושב שהניצחון זאת השורה התחתונה.
34: בהחלט השורה התחתונה, ועכשיו נשארו כאמור שני משחקים, ובמחזור הקרוב, יום שלישי בטרנר, הפועל באר שבע תארח את מכבי תל אביב, זה המשחק המרכזי שאותו נשדר, 8:30 יום שלישי, וביתר ירושלים במקביל תתארח אצל הפועל פתח תקווה, זה המחזור הלפני האחרון, אחר כך יש לנו עוד משחק אחד, שיתכן שבו תהיה אלופה, אם כי גם בקונסטלציה מסוימת כבר במחזור הקרוב ייתכן שבאר שבע תוכתר לאלופה אם ביתר תאבד נקודות. עוד אמש בפלייאוף העליון, מכבי חיפה והפועל פתח תקווה נפרדו בתיקו אחת. אגב, בחיפה נמשכת מחאה נגד הבעלים, גם הקהל לא מגיע, אבל גם מי שכן מגיע יש מחאה נגד הבעלים יעקב שחר וההתנהלות של המועדון בשנה האחרונה. עכשיו לפרסה, בליגת העל בכדורסל אריה, בעקבות שביתת הישראלים שהסתיימה הלילה אומנם בהתערבות אישית של מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, אבל עוד קודם לפתרון לרגע שפל בספורט הישראלי. הפועל תל אביב עלתה למשחק ליגה מול בני הרצליה עם 5 שחקנים בלבד, כולם זרים בגלל שביתת הישראלים, כלומר ללא שחקני ספסל בכלל, ללא אפשרות לבצע חילופים. הזרים צברו 5 עבירות והמשחק הסתיים על פי התקנון כשלהפועל שחקן אחד על המגרש עוד במחצית הראשונה כשהתוצאה 70-59 לבני הרצליה. זו גם תירשם אגב כתוצאת הסיום. נשמע את דימיטריוס איטודיס, מאמן הפועל תל אביב בסיום.
0: This is a sad day for basketball. Over 30 years that I've been in this business, the first time I witnessed this, that I have only 5 players, and we need to take decisions, and players, they didn't want to get hurt. That's very dangerous.
34: אומר איטודיס, זהו יום עצוב לכדורסל בכל למעלה מ-30 השנה שאני בעסק הזה, זו הפעם הראשונה שאני עד לדבר כזה שיש לי רק 5 שחקנים ושאנחנו צריכים לקבל החלטות והשחקנים לא רצו להיפצע, זה מסוכן מאוד, כך אומר איטודיס. ראינו בשחקים קודם גם שחקנים שנפצעים, גם כאן שחקנים לא עלו קשירים, וזה היה מאוד מאוד מביך. מנגד, ידי נשמע את מאמן הרצליה, יהוא אורלנדו, אמנם ניצח, אבל ממש לא היה מרוצה.
2: אני עוד לא החלטתי מה אני יותר, מתוסכל, עצוב או כועס, אבל מישהו צריך לקחת פה אחריות. אני מקווה שמישהו יעשה את זה וגם ייתנו לו לעשות את זה.
34: אז זה היה מי שלקח אחריות אחרי שראה את הפרסה הזו. מיקי זוהר, שר הספורט, החליט להיות המבוגר האחראי, הוציא הודעה שהוא נכנס לאירוע, שב לפשר בין ארגון השחקנים למנהלת הליגה, ואכן בשעת לילה מושגת פשרה. החל מהעונה הבאה, מתווה השר יעניק תקציב בסך 2,200,000 שקלים, רק לקבוצות שישחקו בהן 4 זרים לאורך כל עונת המשחקים, כלומר לא יותר. וגם העניין הזה עדיין עידון, יחד עם יושב ראש איגוד הכדורסל עמוס פרישמן, יוקם שם צוות תיגוי עם מנהלת הליגה והשחקנים כדי להגיש מסקנות לקראת העונה הבאה, לחזור לשולחן המסע ומתן, כלומר זה שהוא פלסטר, אבל ימשיכו לדון בעניין הזה גם בהמשך. לסיום, משהו אופטימי, הבוקר סקסי לחדורף החופים הישראלי, קווין קוזמיצ'ו ואילון אלעזר הפילו לגמר טורניר הצ'אלנג' בסין, זה הישג היסטורי לנבחרת ישראל בחדורף חופים, הפעם הראשונה שבה זוג ישראלי מגיע לשלב הגמר בטורניר ברמה הזו בסבב העולמי, וב-11 הם ישחקו מול זוג אוסטרלי במטרה לזכות במדליית הזהב, בחצי הגמר הם ניצחו 2-0 צמד מבלגיה.
1: תודה ליאן, אנחנו סיימנו. הבוקר הזה ערכה ליהי לאופר, הפיקו רחלי לוי ואופל חיות, טכנאית השידור הייתה גלית אמירה, באולפן אריה גולן. שלום מכולנו.

0: אנחנו כאן. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
1: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
2: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
3: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
5: אופרייט. כפוף לתקנון.
6: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
7: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: אבא, שמעתי שסגרתם בסיואן?
10: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
12: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שלשום נפל בדרום לבנון סרן מעוז ישראל רקנתי בן 24 מאיתמר. מקום שני לנועם ביתן באירוויזיון עם השיר מישל, במקום הראשון בולגריה. גורם ביטחון אומר שגם כיבוש כל דרום לבנון לא יביא להשמדת אחרון רחפני הנפץ או הרקטות של חיזבאללה. השר אלקין מודה שאין עדיין פתרון מלא לאיום הרחפנים.
14: ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. הישג מרשים לישראל באירוויזיון, נועם ביתן והשיר מישל סיימו במקום השני. הצבעת השופטים דרגה את מישל במקום השמיני, אך בזכות הצבעת הקהל סיימה ישראל רק שנייה לבולגריה. בתום התחרות שוחח נועם ביתן עם שרון דוידוביץ' בכאן 11.
15: וואו, מרגיש מדהים. כל המשלחת פה באורות, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר. ותודה על מה שיש, ותודה לכולם, איזה תוצאה מדהימה, איזה אושר גדול. זה כל כך לא מובן מאליו. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה צועות לצד השני. ומסתכלים על מה שטוב ושרים ונותנים את האהבה שלנו למי שרוצה לקבל אותה.
13: תחרות האירוויזיון שודרה בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן. ולשאר החדשות, לוחם צהל סרן מעוז ישראל רקנתי בן 24 מאיתמר שבשומרון נפל שלשום בדרום לבנון בפגיעת רחפה נפץ. הקצין היה מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. גורם ביטחון אומר שגם אם תכבוש ישראל את כל דרום לבנון, לא יהיה בכך כדי להשמיד את אחרון רחפני הנפץ או את הרקטה האחרונה של חיזבאללה. לדבריו, כל החזיתות פתוחות. הוא הדגיש כי לא די במהלכים צבאיים, וכי נדרשת פריצת דרך מדינית לצד שימור ההרתעה כדי לשנות את המציאות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במערכת הביטחון מעריכים שאפשר להמשיך ולהחליש את חיזבאללה בסיכולים ממוקדים ובפגיעה בתשתיות, אך מודים כי פתרון מהותי שיביא לסיום האיום אינו נראה באופק. בעניין האכפנים, בצהל פורסים רשתות מיגון בעלות של כחצי מיליון שקלים כדי לצמצם את הפגיעות, אך מבהירים שמדובר בצעד הגנתי נקודתי בלבד. השר זאב אלקין מהליכוד מודה שלצהל אין עדיין תשובה מלאה לאיום רחפני הנפץ.
14: אף פעם אין הגנה של 100%, יש גם אבידות. המלחמה ברחפנים נמשכת בחזית רוסית-אוקראינית כבר כמה שנים ולאף אחד אין שם תשובה. למה חיזבאללה יורה? מדינת ישראל לא עוצרת לרגע, אלא ממשיכה בהרס תשתיות חיזבאללה ברצועת הביטחון שיצא. זה כמעט כל בית בכפרים השיעים שנמצאים בקו הגבול. חיזבאללה מאוד בלחץ מהפעילות הזאת, כי הוא מבין שהוא לא יוכל לחזור, לא יהיה לו לאן לחזור.
13: השר אלקין אמר את הדברים לאריה גולן. ראש המועצה המקומית שלומי גבי נאמן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הפסקת אש אולי קיימת בינינו לבין ממשלת לבנון, אך לא יותר מכך. בתוכניתנו הבוקר הזה אמר נאמן לאריה גולן כי הדבר המדאיג ביותר את התושבים בצפון כעת הוא איום רחפני הנפץ.
16: 50% ילדי שלומי לא שולחים את ילדיהם לבית הספר. אין תשובה כנראה לצהל בשלב הזה, אין תשובה עניינית שיכולה להגן על החיילים, יכולה להגן על היישובים שלנו. חיזבאללה הוא קובע את הכללים, הוא קובע, יוציא רחפנים והם פשוט יחסים, יכולים להיכנס ליישוב. מדינה שבאה לעשות איתנו שלום צריך לעשות שלום עם ממשלת לבנון. חיזבאללה זה צריך לפרק אותו מנשקו בכוח ובמוח, ואסור להשאיר אותו, לא ללבנון, בוודאי לא לישראל.
13: סוגיית הפריקה של חמאס מנשקו, בכיר חמאס בחוץ לארץ, וסמה חמדן אומר שכוונת ישראל בדרישתה לפרוק את חמאס מנשקו היא שהעם הפלסטיני וההתנגדות הפלסטינית יכריזו על כניעה, דבר שלא קרה ולא יקרה.
17: רואי الاحتلال ان ما يريده من عمليه التفاوض هو ان تعلن او ان يعلن الشعب الفلسطيني
13: استسلامه. בראיון לערוץ אל-ג'זירה הוסיף חמדן כי אף שהנציב העליון של מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב שימש במסע ומתן שופר של ישראל, הדבר לא השפיע על המשלחות של חמאס ושל הפלגים הפלסטינים. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן.
18: כאן תחזית הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
19: מי זאת יפית לוי?
18: לא לריב, מחר בכאן 11.
20: התחזית בחסות
21: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: התחזית, התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: עכשיו, קלמן ליבסקינד ויאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת ב'.

0: רטינגר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, קלמן. בסדר, מה קורה, קלמן?
0: אנחנו גם היום בתוכנית שתנוע בחדות בין שמחה לעצב, בין עניינים כאלה ועניינים אחרים. אנחנו נפתח עוד מעט עם נפילתו של קצין גולני בלבנון, סרן מעוז ישראל ריקנתי. פה זמזום שלך, אני אחר כך באירוויזיון, כאמור, מעברים חדים, נכון? אנחנו קוראים לזה תמיד.
1: יש מעברים לא חדים פה במשדרים שלנו?
0: כן, אפשר, אבל פה זה חד. נהיה גם עם עורכת דינם של יונתן אוריך, אופר גולן וישראל איינורן, אנשי נתניהו, אחרי שהיועמ"שית הודיעה על עיכוב הליכים בתיק שבו הם הואשמו בהטרדת עד המדינה פילבר, עוד מלא דברים. לפני הכל, סיפור צרכני מעצבן קטן, אפשר?
1: אין על צרכנות.
0: תשמע, קיבלתי בעבודה, אני עובד בעוד מקום, וקיבלתי, באו להגיד לי שקיבלתי איזה כנס על נסיעה בכביש במנהרות הכרמל. אמרתי, אוקיי, אילו התברר שהרכב שלי אין לו מנוי לשם. אמרתי, בסדר, אתה יודע, אם יש מנוי זה מחיר מסוים, אין מנוי מחיר טיפה יותר, עוד 5 שקלים, אז נשלם. מסתכל, אני רואה 250 שקלים.
1: סחתן.
0: אני אומר לעצמי, מה זה 200? אני, כאילו, אני כל היום, אני גר במנהרות הכרמל, הגעתי שם איזה פעם, פעמיים בשנים האחרונות, איך יכול להיות? ואז אני מסתכל, ואני אומר, רגע, יש פה פירוט עם שתי נסיעות בלבד. כל נסיעה עולה 11 שקלים 83 אגורות.
1: אז איך קפצנו ל-250?
0: ואז אני רואה שמעבר לתשלום על הנסיעות, יש תשלום בסך 191 שקלים ו-88 אגורות, לא כולל מע"מ, על חיוב בגין נסיעה ללא הסכם. יעני, אין לי מנוי.
1: כן.
0: עכשיו תקשיב, לא פרצתי את השינגימל שלהם. יש שם כביש, יכול להיות שחשבתי, באמת חשבתי שאני מנוי, והסתבר שאני לא מנוי. אם אני לא מנוי, אז תן לי, אתה יודע, שמנויים יעלה להם X, ולא מנויים יעלה להם X פלוס 10 שקלים.
1: אגב, אני רואה שזה נקרא נוסע מזדמן. אתה נוסע מזדמן.
0: לא, בסדר. אני מוכן לשלם את המחיר על היותי נוסע מזדמן. המנויים ישלמו מחיר מסוים, ואני אשלם טיפה יותר. אבל כנס של 200 שקלים? על כניסה לכביש, ובסוף הוא כביש פתוח. שוב, לא אהבתי שם את השינגימל ופרצתי שם איזה שער. מה זה?
1: כן, טוב, זה מצטרף לכל האגרות גודש, כל הכבישי אגרה, כל הדברים האלה שפעם היו בחינם, סבא כביש בחינם, וזה דברים שאתה צריך לשלם עליהם היום, אבל צריך לשלם בענק, תקשיב. לא, זה כאילו, האמת, אם היית נכנס ללונדון, בשעות הגודש, זה בערך אולי היה דברים שאתה היית צריך לשלם. זה גובה ה...
0: לא, זה נראה לך סביר והגון?
1: לא סביר. מה עושים? מה אתה מתכוון לעשות? אתה מתכוון לשלם את הדבר?
0: לא, ברור שאני מתכוון. אני לא, יש כללים, אני אעבוד לפיהם, אבל
1: האמת היא ש...
0: זה נראה לי לא יפה. באמת לא יפה.
1: לא יפה.
0: אז נכנסתי וטעיתי וזה, לא יודע.
1: איך הייתה הנסיעה? אני מקווה שנהנית.
0: אני לא זוכר בכלל.
1: נסיעה חלקה, נסיעה פרימיום.
0: לא זוכר.
1: בפורש נסעת.
0: לא, הם עושים, שמע, יש להם שם, זה עבודת קודש. בסדר, הם מסללו שם יופי של זה, הכל טוב. אני אוכל לשלם על זה אפילו.
1: כן.
0: אבל לא 250 שקלים לשתי נסיעות. וואי, ממש מוגזם.
1: טוב, מחלקת המחירות, הלקוחות, הכנסות. לתשומת לבכם. כן.
0: טוב, יש לנו תוכנית עמוסה כאמור בהרבה מאוד דברים, אז נפתח עם איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי. איתי, שלום.
2: שלום קלמן, שלום איטינגר.
0: הזכרנו את נפילתו של לוחם צהל סרן מעוז ישראל ריקנתי, תושב איתמר, קצין בגולני. מה אנחנו יודעים על האירוע הזה?
2: כן, אירוע שקורה ביום שישי, לפני כניסת שבת, אזור השעה 14:00. חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל, והפעם לעבר לוחמים מגדוד 12 בחטיבת גולני. האירוע קורה בכפר שיעי דיר סריאן, סמוך לאזור עטייבה, אזור מרכז הגזרה. הכתב"ם פגע, הרחפן פגע בכוח, וסרן מעוז ישראל ריקנתי, זכרו לברכה, נהרג. לוחם נוסף שהיה ליד נפצע קל. אנחנו יודעים שביום של האירוע הזה, ביום שישי, חיזבאללה שיגר לא מעט רחפני נפץ ופצמרים לעבר הכוח מגדוד 12 של גולני. הלוחמים שם היו תחת אש במשך שעות ארוכות, וזה חשוב להגיד את זה כי התקרית הזאת מתרחשת פחות מיממה אחרי שחיזבאללה משגר פצמרים לעבר אותו הכוח מגולני שפעל באותו הכפר בדיר סריאן, אירוע שבו גם נפל סמל ראשון נגב דגן בן 20 מהיישוב דקל. כלומר, אנחנו רואים שהיה אירוע, היה לוחם שלנו שנהרג, ולאחר מכן חיזבאללה כנראה חשף, הבין איפה נמצא הכוח, והמשיך לשגר לשם עוד רחפנים, עוד פצמרים, ואירוע שהוא קשה מאוד.
0: צהל מנסה להגיד... למצוא פתרונות לסיפור של הרחפנים, משהו מתקדם עם זה?
2: לא, לא מתקדם יותר מדי. גם היום רחפנים ופצמרים לעבר כוחות צהל במהלך כל הלילה. יש כל מיני ניסיונות לשנות אולי משהו מבחינת ההתנהלות של הלוחמים. זה אומר פחות להיות בחוץ, יותר להיות במבנים, לפרוס רשתות. אגב, אני רואה שיש כל מיני חיילים ולוחמים שמחפשים רשתות גם בתרומות, מחפשים רשתות כדורגל, אומרים שזה הכי טוב, שזה מספיק צפוף, אבל...
0: לא הבנתי, כי זה, את הרשתות האלה, מה, תולים במקום טיפה יותר גבוה, ואז הרחפן נתפס ברשת ולא יורד על הכוח?
2: נכון, ההנחיה ללוחמים היא לשים רשתות גם על מבנים, כלומר בפתחים, בעיקר לסגור חלונות, לסגור דלתות, כדי למנוע כניסה של רחפן פנימה. רחפנים הם נורא נורא מדויקים, כלומר אפשר לשלוט בהם ולהכניס אותם לפתחים מאוד מאוד קטנים, וגם על הכלים עצמם, על הטנקים, על הנגמשים. אגב, אם חשבנו שפשוט תולים ככה את הרשת, אז יש כל מיני שפצורים בהגעה הצבאית, ממש רואים כמו התקנים שחיילים בונים, ממש בונים כמו, אני אפילו לא יודע איך להסביר את זה, כמו אוהל, כמו ממש מבנה ארעי כזה, ומצפים אותו ברשת, והמטרה היא בסוף להרחיק את הרחפן מהכלי עצמו, ולגרום לה... ליזימה של הפיצוץ, שזה הרי פיצוץ שמתרחש ברגע שהרחפן פוגע בעצם קשה, למנוע פשוט את הפגיעה הזו ולמנוע את הפיצוץ. יש עוד כל מיני פתרונות שנמצאים בתהליך, למשל כלים מתפצים.
1: זהו, מה קורה עם זה? שבוע שעבר היו אמורים להגיע כבר, לא?
2: הגיעו, כן. הגיעו לארץ, עדיין זה לא חולק בצורה נרחבת. זה אמור להיות בימים הקרובים. יש עוד כל מיני פתרונות כמו של שוטגן שגם נכנס וגם חילקו כל מיני כוונות מיוחדות ללוחמים, אבל הפתרונות עצמם הם די דלים. כן צריך להגיד שיש איזושהי מחשבה, ואני לא יודע איך זה יסתדר עם העובדה שהאמריקנים הכריזו על הפסקת אש בלבנון לעוד 45 יום בסוף השבוע, אבל יש כבר מחשבה שאולי צריך להרחיב את התמרון כדי...
1: כן, זהו, המשך הפסקת האש, זה אולי המשך הלחימה במתכונת הנוכחית.
2: נכון, אנחנו קוראים לזה הפסקת אש, אבל זה לא הפסקת אש. יש לנו אולי הפסקת אש מול מדינת לבנון, אבל חיזבאללה הוא ממש לא שומר על הפסקת אש, ואם כן, הוא נמצא בתוך מדינת לבנון, אז אתה במצב שהוא פשוט בלתי נסבל.
0: אני אומר לי שזה די ברור שאנחנו קצת זורמים עם האמריקאים פה במקום שהוא לא נוח לנו כדי לקבל את מה שאנחנו רוצים באיראן, שהיא הזירה המשמעותית יותר כרגע, לא?
2: כן, ועדיין לא קיבלנו את מה שאנחנו רוצים שם, כלומר, כן. גם אז זה הופסק...
0: שם המשחק עוד לא נגמר, אנחנו עוד לא יודעים איך זה ייגמר. בוא נעבור שנייה לאיתי לרצועת עזה, חיסול של עזה דין אל חדד. משהו על איך נולדה הפעולה הזו?
2: הפעולה הזאת נולדה מזה שצהל רצה לחסל אותו כבר תקופה ארוכה, ולא היה אישור מהדרג המדיני, בגלל שאנחנו במצב יחסית הסכמי בעזה, למרות שזה נשמע הזוי, יש לנו שם את מועצת השלום של טראמפ, יש לנו את המפקדה בקריית גת, ומנסים לבצע מתקפות כאלו ואחרות רק בתחום של הקו הצהוב, מה שמסכן את כוחות צהל, או יעדים באמת באמת משמעותיים. ולפני בערך שבוע וחצי, ראש הממשלה ושר הביטחון מאשרים לצהל לחסל את עזדין אל חדד, בין היתר בגלל שרואים שחמאס פשוט מסרב לכל התוכניות קדימה, גם לפירוק חמאס מנשק, גם להכנסה של ממשלת הטכנוקרטים, ובכלל הוא מתבצר בעמדותיו, והדמות שבעצם מנהלת את כל הזרוע הצבאית של חמאס בפועל זה איזדין אלחדד, הוא צריך להגיד, ניסו כבר חסל אותו כמה פעמים, לפני המלחמה הוא היה דמות בחירה, אבל לא מאוד בחירה, היה מפקד חטיבת צפון הרצועה, אבל הוא תפס את המיקום שלו, באמת אחרי שכל בחירי הזרוע הצבאית של חמאס חוסלו במהלך המלחמה, וניתן האישור.
1: איך זה בוצע?
2: לא, סליחה?
1: איך זה בוצע?
2: איך זה בוצע? 7:45 בערב, אחרי שזיהו אותו בתוך דירת המסתור, מטוסי קרב של חיל האוויר, 3, תקפו את הדירה, תוך כדי היו גם כתבאמים באוויר שנתנו בעצם מבט על המקום עצמו בשכונת רימל, באופן, אפשר להגיד, שידור חי, ראו שם עוד רכב שממש כמה שניות לפני שהפצצה פגעה, התחיל תנועה וגם הרכב הזה הותקף. כלומר, היה איזשהו ספק שאיזדן לחדד אולי נמלט, או הרכב שם ניסה לקחת אותו, גם הרכב הזה הושמד מהאוויר, ולמעשה ראינו שהחיסול צלח. כלומר, איזדן לחדד, אדם שהיה במחתרת, כמעט שלא יצא החוצה ובטח לא הסתובב, וידע שהוא יעד, חוסל בתוך דירת המסתור שלו, הוא היה עם אשתו ובנו, אתמול ראינו את ההלוויה שלהם, כלומר גם חמאס מאשר ומבין שהוא כבר לא בין החיים, ואני לא יודע אם זה באמת ישנה דרמטית משהו ברצועת עזה, אבל יש פה איזושהי אמירה, ואני חושב שהיא חשובה, שבסוף כל מי שהיה מעורב בשבעה באוקטובר, איזדין לחדד גם חלק מהתכנון, אבל גם הוא היה אחראי כן. על שבי של חטופים וחטופות, גם הוא חוסל, וישראל לא נותנת לאף אחד מאלה להישאר ולחיות, כאילו כלום לא קרה.
0: איתי, תודה רבה לך.
2: איתי. תודה.
0: שלום בן חנן, עד לפני כמה שנים בכיר בשבק. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: קווים לדמותו של איזדין אלחדד?
3: מדובר באחד ממפקדי חמאס הבכירים והוותיקים, איש שהיה שם כמעט משלבי ההקמה, ובמהלך השנים שיחק תפקיד מרכזי בכל בניין הכוח הצבאי העצום שהיה ברצועת עזה, נסע במספר תפקידים במהלך השנים, עד להגעה בעצם לתפקיד מח"ט, מה שאומר, הייתי מגדיר סדר גודל של העשירייה הראשונה של ההנהגה, של ההנהגה הצבאית. אחד ממתכנני ואדריכלי המתקפה בשביעי להגעה בעצם לתפקיד מח"ט, מה שאומר, הייתי מגדיר סדר גודל של העשירייה הראשונה של ההנהגה, של ההנהגה הצבאית. אחד ממתכנני ואדריכלי המתקפה בשביעי

0: עד לפני יומיים. מדובר באיש בעל משמעת ביטחונית מאוד מאוד חזקה, איש מנוסה, ואיש שכנראה גם לאורך המערכה האחרונה דאג גם לנוע ממקום למקום וגם להיות מוקף בחטופים רוב הזמן, כך שהדבר הזה כמובן נקשה על החיסול שלו.
1: מה זה עושה לארגון כמו חמאס בכלל, ועוד יותר לארגון כמו חמאס אחרי המכה שהוא ספג בשנתיים וחצי האחרונות, כמו שהזכרת, כמעט כל רשב או כל רשב חוסלו? מה עושה החיסול הזה עכשיו?
0: זה חיסול משמעותי. תמיד חיסול של אדם בדרג כזה הוא חיסול משמעותי, בוודאי ובוודאי כפי שציינת, בנקודה שבה אנחנו נמצאים, שהארגון נמצא לא בסיאו, אלא לאחר ספיגה של מכות מאוד מאוד קשות, כשישראל עדיין שולטת בשטח גדול של הרצועה, וכשבעצם הרוב המכריע של ההנהגה, למעט אדם או שניים, הושמדו. ולכן בבירור מדובר באדם שגם עסק ממש ממש בימים אלה בשיקום כוחה הצבאי של חמאס, לכן בבירור מדובר פה בהישג שהוא הישג מאוד מאוד משמעותי ועם משמעויות גדולות לחמאס. המשמעות השנייה היא המסר שישראל שולחת שהוא כפול. אחד, אנחנו נרדוף את מתכנני הרצח ולא נרפה, והשני, שאנחנו נמצאים בשלב של הפסקת האש, שבו בעצם אנחנו מגדירים אותה כבר כמצב של הפרה. כלומר, חמאס לא מקיים את מה שהוא התחייב אליו, באופן מפתיע, כן, לא מקיים את מה שהוא התחייב אליו בהסכם, הוא לא מתפרק מנשקו, ואנחנו רואים את מצב ההפרה הזה כמאפשר לנו לבצע פעולות כאלה. אלה המסרים החיוביים.
1: לא, עוד לפני שתמשיך, רק כדי להתחבר למה שאמרת קודם, זה חריג במובן הזה, חריג אבל לא יחיד, במובן הזה של לא חיכינו שמישהו ירוץ מול כוחותינו עם נשק שלוף, אלא סיכלנו קודם באותה הצדקה שאתה מדבר עליה.
0: זה כמעט תמיד נכון, או תמיד נכון למבצעים של סיכול ממוקד. ההוכחה במרכאות או שלא במרכאות צריכה להיות לגבי פוטנציאל האיום העתידי, ובהחלט הדבר הזה היה קיים כאן. תמיד בוחנים את הדבר הזה כשמאשרים מבצע של סיכול ממוקד. עכשיו תראה, אבל החצי הכוס הריקה כאן היא שלפחות מניסיוני, ואני חושב מניסיונם של רבים אחרים, חיסול ממוקד הוא הישג טקטי, מבצעי, מודיעיני, מרשים מאוד, מאוד יצירתי, נועז, מתוחכם, כל הסופרלטיבים האפשריים, אבל עדיין הישג טקטי. מול ארגון כמו חמאס, שהוא לא ארגון קטן, ששם כשאתה מחסל אישיות כל כך מרכזית, ההשפעה היא הרבה יותר משמעותית, ויכול להיות שלתקופה מאוד מאוד ארוכה, ובמקרים קיצוניים אפילו בלתי הפיכה. כאן במערכת שהיא מערכת מאוד מאוד מורכבת וגדולה, אידיאולוגית, פוליטית, חברתית וצבאית, ההשפעה היא, לא נעים לי לומר, מינורית וזמנית. למה? כי הארגון הזה ידע לאורך השנים, עוד מאמצע שנות ה-90 כשהתחלנו בשיטה הזאת של סיכולים ממוקדים, להתאושש לאחר כל סיכול ממוקד. אפשר לבחון את זה בצורה האובייקטיבית ביותר, ולא צריך להיות מומחה גדול בשביל זה. בסופו של דבר, אם אתה לא מחליף, כמו שנמצאו לאחרים, אנחנו כבר לא זוכרים את השמות של אלה שסיכלנו את כולם במלחמה האחרונה.
1: אם אתה מחליף, ננסה להרוג את המחליף, לא? זה
0: לא תהיה ברירה, כן, צריך להמשיך, אבל צריך להבין שהדבר הזה לא מביא להכרעה, לא מביא להכרעה כוללת, כי החמאס מחזיק היום 25,000 מחבלים חמושים ברצועת עזה. זה עדיין כוח גדול ומספיק, בוודאי ובוודאי כדי לקיים את השליטה שלו על החברה הפלסטינית.
2: אז מה חסר? מה חסר כדי להפוך, כדי להפוך הישג כזה להישג אסטרטגי? או איזה הישגים עוד חסרים?
0: אנחנו צריכים לפרק את הארגון הזה מיכולותיו הצבאיות, ולפרק אותו מיכולותיו השלטוניות על החברה הפלסטינית למשך שנים קדימה. זאת הברירה היחידה. נכון, אי אפשר יהיה לרדוף אחרי החמוש האחרון, נכון, כנראה שיהיה קצת קשה להרוג את הרעיון, ועדיין אנחנו צריכים לפרק את הארגון הזה, לפרק אותו מכוחו החמוש, כי 25,000 חמושים יאפשרו לו להמשיך ולשלוט בחברה הפלסטינית, ולהשתקם בצורה כזו או אחרת, לאורך זמן, יכול להיות שזה ייקח שנים, יכול להיות שזה יצריך כספים ומשאבים רבים, ועדיין

0: יכולת השליטה הזאת, כולל ההפעלת הטרור פנימה לתוך החברה הפלסטינית, היא זו שתאפשר לו בעצם להשתקם ולהוות איום גם בעתיד, גם אם זה יהיה עתיד רחוק יחסי.
1: תגיד, המצב הנוכחי הוא בהכרח רע לנו? כי מצד אחד, כאמור, חמאס לא מפורק מנשקו. מצד שני, אנחנו שולטים היום באוטוטו 60% מהרצועה. כשצריך פועלים איפה שאנחנו רוצים, הנה ראינו את זה בסוף השבוע הזה. יש לנו חגורת ביטחון נאה בין היישובים שלנו לבין חמאס. זה רע?
0: לא רע בכלל? לא. כל עוד אנחנו נמצאים ב-60% מהרצועה, כפי שאתה אומר, אז זה לא רע בכלל. כל עוד אנחנו בצורה אפקטיבית שולטים, לפחות בחלק גדול של מה שנכנס פנימה, כן או לא, זה לא רע בכלל. כל עוד אנחנו מייבשים את הארגון הזה מהכנסת כספים ומשאבים, זה לא רע בכלל. ממה אני חושש? מחזרה למצב הקודם, מהסכם כזה או אחר, או משלטון מזויף כזה או אחר, שיאפשר לחמאס להישאר בשלטון ולשמור על כוחו. זה הסיפור. כרגע, לצורך העניין, וכדי לאפשר את כל הרעיונות, חלקם המוזרים, של איך מפרקים את חמאס מנשקו, אז מצבנו הוא בסדר, הוא מצב טוב. אבל החשש הוא באמת מחזרה למצב הקודם, שימכרו לנו איזשהו סיפור, שבסופו של דבר אנחנו ניסוג מהשליטה בשטח, נשאיר את הכוח החמוש, ונאפשר לחמאס להשתלט בחזרה על העניינים.
2: תגיד שלום בן חנן, לו יצויר שהבן אדם לא מחוסל, הוא מגיע אבל לחדר חקירות של שבק. יש איזושהי דרך, איך ניגשים לחקירה של אדם בקליבר הזה?
0: מניסיוני דווקא הבכירים האלה בדרך כלל מודים מהר מאוד, שמבינים שהסיפור נגמר. אני חוויתי במהלך השנים הרבה בכירים ברמה הזאת שלא הגיעו להרים קשיים יותר מדי בחקירה. אבל כן, יש שיטות, כמובן לא ניתן לפרט אותן, שניגשים לחקירה של אדם כזה.
1: מה, שיטה אחת קטנה, ממש בקליפת אגרוז?
0: תראה, בקליפת אגרוז זה היכולת להתחבר לנפשו ולמיינדסט שלו, ולהגיע משם לנקודות שבהן זה יגרום לו לדבר. כל התיאורים על כל מיני שיטות אחרות שלקוחות יותר מתעשיית הקולנוע, הם תיאורים לא נכונים ולא מדויקים, אבל יש בהחלט שיטות גם להתחבר אל האיש עצמו, אל דרך המחשבה שלו, כדי לגרום לו לדבר, וכמובן מניפולציות ממניפולציות שונות, רובן פסיכולוגיות דרך אגב, מניפולציות פסיכולוגיות כדי לגרום לו לדבר.
1: אבל זה כאמור לא קרה כי חיסלנו אותו. שלום בן חנן, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: יום טוב, להתראות.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
1: בעלון צפון עומס תנועה ממחלף משה דיין עד וולפסון, בהמשך מחולון עד לגוארדיה, דרום עמוס ממחלף גלילות עד ארלוזורוב, בדרך ירושלים תל אביב, עומס תנועה ממחלף הראל עד ענבה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת ב'.
6: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה
8: אופרייט. כפוף לתקנון.
9: שואבים רובוטים, זה יופי,
10: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי.
11: פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
13: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120. הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
14: הדירה ברחוב צלע גבעה, אני מוריש לגברת.
13: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
15: מי זאת יפית לוי?
13: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
16: קברתם אותו באדמה או במגירה?
13: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן
18: 90 שנה
17: לשידור הציבורי.
19: כאן מינכן, 36 שנה עברו מאז נשפך כאן דם יהודי, דם ששת המיליונים.
17: מינכן, 1972. המשחקים האולימפיים שהיו אמורים להיות אירוע עולמי של שלום ואחווה, הופכים למרחץ דמים.
19: אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של אחד או שניים ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה.
17: שליח רשות השידור, דן שילון, מעביר בשידור חי בלתי נתפס את הדרמה הבאה. בלתי נתפסת.
19: אנחנו רואים כרגע בשידור חי, המחבלים נמצאים כרגע עם הישראלים באזור הזה.
17: מעולם עד אז לא נראה בטלוויזיה הישראלית אירוע טרור מחריד שכזה בזמן אמת.
19: המסע ומתן מתנהל ממש ברגעים אלה, האולטימטום הוא לשעה 5.
17: ניסיון החילוץ כשל.
19: ואנחנו שוב רואים את המחבל שנמצא למעלה בקומה השנייה.
17: 11 חברי המשלחת הישראלית נרצחו בדם קר. ועל אף זאת, המשחקים נמשכו כמתוכנן, כמעט כאילו דבר לא קרה.
19: האצטדיון האולימפי יארח בעוד כשעה לערך את משחק הכדורגל בין נבחרות ברית המועצות והונגריה.
17: שום ישראלי לא ישכח את הרגע שבו הגיעו ארונות הנרצחים לישראל.
20: אסתר שחמורוב נראתה שבורה לחלוטין. ישראל שיקלה את נבחרתה בהרמת משקלות, המאמנים הלאומיים בסייף, באתלטיקה ובקליעה, והשופטים הבינלאומיים בהיאבקות ובהרמת משקלות.
17: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: היועצת המשפטית לממשלה הודיעה ביום שישי על עיכוב ההליך הפלילי נגד, אפשר לקרוא להם מקורבי ראש הממשלה, נכון? איך תגדיר? משהו כזה.
2: הכברת.
1: יונתן אוריך, אופיר גולן וישראל איינורן, נשמו בהטרדת עד המדינה שלמה פילבר, זוכר את
2: מתחת לבית.
1: כן, רכב ננחים כזה, עם
2: כזה של הכנסת ספר תורה כזה. עם כל מיני, כן, עם פליקרים כאלה.
1: טוב. עורכת הדין נועה מילשטיין מייצגת גם את יונתן אוריך, גם את אופיר גולן. נועה, שלום.
21: שלום, בוקר טוב.
1: מה שלומך?
21: ברוך השם.
1: יופי.
21: שהסתיים התיק.
1: כן. לפני שניכנס למהות ולתיק, מכיוון שהתיק ישן, או ישן מאוד, תני לנו בדקה תזכורת של מה קרה בשבע או שמונה שנים האלה?
21: כן, אנחנו מדברים על אירוע שקרה באוגוסט 2019. החקירות של יונתן אוריך ואופר גולן היו באוקטובר, מאז עברנו כבר שנים ארוכות, כמעט שבע שנים. מה שהיה זה איזשהו רכב, באמת כמו שאמרתם, איזה ון שעמד מחוץ לבית של שלמה פילבר עד המדינה בתקופת בחירות, אחד מאותם סבבי בחירות, וקרא, השמיע לשלום, לא לשלמה פילבר, אלא השמיע ברחוב אמירות של שלמה פילבר בריאיון שהוא נתן, ואמר תגיד את האמת.
1: מומו תהיה גבר, צא, תגיד את האמת מומו פילבר, מה הם עשו לך ששיקרת נגד ראש הממשלה? מה הבטיחו לך מומו? השמאל משתמש בך כדי להפיל את הליכוד. ועוד כמה מהסוג הזה.
21: ומה שקרה אחר כך זה שהתחילה חקירה שיוצא דופן בכמות הפגמים, הכשלים והעבירות שביצעה המשטרה כנגד הנחקרים. היה שם חדירות חוזרות ונשנות לטלפונים, פריצות לטלפונים בלי צווים, בניגוד לדין. התנהלו הליכים ארוכים מאוד בהקשר הזה, עד בית המשפט העליון בהרכב מורחב, בקשר לעניין הזה, ובמקום לסגור את התיק, תוך כדי גם עלה להתראיין ממש בימים הראשונים, עורך דינו של שלמה פילבר, אז דרור רדה ילון, היום הוא שופט, ואמר שלמה פילבר לא הוטרד, הוא לא חש מוטרד, הוא לא, בכלל לא היה מודע על האירוע הזה בזמן אמת. למרות כל זה, התעקשו בפרקליטות להגיש את כתב האישום הזה, ולכן השאלה למה נסגר התיק זה למה הוא נסגר רק עכשיו, למה הוא בכלל התנהל, למה אנחנו בכלל באירוע שבו הוגש כתב אישום בתיק.
1: אגב, זה משנה אם הוא אולי בבית הוא לא הרגיש מוטרד? להבדיל נניח שאני חלילה יורה על הבית שלך, דוגמה אחרת קיצונית, בסדר? לא דומה, סתם, בא לי רעיון. ואת לא בבית, כלומר, בשום מקרה לא יכול להיפגע. אז לא יגישו נגדי כתב אישום?
21: יש לזה, קודם כל יש כמובן להבדיל, אבל בהטרדת
1: להבדיל, עד להבדיל,
21: יש, משמעות, יש משמעות, בהחלט יש משמעות משפטית לתחושה סובייקטיבית, לפוטנציאל, לפוטנציאל ההטרדה, זה חלק משמעותי מהשאלה האם בוצע עבירה או לא בוצע עבירה, וכשאומר שבכלל האירוע הזה לא כוון לשלמה פילבר, אלא מדובר בחלק מקמפיין פוליטי, שלא הייתה שום כוונה שהוא ישמע את זה, לא הילדים שלו, לא המשפחה שלו, שכל המטרה הייתה להשמיע לציבור.
1: זה ליד הבית שלו, אבל לא?
21: אחרת של שלמה פילבר. זה היה כטריק תקשורתי, כאיזשהו מהלך, אבל גם פילבר אומר שהוא לא היה, זה לא הייתה מטרה, אף אחד לא ניסה לבדוק אם הוא בבית או לא בבית, זה בכלל לא היה אירוע, זה היה חלק מהקמפיין הפוליטי, לא ניסו להשפיע עליו, לא רצו להשפיע עליו, הכל היה כדי להזכיר ולהדהד. אפשר לחזור היסטורית, כמה ימים לפני זה, גיא פלג בערוץ 12 מקריא תמלילים לא נכונים על מה שלמה פילבר אומר בחקירות המשטרה, והניסיון היה לתת איזשהו מענה תקשורתי לדבר הזה, ובכלל לא לכוון לא לפילבר, לא לעדות שלו, ובכלל לא היה בעולמות האלה.
2: אבל הטקסט הוא לגמרי על פילבר בהקשר של היותו עד מדינה. אז לכן אני מעניין אותי, איך את ממסגרת את זה? כקמפיין פוליטי או כבכל זאת יש כאן...
21: זה לא אני ממסגרת, זה היה קמפיין פוליטי. אני חושבת אבל שאנחנו גם קצת מסיטים את הדיון, אין לי בעיה, אני גם יכולה להסביר את זה. זה היה קמפיין פוליטי לחלוטין. פילבר אומר שהוא לא הוטרד ולא מכיר את זה. פילבר גם זועק כבר שנים שאחרים מטרידים אותו, שאף אחד לא עושה איתם שום דבר, אנשים שמזוהים דווקא עם הפרקליטות, עם הצד השני, ואף אחד לא חשב ולא חלם לפתוח בחקירה פלילית נגדם. כל הדבר הזה הוא אירוע מאוד מאוד קיצוני ויוצא דופן, ועל זה יש את ההתנהלות המאוד קיצונית של החוקרים בזמן אמת, שפועלים באופן במודע כדי לחדור ולפרוץ הטלפונים, לא של בן אדם אחד, לא של שניים, אני כבר לא זוכרת את המספר, אבל 6, 7, 8, 10 אנשים, ששוב ושוב ושוב ושוב חודרים להם לטלפון, פורצים להם בלי צו שיפוטי, ועל זה, כדי להוסיף חטא על פשע, מביאים לעדות את מי שהיום מסנת, רינת סבן, כדי להגן על הפעולות האלה. היום אנחנו יודעים שכשהיא עלתה להעיד באותם הליכים, היא פשוט לא אמרה אמת. חשפנו לאורך השנים עוד ועוד מסמכים שמלמדים שמה שהיא אמרה על דוכן העדים בשבועה, זה פשוט אמירות שהן לא אמת. היא ניסתה להסתיר או להמם או להפות.
1: אני רוצה אותך רגע, אמרת לנו, רמז לנו לא לנהל את התיק שבעצם כבר לא קיים מצד אחד, אז בואו לא ננהל אותו גם מהצד השני, אבל בעצם אתם חוגגים ניצחון בתיק הזה, אבל היועצת המשפטית לממשלה בהודעה שהוציאה אומרת בעצם, זה מילים שלי אבל זאת המשמעות, זה לא שהשתכנעתי שהנאשמים בסדר, אלא נתקלנו בבעיה העתית, כי איינורן, שהוא אחד מהשלושה הנאשמים בתיק הזה, לא מגיע מסרבי, אבל אנחנו צריכים אותו בשביל התיק, וכיוון שהוא לא פה, אנחנו נאלצים, לא כי אנחנו חושבים שלא עברו עבירה, אנחנו נאלצים לסגור את התיק.
21: אז בוא נחשוף פשוט את התירוץ, כי האמירה הזאת היא פשוט אמירה של היועצת, ואחר כך הייתי דרוכים, שהם פשוט אמירה לא, שהיא לא אמת, כי בסוף, וזה קצת צריך לצלול לפרוצדורה הפלילית, אבל ב-10 שניות וכולנו נהיה בקיים, היא כתבה שעד מרכזי, היא לא מוצאת אותו, היא לא מצליחה לאתר אותו. אותו עד מרכזי הוא לשיטתה סרולי קיינור, אבל אם היינו פותחים את כתב האישום, מסתכלים ברשימת עדי התביעה, לא היינו מצלים את סרולי קיינור, כי כמו שאמרת, הוא בכלל לא עד תביעה, הוא נאשם, ולא סתם נאשם, הוא נאשם מספר 3 בתיק, נאשם מספר 3, לא מעיד לו בפרשת תביעה, אחר כך פרשת הגנה שנאשמים אחד ושתיים, שזה יונתן אורך ואופר גולן, ורק אז מגיע האפשרות שלו בכלל להעיד בתיק, והוא יכול לבחור, כמו כל נאשם, לא להעיד בתיק. המשמעות שהיועצת מגישה, לא היועצת הפרקליטות, הגישה כתב אישום שפולי קיינהורן נאשם שלוש, זה אמירה שלה שהוא בכלל לא חשוב לה כדי להוכיח את האשמה, מה שאנחנו חושבים שהוא החפות של יונתן אורך ואופר גולן. המשמעות, יש פרקטיקות, אם רוצים שחשודים יעידו אחד נגד השני, מגישים כתבי אישום נפרדים, מה שלא עשו פה ולא בכדי, כי אף אחד לא חשב שסרולי קיינהורן הוא איזשהו עד מרכזי נגד יונתן אורך ואופר גולן.
1: אז כל ההודעה של יום שישי, הודעה היא המצאה, היא שקר?
21: היא תירוץ, כן, אני מצטערת להגיד, אבל כל משפטן יודע שמה שאמרה היועצת ביום שישי האחרון זה פשוט תירוץ כדי לרדת מהעץ על תיק שהפרקליטות שליוותה את התיק הזה לא האמינה בו ולא רצתה להגיש כתב אישום, על כתב אישום שלא היה צריך להיות מוגש, על ידיעה שהם לא רוצים לנהל את התיק הזה, וישאל השואל למה היא הודיעה את זה ביום שישי. ביום שישי, כי אנחנו 10 ימים לפני דיוני ההוכחות בתיק הזה, כשהיו אמורים להעיד רינת סבן והמפקדים שלה, והיו אמורים להיחשף והיינו אמורים להראות את השקרים שהיו פה, והסתרות והטעיות של בית המשפט, ולכן מהר מהר, לפני שאנחנו היינו עושים את זה בצורה הרבה יותר פומבית וברורה, נהרו לסגור את התיק, אף אחד לא רצה
1: לנהל את התיק. לא לסגור, לעכב, ברמה העקרונית, תקניות אם אני טועה, אולי פחות ברמה המעשית, אבל ברמה העקרונית, עיכוב הליכים הוא לא סוף פסוק, נכון?
21: עיכוב הליכים הוא סוף פסוק. עיכוב הליכים, נכון שמבחינת הביטוי בעברית זה נשמע כמו עצירה, אבל עיכוב הליכים בהליך פלילי זה סגירת התיק, זה עוד אחת מילות הסגירה, כמו שיש יעדר אשמה וכו', יש גם סגירת תיק בעיכוב הליכים. יש איזשהו כוכבית שאפשר לחדש את ההליכים, זה לא יקרה בתיק הזה, זה באמת אירוע
1: שהוא... זה לא יקרה כמעט?
21: כי אין לאף אחד כוונה לנהל את התיק הזה. התיק הזה נסגר, התיק הזה לא יחזור לחיים. סרולי קיינהורן, חזרתו, לא תשנה את העובדה שהפרקליטות לא רוצה ולא יכולה לנהל את התיק הזה. מה שהם היו אמורים לעשות זה לא להגיש את כתב האישום, ובמקום זה הם ניהלו את זה בצורה לא עניינית, הסיבות לא עלי להסביר אותן, הגישו את כתב האישום, לא התכוונו לנהל את זה. השופט בתיק הסביר להם שוב ושוב איך הרף, הקושי בתיק הזה התחיל, התיק הזה התחיל במצב קשה מאוד, וככל שחולף הזמן וחשפנו את המסמכים שהפרקליטות ניסתה להסתיר, הקושי שהם הולך וגובר, והם פשוט לא רוצים לנהל את התיק הזה, גם כי אין עבירה, גם כי העד שלהם אומר שהוא לא הוטרד, וגם בגלל הפגמים או העבירות שביצעו השוטרים תוך כדי ניהול החקירה הזאת. זאת האמת. ולכן ההודעה ביום שישי היא הודעה מתאה ביודעין, וניסיון לנצל את זה שהציבור לא מכיר את הפרוצדורה הפלילית, ולא יודע את המשמעות לא של עיכוב הליכים, ולא של העובדה שסולי קיינהורן לא עד ולעולם לא יהיה עד, כדי לא לבוא ולהגיד בצורה ברורה לציבור, לא היינו צריכים להגיש את התיק הזה, והתיק הזה אמור היה להסתגר שנים אחורה.
2: האם באיזשהו שלב היה דיבור על הסדר מותנה, זאת אומרת איזשהו הודעה בלי הרשאה, הודעה במעשים? אני שואל את זה כי אם באמת לא היה כלום, אז למה היה דיבור על זה בכלל?
21: אני לא נכנסת לדיבור, אנחנו באמת חושבים שהתיק הזה צריך היה להסתיים או בזיכוי או בזה שכתב האישום לא יוגש, באמת לא היה כלום, ולכן זאת עמדתנו, ואנחנו עדיין חושבים שסגירת התיק באופן הזה, שעדיין סגירת התיק בדרך הזאת של היועצת שהיא מודיעה על עיכוב הליכים בשל קשיים, זה עדיין ממשיך ומעמיק את עינוי הדין שעברו יונתן אורך ואופר גולן, וגם סרולי קיינהורן, אני פשוט לא מייצגת אותו, אז אני מדברת בשם הלקוחות שלי, וזה המשך של עינוי הדין, העובדה שהם לא מזוכים והשם שלהם לא מתואר לחלוטין, ואנחנו עדיין מנהלים שיח, האם היועצת חושבת שיש פה תיק או אין פה תיק, אנחנו יודעים, אני יודעת, הפרקליטות יודעת שאין פה תיק, אין פה עבירה, ואף אחד לא רוצה לנהל.
2: לא, ולעניין ההסדר המותנה, על זה אני שואל.
21: התשובה שלי היא ברורה, אנחנו חושבים שהתיק הזה היה צריך להסתיים בזיכוי מוחלט.
1: לא, שאל לטינגר אולי לא היה מובן, אם היה דיבור על הסדר מותנה.
21: אני שוב, הבנתי את השאלה, תשובתי שאנחנו חושבים שהתיק הזה צריך להסתיים בזיכוי מוחלט, ולמעשה בעובדה שכתב האישום לא היה מוגש.
1: מה את עונה למי שישאל אותך על אוריך? היה לנו את הסיפור של הטרדת שנסגר עכשיו כמו שנסגר, הייתה פרשת הבילד, או הייתה או יש, יש סיפור קטר, אולי יש פה איזושהי בעיה?
21: אני חושבת שאם שואלים את זה, הבעיה היא לא ביונתן אוריך, אלא הבעיה היא ברשויות שמנהלות את התיקים האלה, את החקירות בצורה לא עניינית, בתור מי שבקיאה בשלושת הפרשות או האירועים האלה שהזכרת, אני באמת יודעת ובאמת חושבת יונתן אוריך הוא חף מפשע ונקלע לאירועים האלה, לא בגלל שהוא עשה משהו לא בסדר, אלא בגלל הקרבה שלו לראש הממשלה, לצערי אני אומרת את
1: זה. לא, מה זה נקלל האירועים? הוא היה פעיל באירועים, עכשיו את יכולה להתחיל לנהל דיון, פלילי, לא פלילי, אווירה כזאת, אווירה אחרת, אבל זה אירועים שהוא היה...
21: לא, אני חד משמעית כופרת בעניין הזה.
1: לא, בסיפור קטר הוא לא היה.
21: בסיפור קטר הוא לא היה, סיפור קטר, הסיפור של אלי פלדשטיין, העסקתו, המסרים וכו', הדברים האלה לא קשורים ליונתן אוריך, זאת עוד בלבול שנוח לאנשים להרבב ולטשטש את הגבולות. יונתן לא קשור לסיפור של אלי פלדשטיין, לא קשור להעסקה שלו, לא קשור למסרים, הדברים האלה לא קשורים אליו.
1: לא, הוא עבד עם הקטר עם זה.
21: ברמה העובדתית?
1: לא, הוא עבד עם הקטר עם זה, לא סוד, נכון?
21: שנייה, יש פה שני אירועים נפרדים. יונתן, בתקופה שראש הממשלה היה באופוזיציה, בתקופה הזאת עשה דברים שקשורים בכלל למונדיאל, שקשורים בכלל לתדמית של קטר בחול. אין קשר בין האירועים האלה לבין החקירה שמתנהלת, שקשורה לאלי פלדשטיין ולמסרים לתקשורת בתקופת המלחמה, דברים שונים לחלוטין, שהם נוח למי שנוח לו, להרבה ביניהם ולנסות לחבר אותם.
1: רק ברמה טכנית, איפה זה עומד התיק הזה?
21: התיק של
1: קטר
21: של רכבת בשער, כמו שהמשטרה קוראת לה, העתקה מהתקשורת. יש חקירה מתנהלת לאחרונה, אני לא יודעת שנעשות פעולות, ואנחנו בהמתנה, לא לוקח להם זמן, הכל יוצא בתקשורת ברעש גדול, ולאט לאט הדברים מתמסמסים, אנחנו לא... לא יודעים מה קורה שם.
1: אוקיי.
21: זאת אומרת, בשלב החקירה.
1: עורכת הדין נועה מילשטיין, פרקליטתם של יונתן אוריך ושל עופר גולן. תודה רבה לך.
21: תודה לכם.
1: שלום, שלום.
0: דיווחי התנועה בחסות.
18: אתם במודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש קול מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. קול מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
2: בדרך חוף דרומה. עומס תנועה ממחלף אחדות עד יצחק רבין, בדרך ירושלים תל אביב, עומס תנועה ממחלף שורש עד ענווה.
0: דיווחי התנועה בחסות
22: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'
23: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
24: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
25: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
26: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
25: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
27: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
28: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
29: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
28: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
29: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
30: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
31: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
5: אנחנו כאן.
1: אוריאנובסקי, שלום.
32: שלום, בוקר טוב.
1: מה המצב?
2: ראש תחום הפעילים.
32: מצוין, אני בדרך לחיפה. מה יותר טוב מזה?
2: מנהרות הכרמל. תיזהר
1: מאוד במנהרות הכרמל. אם אין לך מנוי, עדיף שתלך ברגל. זה יקר מאוד.
32: לא, אני עדיין, אני עוד רחוק משם. אני רחוק משם, אני עוד רק יצאתי מאזור המרכז, אבל אינון צרוס התקשר, הוא אמר, תעלה, אנחנו חייבים לשמוע על הסיפור הזה, אז אני חייל.
1: אז בוא נדבר על הסיפור הזה.
32: אז קדימה, מה שהולך להיות בחיפה, לשם אני נוסע, בית משפט מחוזי, זה דיון בעניין של עורך דין בשם מוחמד ספורי. והוא לא כל כך מוכר לציבור, אבל הוא מוכר לאלפים רבים, בעיקר בעלי עסקים. האיש הזה הוא סיאן ישראל בהגשת תביעות ייצוגיות, לא פחות. כן, הוא הגיש למעלה מ-2,500 תביעות ייצוגיות.
1: מה?
32: מה שאתה שומע מ-2022 זה...
1: 2,500 תביעות ייצוגיות?
32: מה שאתה שומע, זה אלה המספרים, גם באמצעותו, גם באמצעות עמותה שהוא הקים, כשלמעשה אפשר להגיד שהוא נושא הדגל של אותה שיטה שאנחנו מכירים אותה שנים ארוכות, של עורכי דין, הוא למעשה מהמובילים בתחום, שלמעשה מוצאים הפרות איזוטריות כאלה ואחרות של כל מיני עסקים, ומגישים בשם כל מיני, או לקוחות שלהם, או לקוחות שלהם שאפילו לא מודעים לזה שהם מגישים את התביעות האלה בשמם, כדי למעשה להוציא כספים אותם בעלי עסקים. רוב ההליכים האלה לא מסתיימים, זאת אומרת, הוא מגיש את התביעה, או מגיש את הבקשה לתביעה, וזה לא מסתיים בסופו של דבר בבית משפט, אלא איזושהי פשרה שהיא מאוד מאוד מצומצמת.
1: מה אחוזי ההצלחה מתוך 2,500?
32: שאלה טובה, אני לא יודע, אבל...
1: הצלחה במרכאות, הצלחה בשבילו.
32: העניין איתו שהוא חצה את הקו בצורה שהיא הרבה יותר משמעותית ממה שציינתי כרגע, כי הרבה מאוד דברים האלה מתנהלים כחוק. אבל מה שקרה עם אותו עורך דין, שאני מסגרת איזושהי סדרה שעשיתי לפני שנתיים, שקראו לגזל בחסות החוק על אותה תופעה, יחד עם ארגון של בעלי עסקים, שגם עובד אותו אביר קארה, שהוא קרא לו די לסחיטה, הראינו את השיטות האלו, והוא ספציפית, הבאנו, אני בסדרה הבאתי עורך הדין מהמשרד שלו בשם רואן חלילה, שהיא סיפרה איך השיטה הזאת עובדת, והשיטה הזאת היא פחות ברמה, זאת אומרת, היא ממש חוצה את הרף הפלילי, לפחות לפי מה ששם מסופר. הדיון עצמו הוא לשלילת רישיון, אבל בואו נספר לכם את הסיפור ותבין.
1: זהו, כי...
32: אותה רואן חלילה מספרת, כן, אותה רואן חלילה מספרת שממש שבמשרד של ספורי ממש זעיפו את התביעות. כלומר, היו קמים בבוקר, מחפשים כל מיני בעלי עסקים וכל מיני קטגוריות, נגיד קטגוריית ריהוט, ואז מתקשרים לאותו בעל עסק, לאותו עסק, ולמשל יש איזשהו... יש איזו תקנה לא מוכרת, שאם יש מוזיקת רקע בזמן ש... במענה הקולי, בזמן שאתה צריך לבחור על איזשהו, על איזה לחצן אתה לוחץ,
1: כן.
32: אז אתה יכול להגיש תביעה ייצוגית בשם כל החרשים בישראל על איזושהי הפרה. עכשיו, אתה חייב איזשהו תובע, ולכן היו פשוט לוקחים תובע כלשהו, תובע פיקטיבי, או באדם שצורך העניין יש באדם שחתם לאיזשהו ייפוי כוח, הוא גם מביא תציר בהליך הזה. שהיה לו את החתימה שלו, ופשוט היו מזייפים, מעתיקים את התביעות אחד אחרי השני.
1: אבל ינובסקי, בגדול...
32: ושולחים בעלי עסקים את ההליך הזה.
1: אבל זה סתם, כי אין בעיה למצוא, אולי זה מאמץ קטן, שהיה צריך כדי למצוא מישהו שמי מוכן לעמוד בפרונט של תביעה כזו, ואפשר להגיש את ה-2,500 תביעות האלה בקלות, כלומר לא... נכון, אין פה איזה קיצור דרך מאוד גדול. סתם רשלנות, פושעת.
32: זה נכון, אבל בסופו של דבר, אם בעל עסק מתחיל לנהל, הוא צריך לנהל תהליך, אז הוא צריך להביא את אותו נפגע. אותו נפגע שהוא בעצם עומד מאחורי התביעה. ועכשיו הוא היה צריך, אותו נכה צריך להגיע עכשיו ל-20, 30, 40, 50 דיונים שהוא חתום על זה, וודאי שזה מייצר איזשהו קושי.
1: אז הם המציאו טובים?
32: ממש כך, זה מה שהם סופר, זה מה שהם גם מגיע.
1: זה אפילו בלייפל גייט לא היה.
32: כן, מה זה להמציא? כן, זה כן בן אדם שהיה אצלו, או שיש שם מספרת על אחד שהיה חייב כסף לעורך דין מוחמד ספורי, ולכן הם מחתימים אותו על התביעות, והסיפורים הולכים ומורכבים יותר, אבל מה שחריג אצלו, שהוא במסגרת הפעילות שלו גם הקים עמותה, והעמותה הזאת גם הייתה תובעת רשויות מקומיות, כל מיני תביעות כאלה ואחרות על הפרות כאלה ואחרות, וההליך שלו הגיע אפילו לבית משפט העליון, ובנובמבר 2024, שופט גרוסקופ שדן בהליך הזה, ממש מפרט בפסק דין ארוך את מה שהוא חושב על השיטה הזאת של מוחמד ספורי. ובעצם הוא, כל מה שאני אמרתי עכשיו, ואני אומר את זה ככה בפתיחות וחופשיות, כי פשוט זה מופיע באותו פסק דין של בית המשפט העליון, שנתן תוקף בעצם לכל הטענות שיש נגד אותה שיטה של, של, של, של, של אותו עורך דין, ולכן התחיל איזשהו הליך שגם נכנסה למשקת עורכי הדין של במטרה לשלול לו את הרישיון, והוא... זה הליך ארוך, אני לא אגע עכשיו במה בדיוק הולך להיות שם בית משפט מחוזי, יש שם טענות טכניות על סמכויות כאלה ואחרות.
1: הדיון היום הוא מה? הדיון הוא בשלילת רישיונו של ספורי?
32: הדיון הוא בסמכות, באיזושהי עתירה שלו, על הסמכות של לשכת עורכי הדין, לדון בשלילת רישיונו, לנוכח פסקי הדין בעניין שלו, ואנחנו עכשיו אנחנו ביוני 2026, כן, הפסק דין שדיברתי עליו הוא נובמבר 24 עוד, אז אנחנו בכלל... גם ההליך הזה הוא ארוך ומורכב, כשיש טענה שעולה לאורך כל הדרך, גם עורך הדין רותם דרבי שמייצג את ההתארגנות של די לסחיטה, גם הוא מעלה במהלך כל הדרך טענות שבכלל מי שצריך לדון בכל העניינים האלו זה לא לשכת עורכי הדין או בית משפט או הליכים מנהליים, אלא משטרת ישראל שצריכה להיכנס לתמונה, אם אנחנו מדברים כאן ממש על זיופים של תביעות.
1: רואי, מה שמעניין אותי, 2500 תביעות כאלה, משהו יצא מהם? כי הרבה מהתביעות שאנחנו רואים, הסוג הייצוגי, הם על זוטות מעצבנות שדי ברור שבית המשפט יזרוק אותם.
2: מייפל מינוס.
32: הרוב הגדול לא מסתיים בפסק דין. זה לא מגיע לשם. זה מגיע לבקשות להסתכלויות של פיצויים של 10,000, 15,000, 20,000 שקל. במסגרת הסדרה שלי הייתי באיזושהי חנות אופטיקה, והיה שם איזשהו בעל עסק, והוא סיפר, זה היה במרכז מסחרי בראשון לציון, והוא סיפר שיום אחד הוא קם והוא ראה, תביעה באמת מאותו עורך דין מוחמד ספורי, של 2.5 מיליון שקלים, וממש יומיים אחר כך כבר הוא קיבל את ההצעה לפשרה של 10,000-15,000 שקל, ואז הוא גילה שגם העסקים שלידו קיבלו את אותו מכתב. וחלק גם משלמים. כי חלק מההפרות הן אמיתיות.
1: כן, אתה אומר לעצמך, עשיתי פאול קטן, אני לא רוצה להסתבך עכשיו, זה רק העורך דין יעלה לי הרבה יותר, בוא ניתן 10,000 ונגמור עניין.
32: כן, יש גם תוך העניין, אז שם זה היה בקופה, צריך לשים איזשהו מכשיר שמיעה, או איזשהו משהו, אגב, אף אחד לא משתמש בו. הכל נולד גם מחקיקה של כל מיני תקנות שעורכי הדין האלה לומדים אותם בפירוט רב, אז למשל, באותו בעל עסק שאני הייתי אצלו באותה חנות אופטיקה, אז זו הייתה הפרה, שהיא גם הייתה באופן גורף די נפוצה לכל בעלי עסקים שם באזור.
1: טוב, תהנה, אולי תספר לנו חוויות מחר.
32: נהדר, בטח.
2: לכמה יש תביעה ייצוגית שם במנהרות הקרמל, דבר איתו אחרי זה.
1: יאללה, ביי. בפתח השעה הבאה אנחנו בפתח, נכון?
2: מה, מישל?
1: בעיות קליטה, אנחנו נהיה באירוויזיון. צפית?
2: צפיתי. לא כמוך, ממש, עד אני השלמתי את מה שהחסרתי בבוקר.
1: זה בשידור חוזר.
2: כי הפרוצדורה
1: של... כבר ידעת את התוצאה, מה זה עוזר?
2: הפרוצדורה הייתה מאוד ארוכה של השיפוט שם.
1: אני אמרתי לך בבוקר שאני מוכן לספר לך אם ראיתי או לא, בתנאי שתשבע מראש שתאמין לי.
2: קדימה.
1: הלכתי לישון, כי אמרתי, זה מעניין וזה, אבל יש תוכנית, צריך לקום 5 בבוקר לרדיו. ובשעה מסוימת, יתוש שכנראה אסף ליברמן שלח, זמזם לי על האוזן ולא נתן לישון. קמתי, ואז הסתכלתי לשון ואמרתי לעצמי, נראה לי שאנחנו באזור של התוצאות. הכנסתי לטלפון שהיה ליד המיטה, התחילו בדיוק התוצאות.
2: מדהים.
1: אז כבר נשארתי עד הסוף.
2: היתוש האלוהי.
1: היתוש. טוב, נצא פה להתארגנויות ואחרי החדשות נחזור אל אסף ליברמן ועקיבא נוביק בווינה.

0: אנחנו כאן. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
1: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
2: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
4: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם. בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
2: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
0: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם ביטחון אומר שגם כיבוש כל דרום לבנון לא יביא להשמדת אחרון רחפני הנפץ או הרקטות של חיזבאללה. ראש המועצה המקומית שלומי גבי נאמן אומר שאיום רחפני הנפץ הוא הדבר המדאיג ביותר את התושבים. רב הכותל המערבי שמואל רבינוביץ' מגנה את הפגיעה בערבים בסוף השבוע בעיר העתיקה בירושלים. התחזית, התחממות ניכרת.
9: ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. גורם ביטחון אומר שגם אם תכבוש ישראל את כל דרום לבנון, לא יהיה בכך כדי להשמיד את אחרון רחפני הנפץ או את הרקטה האחרונה של חיזבאללה. לדבריו, כל החזיתות פתוחות. הוא הדגיש כי לא די במהלכים צבאיים וכי נדרשת פריצה דרך מדינית לצד שימור ההרתעה כדי לשנות את המציאות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במערכת הביטחון מעריכים שאפשר להמשיך ולהחליש את חיזבאללה בסיכולים ממוקדים ובפגיעה בתשתיות, אך מודים כי פתרון מהותי שיביא לסיום האיום אינו נראה באופק. בעניין הרחפנים, בצהל פורסים רשתות מיגון בעלות של כחצי מיליון שקלים כדי לצמצם את הפגיעות, אך מבהירים שמדובר בצעד הגנתי נקודתי בלבד. השר זאב אלקין מהליכוד מודה שלצהל אין עדיין תשובה מלאה לאיום רחפני הנפץ.
10: אף פעם אין הגנה של 100%, יש גם עבידות. המלחמה ברחפנים נמשכת בחזית רוסית-אוקראינית כבר כמה שנים ולאף אחד אין שם תשובה. למה חיזבאללה יורה? מדינת ישראל לא עוצרת לרגע, אלא ממשיכה בהרס תשתיות חיזבאללה ברצועת הביטחון שיצר. זה כמעט כל בית בכפרים השיעים שנמצאים בקו הגבול. חיזבאללה מאוד בלחץ מהפעילות הזאת, כי הוא מבין שהוא לא יוכל לחזור, לא יהיה לו לאן לחזור.
8: השר אלקין אמר את הדברים לאריה גולן. ראש המועצה המקומית שלומי גבי נאמן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הפסקת אש אולי קיימת בינינו לבין ממשלת לבנון, אך לא יותר מכך. בתוכניתנו הבוקר הזה אמר נאמן לאריה גולן כי הדבר המדאיג ביותר את התושבים בצפון כעת הוא איום רחפני הנפץ.
11: 50% ילדי שלומי לא שולחים את ילדיהם לבית הספר. אין תשובה כנראה לצה"ל בשלב הזה, אין תשובה עניינית שיכולה להגן על החיילים, יכולה להגן על היישובים שלנו. החיזבאללה הוא קובע את הכללים, הוא קובע יוציא רחפנים והם פשוט יחסים יכולים להיכנס ליישוב. מדינה שבאה לעשות איתנו שלום צריך לעשות שלום עם ממשלת לבנון. חיזבאללה זה צריך לפרק אותו מנשקו בכוח ובמוח, ואסור להשאיר אותו, לא ללבנון, בוודאי לא לישראל.
8: השעיית ההליך המשפטי נגד יועצי ראש הממשלה אופר גולן ויונתן אורי, המואשמים בהטרדת עד, משום שהנאשם השלישי העבריין הנמלט ישראל איינון שוהה בסרביה ומסרב להתייצב למשפטו. עורכת הדין נועה מילשטיין, שמייצגת את יונתן אוריך ואת אופר גולן, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי למעשה התיק נסגר, וכי היועצת המשפטית לממשלה לא אמרה אמת שהתיק מושעה בשל איינהורן.
12: היא כתבה שעד מרכזי, היא לא מוצאת אותו, היא לא מצליחה לאתר אותו, שרולי קיינון, אבל אם היינו פותחים את כתב האישום, לא היינו מצליחים את שרולי קיינון, כי כמו שאמרת, הוא בכלל לא עד תביעה, הוא נאשם, ולא סתם נאשם, הוא נאשם מספר 3 בתיק, והוא יכול לבחור, כמו כל נאשם, לא להעיד בתיק. אף אחד לא חשב ששרולי קיינון הוא איזשהו עד מרכזי נגד יונתן אוריך ואופר גולן.
13: אז כל ההודעה של יום שישי, ההודעה היא המצאה, היא שקר?
12: היא תירוץ כדי לרדת מהעץ.
8: עורכת הדין מילשטיין אמרה את הדברים לקלמן ליבסקינד וליאיר אטינגר. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים שמואל רבינוביץ' מגנה בחריפות את אירועי האלימות שנרשמו בסוף השבוע בעיר העתיקה בירושלים. לדבריו, נערי שוליים הם שצעדו בסמטאות בדרכים המובילות לכותל, השחיתו דוכנים ונהגו באלימות כלפי תושבים ובעלי חנויות ערבים באזור שער יפו ושער שכם. הוא הוסיף כי מעשים אלה אינם דרכה של תורה, וכי יש להוקיע את הנערים ואסור לפגוע במרקם העדין בעיר.
14: כאן תחזית. התחזית בחסות

0: תחזית, התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים, מחר התקררות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך עדיין חם מן הרגיל. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
3: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
4: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
3: תעשו כבוד לחג.
2: עכשיו, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר.

0: נועם ביתן בשירו עם ישראל חי. רגע, הלכת על האי, האי, האי. תן. בוקר טוב. כן, כן. סף ליברמן, עקיבא נוביק, שלום.
1: שלום, שלום, שלום, שלום.
0: מה העניינים?
1: מדהים, מדהים. מה חדש, מה קורה?
2: אסף, אתה נשמע כאילו קצת קבוי, מה קורה?
1: אנחנו אחרי... לא, לא, אנחנו אחרי כלום שעות שינה, באמת. כלום ושום דבר.
0: גם אנחנו, גם אנחנו. אתם קמתם לשעה השנייה של התוכנית, אנחנו קמנו לראשונה.
1: אתם... לא, לא, עוד הרבה הרבה קודם. ואתם תופסים אותנו באוטובוס עם כל המשלחת לאירוויזיון, עוד רגע בדרך לשדה התעופה.
0: אה, זהו, חוזרים?
1: כן.
0: טוב, שתפו קצת בחוויות.
1: וואי, היה רגע, היו רגעים דרמטיים. רגע, עקיבא איתנו בכלל? שהוא, מה קורה עם עקיבא נוביק?
0: כבר אמרי.
1: לא.
0: אתם לא באותו אוטובוס?
1: כן, לא חשוב, אני לא רוצה לעשות שיימינג לאף אחד.
0: ואם היית רוצה לעשות שיימינג לאף אחד, מה היית אומר?
1: אז הייתי עושה את זה בגלץ אולי. הייתי עושה את זה בתוכנית אחרת.
0: עקיבא? אתה איתנו עקיבא?
3: חברים, חברים, חברים. אין צורך, אין צורך, כן. כולנו פה.
0: יפה, כן, אסף התחיל לשתף בחוויות.
1: היו רגעים דרמטיים מאוד בשידור, תשמעו, כאילו, אנחנו... יש איזה קונספציה שאנחנו כל הזמן נופלים בה, כאילו סוקרים יודעים על מה הם מדברים, כאילו כל מיני מנתחים ופרשנויות וכל אתרי ההימורים יודעים על מה הם מדברים, ושוב ושוב אנחנו מתבדים, וכל פעם מחדש אנחנו כאילו קונים את הלוקשים האלה. הדיבור היה שפינלנד לוקחת בהליכת אירוויזיון, דיברנו על זה כמה פעמים פה בתוכנית, והנה, אנחנו הגענו לרגעים סופר מותחים, והיה לפרקים נראה, כאילו אשכרה כל האירוע הזה של להירח את האירוויזיון שנה הבאה יהיה על הראש שלנו.
0: צריך להגיד שאתם בניתם את הניצחון הזה לאט לאט שלא הגיע בסוף. הסברתם מה צריך לקרות, ואיך שהשופטים נותנים יותר ממה שתכננו, ועברנו את המאה נקודות מהשופטים.
3: הנה, אתה מבין, אסף, הוא עושה לנו יום כיפור של הסוקרים.
0: על המגישים, יום כיפור של המגישים.
3: כן.
1: זה נקרא, סליחה רגע, זה נקרא לבנות מתח, זה רצון שהשטופים יישארו איתך, וזה גם אגב, אבל זה גם היה אמיתי, כלומר אתה יכול לבנות מתח גם כשזה על פרש. לא, אתה יכול לבנות מתח כשזה על פרש, אבל פה באמת, באמת, גם מתחילים כל מיני דעות הסתמסויות בתוך חברי המשלחת, מה זה אשכרה קורה? אנחנו אשכרה מעריכים שנה הבאה את האירוויזיון, תבדקו לנו רגע עוד פעם, כמה נקודות נשארו בקופה. היו שם רגעים של מה שהיה נראה, כאילו האירוויזיון נוסע לירושלים או תל אביב. זה ממש היה ככה.
2: זה הרגעים שבהם ישראל היא מובילה את הטבלה, ואז, אבל זה לפני הניקוד של בולגריה. אבל זה היה ברור שבולגריה... שבולגריה עוקפת ובכזה פער?
1: אני זוכר ששנה שעברה עם יובל רפאל... היינו די בהלם מכמה השופטים, כמה היינו ממש בתחתית, יש את העמודות האלה, וישראל הייתה בעמודה הימנית לאורך כל הדרך, כלומר השופטים נתנו לו כמעט כלום ושום דבר מבחינת נקודות, והשנה...
2: לא, הפעם פינקו אותנו קצת השופטים, כן.
1: אני חושב שכן, השנה היינו מקום שמיני סך הכל בשופטים, שזה היה הרבה יותר גבוה ממה שכולנו ציפינו. עוד לפני שהגיע הקהל, ישראל קיבלה הרבה מאוד נקודות, כבר בשלב הזה אמרנו לעצמנו, וואלו, אולי קורה פה משהו.
0: לעצמכם ולנו, אמרתם. כן.
1: נכון, נכון,
0: בהחלט. עקיב, אתן איזה חוויה צי מהערב הזה?
3: אני אמרתי לאסף, אחרי 7 מדינות, אמרתי לאסף, חכה, זה רק 7 מדינות, משהו עזוב. אבל האמת היא שבולגריה היא הפתעה יותר גדולה מישראל. העובדה שבשנה הבאה כולנו, או חלקנו בבולגריה...
0: מה זה חלקנו?
3: זה... חציינו.
0: אוקיי, חצי מהמשתתפים בשיחה הזו, הבנתי.
3: זה סיפור ענק, זאת מדינה שבשלוש שנים האחרונות לא היה להם כסף לבוא בכלל. הם אספו שקל לשקל, איש לא דיבר עליהם, חוץ מהאסף ליברמן שכבר בינואר אמר, שימו לב, יש שם סיפור, יש שם דבר.
2: כן, הראשון שזיהה. רגע, אתה כבר נדבר על השיר, אבל...
1: אני מניח שהוצאתם את האינסרט הזה, בואו נשמע כולנו ביחד, בבקשה.
0: למה,
1: אין לכם את זה? אוקיי.
0: הוא מבינה, הוא איך פה את התוכנית, מהאוטובוס מבינה.
2: רגע, אבל אז איך הם יעשו את זה? איך הבולגרים הולכים לעשות את זה?
0: רגע, אני חשבתי שאנחנו מדברים רגע על הבולגרים שהם היחידים שאהבו אותנו שם, ולכן טוב שזכו.
2: נכון. הנה, אנחנו שומעים. לא רוצה
1: האמת שאני רוצה לתת את חברתי הטובה מירי רגב, שאמרה לא פעם ולא פעם, מי שמתעסק מתרסק. ומי שמפנק מתעלה. דרה הבולגריה עשתה לייק לנועם בטן באינסטגרם, שבסדר, זה נשמע קטן, אבל עפו עליה ויצאו עליה, והתחטפה הרבה הייט בגלל זה, אבל היא גם לפני שידור ביקשה, הצוות שלה ביקש מאיתנו ספציפית להגיד בשידור, תגידו שדרה בעדכם, ולא התביישה בזה, והיא ניצחה, כפרה עליה.
0: יפה,
2: אין מקרים.
0: צריך להגיד את האמת, זה הכי טוב שרצינו, לא? כלומר, הכי גבוה שאפשר, בלי
2: הרצאות
0: של לארח בשנה הבאה.
1: כן, אבי טולדנו סיפר לנו, אבי טולדנו הגיע פעמיים למקום השני, פעם כזמר מבצע ופעם כמלחין, והוא סיפר שמנכ״ל רשות השידור אריה מקל אמר לו אחרי המקום השני, הבאת לנו את הכבוד בלי ההוצאות. זה הסיפור של האירוע הזה. יש הרבה כבוד, זה מקום שני, זה הישג פצצה. ובלי התייבוש, לחשוב על זה שכולם היו מגיעים פה לישראל והם צריכים לארח את הדבר הזה.
0: זה הכי גרוע שאתם לא הייתם צריכים, לא היה לכם לאיפה לטוס, שניכם. שזה ממש יום כיפור של המטוסים.
3: איפה נתארח בישראל?
2: רגע, אגב, אם גם מדברים עליכם, מטבע הדברים, אתם לבשתם חליפת פלמינגו ופאקמן, אבל זה פיין, זה פיין, פיין, מאוד יפה. אבל איך הוחלט מי מבחינתכם הוא הפאקמן ומי הפלמינגו?
1: אני לא בטוח שבשלב הזה אנחנו כבר יכולים לספר איך נולדו החליפות המגוחכות האלה.
0: אם יכולתם פרט קטן אחד וזהו?
1: בוא נשת.
0: לא, אסף, זה לא יכול להיות שאנחנו נעבוד ביחד על התרגיל הזה 9 שנים פה על המאזינים, ואצלך זה ייתקע כל פעם. תן משהו. לא, תתרגל לשאלות קשות, הלו.
1: כל החליפות המגוחכות שלבשנו, זה היה הברקה ברגע האחרון של עקיבא, שאמר, תקשיב, יש פה חנות תחפושות ליד המלון, בוא נלך אליה. הלכנו, ממש לא נכון. הלכנו לחנות תחפושות ליד המלון, ואיך הוחלט, החליפת פאקמן הייתה במידה של עקיבא, והחליפת פלמנגו הייתה במידה שלי. זהו,
3: בדיוק.
1: זה הסיפור. זה הסיפור.
0: לא, אנחנו צריכים
2: להאמין לזה. הייתי בטוח שאתם הגעתם לדבר הזה מהארץ. זה היה ברור, זה ישב עליכם.
1: תודה, תודה, וזו חליפה אוסטרית. חליפה אוסטרית, וגם צריך להגיד, הגענו לשם ב-6.32 לחנות, החנות לכאורה נסגרה ב-6.30, איכשהו הצלחנו לשכנע אותם.
0: מה, כל הסיפורים על המעצב הצרפתי הנודע, פייר דה לה פאקמן, זה לא זה?
3: לא, לא, לא.
1: זה היה תרגילי השכר.
0: טוב, חברים, אתה פה צריך לעשות
2: יום כיפור של הטבלאות,
0: חפיפה לתוכנית, מחר 8 בבוקר, כמו בדרך כלל 5:10 אנחנו נפגשים פה, בסדר אסף?
1: אני זוכר, באיזה תדר זה?
0: יאללה, אסף עקיבא
2: וברכות
0: לא לטוס מהר מדי, לא לטוס מהר מדי, ואת המצנח לקשור חזק, להתראות.
1: יאללה, ביי.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
2: אורי עכשיו לא?
3: לגמרי.
2: בעלות צפון אורמיס נועי מחלף קומיליות עד וולפסון, בהמשך מחולון עד השלום, דרום מגלילות עד השלום, בדרך החוף דרום אורמיס נועי מחלף אחדות.
3: אחדות? היה גם קודם אחדות, אתה לא עוקב?
2: לא, לא אצלי.
3: אצלי?
2: מה זה מחלף אחדות?
3: התקלת, אבל זה עד חוף השרון.
2: יש לי תחושה שכבר שאלתי את זה פעם בתוכנית. לא יודע. אבל בכל מקרה יש שם אורמיס נועי, משם ועד חוף השרון. חוף השרון זה בשרון אגב, לשאלתך.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
4: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבית 9901, כפוף לתנאי השירות.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת בית.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
10: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
11: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
12: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות.

0: כפוף לתקנון.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון. אנחנו כאן.
2: טוב, זה אירוע מאזורי החיוג של העיסוק שלך בדרך כלל, נכון?
3: כן, אבל העיסוק של כולנו.
2: העיסוק של כולנו. אז בוא תן את הרקע לסיפור.
3: בפשטות.
2: בפשטות.
3: ראש המועצה הדתית בקריית שמונה הודח מתפקידו בעקבות איזשהו סעיף שמאפשר זאת, מחייב זאת, תכף נדבר על זה. והעניין הוא שאותו ראש מועצה דתית הוא אדם...
2: הרב יצחק קקון.
3: כן, הוא אדם מאוד ידוע במשך עשרות שנים בעיר, הוא דמות בעיר, הוא דמות אהובה, מסורה, ומה שמעניין זה שההדחה שלו היא מייצרת ממש מחאה גם ברשתות וגם בשטח, הבוקר.
2: גם בקריית שמונה וגם ראיתי כבר שמונה. מכתב של... ראשי מועצות אזוריות מהסביבה, ולא קריית שמונה, גם הם בתוך העניין הזה חזק. אנחנו מנחם הורוביץ, שהוא מנחם הורוביץ, לא צריך להסביר, והוא כמובן איש קריית שמונה. מנחם, שלום.
4: שלום רב לכם, יאיר.
2: בוקר וקלמה. טוב. מה נשמע?
4: בסדר, אני פה בכניסה למועצה הדתית בקריית שמונה.
3: מה קורה שם?
4: יש פה עשרות מתושבי העיר, ביניהם באמת גם ראשי המועצות כאן מהאזור. כאשר אני קצת איבדתי את זה בסוף השבוע.
2: ממש, ראיתי אותך כועס.
4: כן, כן, כן. אז אני אומר שאני באמת איבדתי את זה. כלומר, אני יהודי כבר שעבר את גיל 70, ובחיים אני לא התבטאתי כך, אבל כן, אני רציתי מאוד שיושב ראש המועצה הדתית של חצור הגלילית יגיע לכאן. הוא אמור, הוא האיש, כן, שאמור לנהל את המועצה הדתית מכאן ואילך.
3: הוא אמור להיכנס הבוקר ללשכתו?
4: לא, הוא כבר נכנס. הוא הגיע, נתן מכתב פיטורין לרב יצחק קקון. הוא יצא וזה נכנס.
2: רגע, אז תקשיב, מנחם, כיוון שאנחנו לא חיים את ההווי של קריית שמונה, ודאי לא בתחום הזה, בוא תסביר לנו שנייה מה קרה ומאיפה התעוררה המחאה הגדולה. עוד מי זה הרב קקון שכנראה צבר לו במהלך השנים הרבה מאוד אנשים שמעריכים אותו ואוהדים אותו ואוהבים אותו? ספר קצת, תן את הרקע של הסיפור הזה.
4: תראה, הרב יצחק קקון, קודם כל זו אחת המשפחות הבתיקות, מה שנקרא מבוני העיר קריית שמונה, שאיבד את אחיו במהלך מלחמת לבנון. הסיבה היחידה שאני פה, הרי אני לא נכנס לא לפוליטיקה הארצית, ובטח לא לפוליטיקה המקומית אחרי כמעט 50 שנה בקריית שמונה. הייתה פה מלחמה, ויש בקריית שמונה בית קברות. הרב יצחק קקון, יחד עם מחנוף פוחנה, שתי הדמויות האלה היו נוסעים כל יום ברחבי ישראל לבתי המלון או לדירות הסחורות שבהם גרו מפוני קריית שמונה. היו לוקחים את מתי קריית שמונה, עשרות ממתי קריית שמונה, בתחת אש של החיזבאללה, היו מביאים אותם לקבורה בבית העלמין בקריית שמונה, שהוא צופה מכל עבריו אל מחבלי החיזבאללה, מכל עבריו. התחילה לוויה, הם היו יורים. עכשיו שתבינו מי היה שם, לא היה שם מניין, הילדים, בני המשפחה של אותם מתים, אמרו אנחנו מפחדים לבוא לקריית שמונה, מפחדים להצטרף אליכם הרב קקון במקלוף לקבור את המתים שלנו, תעשו אתם, אמרו אין לנו מניין, אין מניין, אין מניין להגיד קדיש, ואתם מבינים את המשמעות של להגיד קדיש על אמא, על אבא, על אח, אחות, והם הרי יכלו להגיד, רבותיי, אנחנו הרי פינינו, אנחנו לא צריכים להיות פה. אני צריך להיות פה, גם אני רוצה להיות בבית מלון, או בדירה סחורה ולקבל מהמדינה את כל אותם תנאים של מפונים.
1: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם.

כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה. עורך ומגיש דוד ביטון.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: רדיו דימונה 106 FM
1: יופה 2 3 un pasito pa'lante maria 2 3 un pasito pa'atrás

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM